Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyevga energetika tarmog'ini isloq qilish va 27 iyul kuni bo'lib o'tgan videoselektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan axborot taqdim etildi. Ma'lum qilinganidek, Yangiyo'l tumanida elektr va gaz ta'minotini yaxshilash bo'yicha namunaviy tizim joriy etilgan bo'lib, ushbu tajriba yana 13 ta tumanda tatbiq etiladi. Shuningdek, texnik shartlar berish jarayonining shaffofligini ta'minlash, korrupsiyaning oldini olish va kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlarini kuchaytirish choralari belgilandi. Yig'ilishda tarmoqlarni modernizatsiya qilish, avariyaviy uzilishlar va energiya yo'qotishlarini qisqartirish, raqamli texnologiyalar hamda sun'iy intellektdan keng foydalanishga alohida e'tibor qaratildi. Prezident aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini elektr va gaz bilan barqaror ta'minlash bo'yicha mutasaddilarga aniq vazifalar yuklatdi. Markaziy bankning yangi qaroriga muvofiq to'lov tizimi operatorlari, to'lov xizmatlari yetkazib beruvchilari, fakturing elektron platformalari va

0: kredit byurolari mijozlarning biometrik ma'lumotlarini faqat O'zbekiston hududida saqlashi shart. Shu bilan birga biometrik bo'lmagan shaxsga doir ma'lumotlarni amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq belgilangan tartibda respublika tashqarisida ham saqlash va ularga ishlov berish mumkin. Markaziy bank ushbu o'zgarishlar shaxsga doir ma'lumotlardan himoya qilish bo'yicha qonunchilik talablarining to'liq bajarilishini ta'minlashga qaratilganini ma'lum qildi. Migratsiya agentligining Moskvadagi vakolatxonasi iyul oyida Rossiyada mehnat qilayotgan 860 nafar O'zbekiston fuqarosiga huquqiy va amaliy yordam ko'rsatdi. Jumladan 64 nafarning 4 million rubl ish haqqi undirib berildi. 53 kishiga vatanga qaytish guvohnomasi rasmiylashtirildi. 31 nafarning hujjatlari qaytarildi. Shuningdek, 597 nafar fuqaro O'zbekistonga qaytarildi. 91 kishiga moddiy yordam ajratildi. 83 nafari vaqtincha bepul hostelga joylashtirildi. 3 nafarning davolanish xarajatlari qoplab berildi. Bundan tashqari, ishsiz qolgan 220 nafar o'zbekistonlik 7 ta korxonaga ishga joylashtirildi. Vakolatxona muammoga duch kelgan mehnat migrantlarini rasmiy kanallar orqali murojaat qilishga chaqirdi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 7-avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11915 so'm 64 tiyin, yevro 13749 so'm 46 tiyin va Rossiya rubli 146 so'm 19 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 7-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik bo'lmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Виктория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cstore.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
5: Xotin, baraka topkur.
4: Bir oydan berichi gaz bilan tormoz barqay bormayapsan. Mana mana gaz. Mana tormoz, tushunyapsanmi? Tormoz, tushunyapsanmi? Akkumulyator. Siz xalaqit qilyapsiz menga. Siz uyda o'tiringda, men zo'r haydayman mashinani. Hayajonlantiryapsiz-da meni. Yer aybdor ekan. Men sizga ipodromdan video bezib qilaman. O'tiring uyda debdi. Xotin mashinani haydab chiqib ketgan. Yer uyda radio eshitib o'tirgan ekan. Radiodan e'lon ketib qopti. Hurmatli haydovchilar, ehtiyot bo'linglar. Shaharda bitta ahmoq strechni yuribdi.
5: Yer qo'rqib ketib xotiniga telefon qildi. Hali xotin qaytdasan?
4: Ko'chadaman.
5: Hozir radioda eshitib qoldim. Ehtiyot bo'l. Shaharda bitta ahmoq strechni yurgan ekan.
4: Voy dadasi, bitta ahmoq emas, hamma ahmoq strechida kelyapti mana debdi.
5: Oldin er rolda o'tirsa, xotin o mashinaning janubiy burchagida o'tirardi. Hozir xotin rolda o'tiribdi, er uyda o'tiribdi. Birga chiqsa ham rol xotindada, to'g'rimi? Yonida er.
4: Voy, dadasi, mana odamlar jonidan to'yganmi? Men bular bu yerdan beri oldinga tushib olib yugurib ketyapti. Birontasini bosib ketaman hozir. A baraka topkur, katta yo'lga chiqib olgan, yarim soatdan beri trotuarda ketyapsan-da.
5: Voy, gayini ko'rsam, uchimchasi seskanib ketadi erkaklar, a? Men o'zim ichki ishlar xodim bo'lsam ham gayni ko'rsam yo'q deb qo'yaman. Voy ayollarni gay bilan gaplashishni ko'rsiz.
4: Ha, kamandir. Turibsizmi? Traori. Nima narishini?
5: Kapitan Boltaboyev. Opajon, tunneldan chiqyapsiz. Ha, tunneldan chiqayotganda chiroqni yoqib chiqish kerak.
4: Endi shuncha erkak turganda shu tunnelda chirog'ini men yoqamanmi hozir?

0: برين دقيقة.
1: Dini mansabdorlar markaziy boshqaruvda Shayxul Islomdan keyingi o'rinda turuvchi davlat ishlari, hukmdorni qaror va farmonlari shariat qonunlari asosida bo'lishi yoki shariatga mos kelishiga mas'ul shaxs. Hojai Kalon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Chorvachilik sohasida subsidiyalar ajratiladi. Toshkentda kichik halqa avtomobil yo'lining bir qismi 4 kunga yopildi. Yevropa jazirama sabab 800 milliard yevro zarar ko'rishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

elimizning birdamligi va bunyodkorlik shijoati abadiy bo'lsin. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz. 35 yillik bayraming muborak, O'zbekiston!

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim o'z tijoratini shubha va haromdan asrasa, Alloh taolo unga kutilmagan joydan mo'l-ko'l rizq beradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Chorvachilik tarmog'i loyihalarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2026 yil 1-sentyabrdan 2030 yil 1-yanvarga qadar Agrar sohada to'lovlar agentligi tomonidan davlat byudjeti hisobidan naslchilik xo'jaliklariga o'stirishga qoldirilgan identifikatsiya qilingan urg'ochi nasldor qoramollarni saqlash xarajatlarining bir qismini qoplashga har bir davr uchun alohida quyidagi miqdorlarda subsidiya ajratiladi. 1-nasldor urg'ochi buzoq olinganda 1.5 million so'm, 2-nasldor urg'ochi buzoq olinganda 2 million so'm, olingan buzoq 12 oygacha saqlanganda 1 million so'm, olingan buzoq 12 oydan 18 oylikgacha saqlanganda 1 million so'm. Toshkent shahrining Chilonzor tumanidagi kichik halqa avtomobil yo'lining Bunyodkor shoh ko'chasi bilan kesishmasdan Arnasoy ko'chasi bilan kesishmasigacha bo'lgan qismda transport harakati vaqtincha cheklandi. Ma'lum qilinishicha, mazkur uchastkada qurilish montaj ishlari hamda yangi asfalt qoplamasini yotqizish ishlari amalga oshiriladi. Avval ushbu yo'lning qarama-qarshi tomonida kapital ta'mirlash va asfalt yotqizish ishlari yakunlangan bo'lsa, endi ishlarning navbatdagi bosqichi yo'lning ikkinchi tomonida olib boriladi. Shu munosabat bilan 6-avgust kuni soat 23:00 dan 10-avgust soat 8:00 gacha yo'lning ta'mirlanayotgan qismi transport vositalari harakati uchun yopildi. Hokimlikka ko'ra, ushbu davrda avtomobillar oqimi yo'lning qarama-qarshi tomoniga yo'naltiriladi va harakat vaqtinchalik sxema asosida tashkil etiladi. Shuningdek, tez tibbiy yordam mashinalari uchun alohida vaqtinchalik harakat yo'lagi ajratiladi. Mas'ullar vaqtinchalik cheklovlar, yo'lni sifatli kapital ta'mirlash, asfalt qoplamasini belgilangan standartlar asosida yotqizish hamda ishlarni xavfsiz yakunlash uchun zarurligini ta'kidladi. Haydovchilarga yo'l belgilariga amal qilish, tezlik ni pasaytirish hamda harakat yo'nalishini oldindan rejalashtirish tavsiya etildi. Yevroittifoq Observer'ning iqlim tahlilchilariga tayanib xabar berishicha, 40 darajadan yuqori ekstremal haroratlar Yevropa ittifoqi iqtisodiyotiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Ularning fikriga ko'ra, umumiy yo'qotishlar taxminan 800 milliard yevroni tashkil qilishi mumkin. Issiqlik to'lqinlari Yevropa aholisining sog'lig'i va iqtisodiyot uchun jiddiy xavf tug'diradi. Jiddiy makroiqtisodiy va hatto moliyaviy oqibatlarga olib keladi, dedi Yevropa atrof muhit agentligi mutaxassisi Hans-Martin Füssel. Tashqi ishlarga tayanadigan sohalar, xususan qishloq xo'jaligi va qurilish sohalari eng ko'p zarar ko'rdi. Mumkin. Nashr Germaniyaning Allianz sug'urta kompaniyasining 2030 yilga kelib Yevropa iqtisodiyotiga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararni bashorat qilgan hisobotga iqtibos keltiradi. Tahlilchilar Italiya, Ispaniya va Fransiyani eng zaif mamlakatlar sifatida belgilaydilar, chunki ular ekstremal harorat ta'siriga eng kam bardosh bera oladilar. Faqat Fransiyada iqtisodiy yo'qotishlar 211 milliard yevroga baholanmoqda. Undan keyin 147 milliard yevro bilan Italiya, 131 milliard yevro bilan Germaniya va 120 milliard yevro bilan Ispaniya joy olgan. Fransiya rasmiylari o'rmon yong'inlariga sabab bo'lgan omillar sifatida qurg'oqchilik va mas'uliyatsizlikni keltirmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7-avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11915 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13749 so'm 46 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 146 so'm 19 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 7-avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda, biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov faoliyatida ilk bor FIDE Circuit 2026-2027 mavsumining umumiy reytingida birinchi o'ringa ko'tarildi. Bu haqda FIDE rasmiy sayti xabar berdi. Javohir Sindorov 75-100 28 ochko bilan jahon reytingida peshqadam bo'lib turibdi. U AQShning Charlotte shahrida o'tkazilgan Naroditsky Memorial turniridagi 2 g'alabasi evaziga yana bir vatandoshimiz Nodirbek Abdusattorovni ortda qoldirdi. FIDE Circuit 2026-2027 reytingidagi kuchli 10lik quyidagicha. 1-chi o'rin Javohir Sindorov, 2-chi o'rin Nodirbek Abdusattorov, 3-chi o'rin Fabiana Caruana, 4-chi o'rin Wesley So, 5-chi o'rin Vincent Kaimer, 6-chi o'rin Aik Martirosyan, 7-chi o'rin Arjun Ergaysi, 8-chi o'rin Alireza Firuze, 9-chi o'rin Yan Nepomnishchi, 10-chi o'rin Ramesh Babov Pragnanandha. Ayollar o'rtasidagi reytingda esa yurtdoshimiz Afroza Hamdamova 8-chi o'rinni egallab turibdi. Braziliyalik hujumchi Vinicius Junior Madridning Real klubi bilan yangi shartnoma borasida kelishuvga erishdi. Yangi bitim 2032 yilgacha amal qiladi. Bu haqda taniqli insider Fabrizio Romano X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida xabar berdi. Avvalroq Viniciusga Londonning Arsenal klubi qiziqish bildirayotgan haqida ma'lumotlar tarqalgan edi. Xabarlarga ko'ra, agar Real Winger bilan yangi shartnoma borasida kelisha olmaganda, kanonirlar madridliklarga rasmiy taklif bilan chiqishga tayyor edi.

0: savol.
1: Tasdiq yoki inkor.
2: 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
4: Assalomu alaykum quyoshli o'lkaning farishtali odamlari. FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Soatimiz millari 8:10. 7 avgust 2026 yil boshlangan kun barchamizga xayrli bo'lsin. Juma. Hajjul masokin deydi miskinlarni haji bugun va bizda aynidam tavakkal dasturi. Mana shu dasturda ishtirok etish uchun 71 kodi bilan 203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Qiziqarli faktlar asosida o'tkazamiz dasturni. O'zingizni zudlik bilan tanishtirasiz va men sizga birin-ketin faktlarni o'qiyman. Shularni orasidan to'g'ri, noto'g'ri qilib 10-tasini topa olishingiz lozim bo'ladi. Shunda men sizni g'olib sifatida e'lon qilishim mumkin. Barchaga muvaffaqiyat tilaymiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin. Zominir Abdujalilman.
4: Boshladik Abdujalil aka, diqqat qiling, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Xo'p. Yer yuzida 4 materik bor.
5: To'g'ri.
4: Bahouddin Naqshbandiyning ziyoratgohi Hoja Ilg'or qishlog'ida joylashgan.
5: To'g'ri.
4: Xo'sh, Chexiya davlatining poytaxti Praga shahri.
5: To'g'ri.
4: Xo'p, 4-inchisi La La Land kinofilmida Sebastian obrazini Ryan Gosling gavdalantirgan.
5: To'g'ri.
4: Xo'p, 1966 yilgi Toshkent zilzilasi 26 may kuni bo'lib o'tgan.
5: To'g'ri.
4: Teatrda pardalar, konsert va sirk tomoshalarida bo'limlar orasidagi tanaffus anshlag deb ataladi.
5: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling, antrakt deb ataladi. Anshlag bu tomoshaga, konsertga yoki premyeraga odamni sig'may ketishi, ko'p bo'lishi. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, tanishamiz.
6: Samarqanddan Orzakman.
4: Boshladik. Teatrda pardalar, konsert va sirk tomoshalarida bo'limlar orasidagi tanaffus anshlag deb ataladi.
6: Yo'q.
4: To'g'ri yoki noto'g'ri?
6: Noto'g'ri.
4: Ayollar erkaklarga qaraganda terlashga moyilroq bo'lishadi.
6: Ayollar erkaklarga.
4: Aka, tezroq javob bersangiz bo'lmaydi.
6: Yo'q deylik.
4: To'g'ri yoki noto'g'ri? Men
6: noto'g'ri.
4: Bo'lmasa o'yin qoidasi.
6: Urushda
4: mag'lub bo'lgan davlatning g'olib davlatga to'laydigan puli reparatsiya deb ataladi.
6: To'g'ri.
4: Skripkani italiyaliklar kashf etishgan.
6: Skripkani italiyaliklar. To'g'ri deylik.
4: Toshkentdagi Motam Saro ona haykali 1999 yilda bunyod etilgan.
6: Noto'g'ri.
4: Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz. Galdagi tinglovchiga imkoniyat taqdim etishim kerak bo'ladi. Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Sanjar bey, juma yomlaysiz bilan.
4: Zohirxonadan. Boshladik Zohirjon aka. Toshkentdagi Motam Saro ona haykali 1999 yilda bunyod etilgan.
7: To'g'ri.
4: Aktrisa Merlin Monro biror marta Oskar mukofotini qo'lga kiritmagan.
7: Noto'g'ri.
4: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchi 71-203-65. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, assalomu, yaxshimisiz?
4: Rahmat, salomat bo'ling, tanishamiz.
8: Tanjarbek, men Inoboddan Adman Nosog'aman.
4: Boshladik. Aktrisa Merlin Monro biror marta Oskar mukofotini qo'lga kiritmagan.
8: To'g'ri.
4: Insonni boshida 29 suyak bo'ladi.
8: Yan to'g'ri.
4: Real Madrid jamoasini uy stadioni Mestalia deb ataladi.
8: Buyam to'g'ri.
4: Salomat bo'ling. Santiago Bernabeu deb ataladi. Galdagi tinglovchiga reklamadan keyin. Undan oldin esa bitta qo'shiq navbat berar ekanman.

Ория Донода реклама. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 ay. Wow! C-Store'da butun oila uchun

0: Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10-avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caastore.uz.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
3: Soat 3da kim xotiniga telefon qilaladi? Bitta oshqi bering deb. 6 kishi boryapmiz o'rtoqlar, onasi oshqi turing deb soat 3da kim xotiniga telefon qiladi? Qaqa qilyapsan deydi. Onasi oshqi turing deb qo'yavering endi. Bore dedi. Lekin shunaqa mart o'rtoqlar bor ekan. Bir kimda davrada o'tiruvdik, xotiniga telefon qilib, aka kelib qopsizlar. Onasi o'labbay, osh qilib turgan. Ha bo'ldi, menga qarab, mana shunaqa jo'natib yuboraq. Ana pomidorni postini archib qo'ygan salatni 3ta ya. Yo, bular gaplashib olganmikan dedim. Men ham bir kun bir 3-4 kundan keyin o'zimcha bir xib ko'rdim. To'xtab turayin dedim. Bizga ham bor, bizda ham xotin. Deb o'zimcha qimoqchi bo'lib, soatga qarab to'ran bo'lib ketibdi. Yo. Telefon boru qilma deyapti. Qo'y, baxtli yashayapsan-u deyapti. Bor yo'qol dedim, qildim. Gudokni o'zi qo'rqityapti. Hayajonli odamga qilsangiz xijolat bo'lib turasiz-ku. Tut deyapti. Qima deyapti. Xotiningizga qilsangiz, "Alyo, bo'lish kerak-ku ayol kishi." 3ta tuqqandan keyin o'g'il bolaga o'xshab ketar ekan xotin kishining ovozi. "Alyo," deydi. "Kim bu?" dedim. "Zam, adasi nima gap?" deydi. "Uxlayapsizmi?" dedim menda. "Sen jinni bir nimasmisan?" deganga o'xshayapti. Bezota qildimmi desam, adasi mana yana kichkinani uyg'otdingiz. Doim mana shunaqa qilgan. Endi oshni qo'yavering, esolaman qo'yib olsam bo'ldi.
4: Davom etamiz. Xo'p, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom Sanjarbek, yaxshimisiz, tuzumisiz?
4: Salomatmisiz, charchamayapsizmi?
5: Allohga shukr, juma yomizimdan.
4: Tashakkur, boshladik. Real Madrid jamoasining uy stadioni Mestalle deb ataladi.
5: Noto'g'ri.
4: Toj Mahalni qurilishiga 10 mingga yaqin usta jalb qilingan.
5: Noto'g'ri, ko'p undan ham.
4: Imom Buxoriy 150 mingga yaqin hadis to'plagan.
5: Noto'g'ri.
4: Oliver Twist asari Charles Dickens qalamiga mansub.
5: To'g'ri bo'lsa kerak.
4: Yupiterning eng katta yo'ldoshi Ganimed 1610-yilda kashf etilgan.
5: 1610-yilda.
4: Salomat bo'ling, bu to'g'ri ma'lumot edi. Davom etamiz. Galdagi tinglovchi, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Samarqanddan Faxriddin.
4: Boshladik. Yupiterning eng katta yo'ldoshi bo'lmiş Ganimed 1610-yilda kashf etilgan.
6: To'g'ri.
4: Birinchi bo'lib kanalizatsiya quvurlari Misrda qurilgan.
6: To'g'ri.
4: Yo'q, Xitoyda qurilgan. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum, Toshkentdan Sherzod.
4: Va alaykum assalom, boshladik. Xo'p, birinchi bo'lib kanalizatsiya quvurlari Misrda qurilgan.
7: Noto'g'ri.
4: Baliqlarni o'rganuvchi fan ixtiologiya deb ataladi.
7: Noto'g'ri.
4: Bu to'g'ri ma'lumot va baliqlarni o'rganuvchi olim ixtiolog deb ataladi. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, tanishamiz.
8: Toshkentdan Suhrob.
4: Boshladik. Baliqlarni o'rganuvchi fan ixtiologiya deb ataladi.
8: To'g'ri.
4: Monako knyazlik davlat.
8: Noto'g'ri.
4: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun.

0: 8:25 soatimiz millar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Odiljon bova.
0: Boshladik, Odiljon bova. Xo'sh, qayerdan boshlasak ekan? Boshlasak ekan. Tushdi kechgan umrlar romani O'tkir Hoshimov qalamiga mansub.
1: To'g'ri.
0: Xo'sh, DVD disklardagi yo'lakchalarning uzunligi 12 kilometrgacha boradi.
1: Yo'q, to'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun Odiljon bova. Galdagi tinglovchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alo. Yo'q, ular bizni eshitmayaptilar. Assalomu alaykum. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Andijondan, Shahrixondan.
0: Ismingiz?
1: Jalolaka.
0: Boshladik. DVD disklardagi yo'lakchalarning uzunligi 12 kilometrni tashkil etadi.
1: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Sanjarbek?
0: Rahmat, salomat bo'ling.
2: Jala qudutdan Anvarbek aka.
0: Boshladik. DVD disklardagi yo'lakchalarning uzunligi 12 kilometrni tashkil etadi.
2: To'g'ri.
0: Ko'chma sirkning boshqa bir nomi Shapito deb ataladi.
2: To'g'ri ham.
0: Quyosh tizimidagi quyoshdan eng uzoq sayyora bu Neptun.
2: To'g'ri.
0: Yaxshi. Argentina davlatining poytaxti Santiago shahri.
2: To'g'ri.
0: Dengiz borisi va oq so'yloq asarlari muallifi Jack London.
2: To'g'ri.
0: Tarixda xattotlar sultoni nomini olgan xattot Sulton Ali Mashhadiy edi.
2: Ya, to'g'ri.
0: Gilam paypoq, o'ris bolaning oyisi, Haqqush hikoyalari Said Ahmad qalamiga mansub.
2: To'g'ri.
0: Inson organizmi saqichni to'liq hazm qila olmaydi.
2: To'g'ri.
0: Bo'g'oz ikki quruqlikni birlashtiruvchi tog' tizmasi.
2: To'g'ri.
0: Saint Vincent va Grenadinlar davlatining poytaxti Port Vila shahri.
2: To'g'ri.
0: Tabriklaymiz. G'oliblikni qo'lga kiritdingiz, Anorboy aka. Ajoyib.
2: Rahmat, rahmat.
0: Zo'r temp bilan ketdi. Salomlar, tabriklar, qutlovlar bo'lsa, yo'lashingiz mumkin bo'ladi.
2: Salomlarim avvalom bor Sanjarbek siz bilan birga ishlagan barcha muxlislaringizga, hamkasblaringizga salom yo'llayman. Meni eshitib turgan hozir nimadan Rasul aka, Baliqchidan Ozod aka, To'raqo'rg'ondan Ma'rifjon, Qo'qondan Arapatxon, Abdurahimjon, Oxunjonlarga salom yo'llayman. Imkoniyat uchun rahmat.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Bizda hozir tinglovchi ulashga vaqt u qadar ko'p qolgani yo'q. Brain daqiqaga 1 daqiqa chiqar chiqmas vaqt qoldi. Shuning uchun ozgina musiqa tinglab turasiz. Brain daqiqadan so'ng qaytamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Ovqat yeyotganda ust boshga tegizmaslik uchun bo'yinga bog'lab olinadigan, ko'krakni yopib turadigan fartukcha. Oshxo'rak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Pulli avtomobil yo'llarida harakatlanish uchun yo'l talonini sotib olinadi. O'zbekiston fuqarolari yangi dastur orqali AQShdagi mavsumiy ishlarga tayyorlanadi va joylashtiriladi. Turkiy davlatlar Schengeni yaratilmoqda. Qo'shni davlatlarga ID karta bilan boriladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz. Tavakkal dasturini tinglayapsiz Zoriya Donoda. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Farg'onadan Nurmuhammad.
0: Boshladik Nurmuhammad aka, diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Xo'p. Qayerga kelgan edim? Navoiyning birinchi devoni Sabai Sayyor.
1: Sabai Sayyor. Natura.
0: Blaise Pascal tomonidan 1643-yilda ixtiro qilingan moslamaning analogi hozirgi kunda printer deb ataladi.
1: Natura.
0: Qadimgi dunyoning 7 mo'jizasidan biri bo'lgan Artemida ibodatxonasi suv toshqinida qolib ketgan.
1: Natura.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz, galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Toshkentdan Jahongir.
0: Qadimgi dunyoning 7 mo'jizasidan biri bo'lgan Artemida ibodatxonasi suv toshqinida qolib ketgan.
2: To'g'ri.
0: Ispaniya davlat madhiyasida birorta ham so'z yo'q.
2: Futbolni bildik, to'g'ri bu
0: ham. Dante Alighierining ilohiy komediya asari Abdulla Oripov tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilingan.
2: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot, salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Qanday? Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
3: Xayrli kun. Rahmat. Namangan shahrida avaz qilaman.
0: Boshladik Avazxon aka. Dante Alighierining ilohiy komediya asari Abdulla Oripov tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilingan.
3: To'g'ri.
0: Oshpazlikda al dente atamasi makaron yoki guruchning ichida biroz qattiqlik saqlanib pishishini bildiradi.
3: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz, galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum.
4: Alo, yaxshimisiz?
0: Salomatmisiz?
4: Yaxshimisiz? Xayrli bo'lsin.
0: Rahmat. Boshladik.
4: Ismimdan Andijondan.
0: Tanidim. Xo'sh, tarixda mavjud bo'lgan mamluklar sultonligining poytaxti Kufa shahri edi.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, Qohira edi. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun.

0: 8:41 davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Tanishamlim bor bo'lsa hamma butun O'zbekiston xalqini.
0: Tashakkur. Ismingiz?
1: O'zchatmadingizmi?
0: Rahmat.
1: O'g'lim bor bo'lsa tabriklaymiz.
0: Rahmat kattakon. Aka ismingiz?
1: Toshkentdan Ma'murjon.
0: Boshladik Ma'murjon aka. Tarixda mavjud bo'lgan Mamluklar sultonligining poytaxti Kufa edi.
1: To'g'ri?
0: Qohira edi. Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum. Alo. Ular bizni eshitmayaptilar. Radioni eshityaptilar. Assalomu alaykum. Ularni olmadik. 71-203-65. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar bir yaxshimisiz? Eshitlaringiz. Charchamayapsizmi?
0: Tashakkur. Ismingiz?
1: Andijondan Zohir.
0: Boshladik. Xo'ja Amin maqbarasi Farg'onada joylashgan.
1: Noto'g'ri.
0: Vizantiya imperiyasi 1453-yilda qulagan.
1: To'g'ri.
0: 2010-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati finalida Ispaniya Niderlandiyani mag'lubiyatga uchratgan.
1: To'g'ri, futbolga qiziqmayman.
0: To'g'ri
1: deb yuraveraylik.
0: Amir

0: Temur Qo'ng'irot urug'idan bo'lgan.
1: Bu ham to'g'ri.
0: Yo'q, bu adashmanglar bu narsada. Amir Temur de shaxsiyatda Barlos urug'idan bo'lgan Amir Temur. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Alo.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Sanjobiy bolam charchamayaptimi?
0: Rahmat. Boshladik hojona. Tinch okeani maydoni barcha quruqlik yer maydonidan katta.
2: To'g'ri.
0: Sharikli ruchkani Laslo Biro ixtiro qilgan.
2: No'g'ri.
0: Salomat bo'ling hojona, rahmat sizga. 71-203-165 davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum Sanjarbek.
0: Salomatmisiz? Va alaykum assalom.
3: Andijondan Mehruzbek, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz?
0: Rahmat. Sharikli ruchkani Laslo Biro ixtiro qilgan.
3: No'g'ri.
0: Salomat bo'ling, bu to'g'ri ma'lumot edi.

0: Istorija Donode. Reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
3: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
4: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Dasturni so'nggi qismidamiz, qadrli radio tinglovchilar. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, Sanjarbek, yaxshimisiz?
5: Rahmat, va alaykum assalom. Tanishamiz.
6: Efirizga omad tilab, ul honorda Nargiza.
5: Boshladik Nargiza opa. Xo'ja Nasriddinning Sarguzashtlari kinofilmining rejissyori Latif Fayziyev.
6: To'g'ri.
5: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun Latif Fayziyevmas. 71-203-65 davom etamiz. Assalomu alaykum.
6: Alo, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
6: Jondordan muborakchilik bilaman.
5: Hadis. Rahmat, rahmat. Hadislarni to'plash, saralash va sharhlash bilan shug'ullanuvchi inson muhaddis deyiladi.
6: To'g'ri.
5: Mazaxchini o'ldirish asari Harper Lee qalamiga mansub.
6: Tavakkal, to'g'ri.
5: Arina Radionovna Aleksandr Pushkinning singlisi edi.
6: Aniq bilmayman, noto'g'ri.
5: Buyuk Xitoy devori mudofa inshooti sifatida qurilgan.
6: To'g'ri.
5: Milan bu futbol erkaklariga 1001 kecha ertaklarida Shahrizoda Akbar shohga ertaklar aytib beradi.
6: Noto'g'ri.
5: Tarixda yengilmas armada deb atalgan dengiz floti Ispaniyaga tegishli edi.
6: To'g'ri.
5: Kolumbiya Panama bilan chegaradosh emas.
6: Noto'g'ri.
5: Misr faraoni Ramzes 2-chiga 1974-yilda fuqarolik pasporti berilgan.
6: To'g'ri.
5: Armaniston davlatining rasmiy valyutasi dram hisoblanadi.
6: To'g'ri deylik.
5: To'g'ri deymiz. Ot kishnagan oqshom asari Shukur Xolmirzayev qalamiga mansub.
6: Noto'g'ri.
5: Farer orollari Buyuk Britaniya tarkibiga kiradi.
6: Aniq bilmayman, to'g'ri deylik.
5: Salomat bo'ling. So'nggi ma'lumotda noto'g'ri tanladingiz. Tanlovni qilayotganda Farer orollari Daniya davlati tarkibiga kiradi. Ikkita tinglovchi ulaymiz va dastur poyoniga yetkazamiz. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
7: Fatxullo Toshkentda.
5: Boshladik. Qalampir va achchiq mahsulotlarning achchiqlik darajasi Scoville shkalada o'lchanadi.
7: To'g'ri.
5: Navoiyning Layli va Majnun dostonida Majnun Navfalning qiziga nikohlangan bo'ladi.
7: To'g'ri.
5: Borussiya Dortmund jamoasining uy stadioni Gelsenkirchen Arena deb ataladi.
7: Kechirmadim. Noto'g'ri.
5: Yerning tabiiy yo'ldoshi bu Mars.
7: Tabiiy yo'ldoshi noto'g'ri.
5: Gibraltar bo'g'ozi Atlantika okeani bilan O'rta Yer dengizini bog'laydi.
7: Noto'g'ri.
5: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Gibraltar Jabali Toriq deydi. Toriq tog'i nomi bilan tarixga kirgan. Toriq ibn Ziyod nomli sarkarda bilan bog'liq. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, Sanjarbek, xayrli kun.
5: Sizga ham tanishamiz.
8: Samarqanddan o'lmasman.
5: Zarbul Masal asari Sofi Allohyor qalamiga mansub.
8: Noto'g'ri.
5: 1908-yilgi yozgi olimpiada Londonda o'tkazilgan.
8: 8.
9: Oyning diametri 12742 kilometr.
8: Tavakkal. To'g'ri dek.
9: Salomat bo'ling. Oyniki 3474, 12742 bu yerning diametri hisoblanadi. Barchangizga tashakkur. Tavakkal dasturi bugun uchun poyoniga yetdi. Birozdan so'ng salom, tabriklar.

0: Реклама. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlaridagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident 5 avgust kuni avtomobil yo'llari to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonunning maqsadi O'zbekistonda avtomobil yo'llarini rivojlantirish, ulardan foydalanish va yo'l faoliyati sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Hujjatga ko'ra, O'zbekistonda avtomobil yo'llari quyidagicha tasniflanadi. Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari, shaharlarning va boshqa aholi punktlarining ko'chalari, ya'ni ichki avtomobil yo'llari, shuningdek, xo'jalik avtomobil yo'llari. Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari davlat mulki bo'lib, ular avtomobil yo'llari qo'mitasining ixtiyorida bo'ladi va cheklanmagan doiradagi shaxslarning transport vositalari harakatlanishi uchun mo'ljallangandir. Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llaridagi ajratilgan mintaqaning minimal o'lchamlari quyidagilardan iborat. 1-toifa avtomobil yo'llarida 80 metr, 2-toifa avtomobil yo'llarida 60 metr, 3-va 4-toifa avtomobil yo'llarida 40 metr hamda 5-toifa avtomobil yo'llarida 25 metr. Migratsiya agentligi AQShning qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yurituvchi yana bir yirik rekruting kompaniyasi bilan hamkorlik to'g'risidagi kelishuv imzoladi. Qayd etilishicha, tomonlar O'zbekiston fuqarolarini AQShning H2A dasturi orqali mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlariga tayyorlash va ishga joylashtirish bo'yicha hamkorlik qiladi. Loyiha doirasida AQSh ish beruvchilarining ehtiyojiga mos o'quv dasturlari ishlab chiqiladi. Nomzodlar uchun ingliz tili va kasbiy tayyorgarlik kurslari tashkil etiladi. Shuningdek, ularning amaliy ko'nikmalarini baholab, qo'shma sertifikatlash tizimi joriy etilishi hamda va ishga yuborishning shaffof mexanizmlari yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Migratsiya agentligi nomzodlarni saralash, ularni AQSh mehnat qonunchiligi va mehnat sharoitlari bo'yicha tayyorlash, shuningdek, mavsumiy ishlar yakunlangach fuqarolarning o'z vaqtida O'zbekistonga qaytishini ta'minlash bilan shug'ullanadi. Turkiya va Turkiy davlatlar tashkiloti a'zo mamlakatlari Turkic ID tashabbusi ustida ish olib bormoqda. Loyiha amalga oshirilsa, tashkilotga a'zo davlatlar fuqarolari xorijga chiqish pasportisiz milliy shaxsni tasdiqlovchi hujjat orqali o'zaro safar qilish imkoniyatiga ega bo'ladi, deb yozmoqda Euroasia Today nashri. Hozircha tashabbus Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston ishtirokida muhokama qilinmoqda. Kuzatuvchi maqomga ega Vengriya va Turkmaniston esa mazkur loyihaga qo'shilish haqida rasmiy bayonot bermagan. Loyiha qabul qilinsa, u fuqarolar harakatini yengil ma'muriy to'siqlarni qisqartirish va savdo, turizm hamda gumanitar aloqalarni faollashtirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, Turkic ID Turkiyaning turkiy makonda chuqurroq integratsiyasini shakllantirishga qaratilgan uzoq muddatli strategiyasining bir qismi hisoblanadi. So'nggi yillarda Turkiy davlatlar tashkiloti iqtisodiyot, transport, raqamlashtirish, ta'lim, madaniyat, logistika va mudofaa sanoati sohalarida hamkorlikni bosqichma-bosqich kengaytirib kelmoqda. Yagona identifikatsiya tizimi joriy etilishi bu jarayonni yanada tezlashtirishi mumkin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11915 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13749 so'm 46 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 146 so'm 19 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 7 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: 9:13 soatimiz millari Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Bizni bir necha FM diapazonlari orqali tinglash imkoniyati bor sizda. Toshkent shahri viloyati, Sirdaryoda, Jizzaxda, Samarqand shahri va viloyatida, Buxoro shahri va viloyatida 106.5 Bo'stonliq, G'azalkent va Chorvoq suv ombori tarafda 106.1 eshitishingiz mumkin. Farg'onada 102.4, Andijon va Namanganda, shuning shahar va viloyatlarida 89.5 orqali tinglashingiz mumkin bo'ladi. Oriya Dono mobil ilovasini yuklab olishingiz mumkin. Ham yerda siz bilan hamroh bo'la oladi. Mana shu ilova orqali jonli efirlarimizni tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq orqali ulanishingiz va xabar jo'natishingiz, o'zingiz yaxshi ko'rgan dasturlarni video formatda podcast holatida tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Arxiv bo'lib u yerda ham turadi. Ilova Android uchun ham, iOS uchun ham moslashtirilgan Google Play va App Store orqali yuklab olish imkoniyati bor sizdan. Shuningdek, Yandex Alisa aqlli kolonkalarida bormiz. Alisaga qo'yib ber, mana shu Oriya Donoga desangiz, qo'yib beradi. Maksimal biz siz bilan birga bo'lishga harakat qilyapmiz. Sizdan feedback bizni yolg'iz qoldirmaslik bo'ladi xolos. Hozir salom tabriklar vaqti. Telegram manzilimizga o'zingizni dilxorlaringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozuvi bilan.
1: Oriya Donoda reklama. Aka, tildadan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Davom etamiz. SMS. Assalomu alaykum. Sanjar ijodlar bilan charchamayapsizlarmi? Rahmat. Men onajonimga, dadajonimga, ayolim Xulkaroyga, farzandlarim Komiljonga, Rasuljonga uzoq umr, sog'lik tilab qolaman. Oilam el havas qiladigan oilalardan biri bo'lishini yaratgandan so'rab qolaman. O'qiganingiz uchun oldindan rahmat. Gulistondan Oriyat dononi Ashaddiy muxlisi Lutfullaman deyilgan ekan. Aka salomat bo'ling. Assalomu alaykum boshlovchilar. Juma muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar deb Krasnoyarskdan Iqrorjon. Salomat bo'ling.

0: Brain دقيقة.
1: İki tilni biluvchi, ikki tilda yoza oladigan shoir yoki yozuvchi. Zulli Sonayn.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Chorvachilik sohasida subsidiyalar ajratiladi. Toshkentda kichik halqa avtomobil yo'lining bir qismi 4 kunga yopildi. Yevropa jazirama sabab 800 milliard yevro zarar ko'rishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Lauria Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Birozdan so'ng jarayon dasturi e'tiboringizga havola etiladi. Undan oldim. Assalomu alaykum ukajonim. Doston, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Ahvollaringiz yaxshimi? Zerikmayapsizmi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan sizga salom. Sog'omon bo'ling yangangiz Mahfuza nomidan deyilgan ekan. Assalomu alaykum oriyat dono. Assalomu alaykum hurmatli radio boshlovchilar. Butun O'zbekiston xalqiga salom yo'llayman. Shavkat aka, Said Murod aka, Shuhrat aka, xormang deb qolaman. Samarqand viloyati Past Darg'om tumani Temirxo'ja qishlog'idagi meni taniganlarga ham alangali salom yo'llayman deb sizlarni doimiy muxlisingiz Burxonov G'anisher. Diyorbek ukam ga ham xorma deb qolaman deyilgan ekan. Salomat bo'ling. Birozdan so'ng jarayon dasturi, biz hozir mehmonimizni, ekspertimizni kutyapmiz. Kesalar dasturni boshlaymiz. Ungacha qo'shiq tinglab turasiz, uzoqqa ketib qolmang.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Go'zal sabr. Azor berganlarning qilmishlariga yarasha javob qaytarmaslik. Aziyatlariga qaramasdan ularga nisbatan rahim shafqatli bo'lishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Chorvachilik tarmog'i loyihalarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2026 yil 1-sentyabrdan 2030 yil 1-yanvarga qadar Agrar sohada to'lovlar agentligi tomonidan davlat byudjeti hisobidan naslchilik xo'jaliklariga o'stirishga qoldirilgan identifikatsiya qilingan urg'ochi nasldor qoramollarni saqlash xarajatlarining bir qismini qoplashga har bir davr uchun alohida quyidagi miqdorlarda subsidiya ajratiladi. 1-nasldor urg'ochi buzoq olinganda 1.5 million so'm, 2-nasldor urg'ochi buzoq olinganda 2 million so'm, olingan buzoq 12 oygacha saqlanganda 1 million so'm, olingan buzoq 12 oydan 18 oylikgacha saqlanganda 1 million so'm. Toshkent shahrining Chilonzor tumanidagi kichik halqa avtomobil yo'lining Bunyodkor shoh ko'chasi bilan kesishmasdan Arnasoy ko'chasi bilan kesishmasigacha bo'lgan qismda transport harakati vaqtincha cheklandi. Ma'lum qilinishicha, mazkur uchastkada qurilish montaj ishlari hamda yangi asfalt qoplamasini yotqizish ishlari amalga oshiriladi. Avval ushbu yo'lning qarama-qarshi tomonida kapital ta'mirlash va asfalt yotqizish ishlari yakunlangan bo'lsa, endi ishlarning navbatdagi bosqichi yo'lning ikkinchi tomonida olib boriladi. Shu munosabat bilan 6 avgust kuni soat 23:00 dan 10 avgust 8:00 gacha yo'lning ta'mirlanayotgan qismi transport vositalari harakati uchun yopildi. Hokimlikka ko'ra, ushbu davrda avtomobillar oqimi yo'lning qarama-qarshi tomoniga yo'naltiriladi va harakat vaqtinchalik sxema asosida tashkil etiladi. Shuningdek, tez tibbiy yordam mashinalari uchun alohida vaqtinchalik harakat yo'lagi ajratiladi. Mas'ullar vaqtinchalik cheklovlar, yo'lni sifatli kapital ta'mirlash, asfalt qoplamasini belgilangan standartlar asosida yotqizish hamda ishlarni xavfsiz yakunlash uchun zarurligini ta'kidladi. Haydovchilarga yo'l belgilariga amal qilish, tezlik ni pasaytirish hamda harakat yo'nalishini oldindan rejalashtirish tavsiya etildi. Yevroittifoq Observer'ning iqlim tahlilchilariga tayanib xabar berishicha, 40 darajadan yuqori ekstremal haroratlar Yevropa ittifoqi iqtisodiyotiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Ularning fikriga ko'ra, umumiy yo'qotishlar taxminan 800 milliard yevroni tashkil qilishi mumkin. Issiqlik to'lqinlari Yevropa aholisining sog'lig'i va iqtisodiyot uchun jiddiy xavf tug'diradi. Jiddiy makroiqtisodiy va hatto moliyaviy oqibatlarga olib keladi, dedi Yevropa atrof-muhit agentligi mutaxassisi Hans-Martin Füssel. Tashqi ishlarga tayanadigan sohalar, xususan qishloq xo'jaligi va qurilish sohalari eng ko'p zarar ko'rdi. Mumkin. Nashr Germaniyaning Allianz sug'urta kompaniyasining 2030 yilga kelib Yevropa iqtisodiyotiga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararni bashorat qilgan hisobotga iqtibos keltiradi. Tahlilchilar Italiya, Ispaniya va Fransiyani eng zaif mamlakatlar sifatida belgilaydilar, chunki ular ekstremal harorat ta'siriga eng kam bardosh bera oladilar. Faqat Fransiya

0: Da iqtisodiy yo'qotishlar 211 milliard yevroga baholanmoqda. Undan keyin 147 milliard yevro bilan Italiya, 131 milliard yevro bilan Germaniya va 120 milliard yevro bilan Ispaniya joy olgan. Fransiya rasmiylari o'rmon yong'inlariga sabab bo'lgan omillar sifatida qurg'oqchilik va mas'uliyatsizlikni keltirmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 7-avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11915 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13749 so'm 46 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 146 so'm 19 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 7-avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduz 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: O'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov faoliyatida ilk bor FIDE Circuit 2026-2027 mavsumining umumiy reytingida birinchi o'ringa ko'tarildi. Bu haqda FIDE rasmiy sayti xabar berdi. Javohir Sindorov 75.128 ochko bilan jahon reytingida peshqadam bo'lib turibdi. U AQShning Charlotte shahrida o'tkazilgan Naroditsky Memorial turniridagi ikki g'alabasi evaziga yana bir vatandoshimiz Nodirbek Abdusattorovni ortda qoldirdi. FIDE Circuit 2026-2027 reytingidagi kuchli o'nlik quyidagicha. Birinchi o'rin Javohir Sindorov, 2-chi o'rin Nodirbek Abdusattorov, 3-chi o'rin Fabiana Caruana, 4-chi o'rin Wesley So, 5-chi o'rin Vincent Kaimer, 6-chi o'rin Aik Martirosyan, 7-chi o'rin Arjun Ergaysi, 8-chi o'rin Alireza Firuje, 9-chi o'rin Yan Nepomnishchi, 10-chi o'rin Ramesh Babov Pragnanandha. Ayollar o'rtasidagi reytingda esa yurtdoshimiz Afroza Hamdamova 8-chi o'rinni egallab turibdi. Braziliyalik hujumchi Vinicius Junior Madridning Real klubi bilan yangi shartnoma borasida kelishuvga erishdi. Yangi bitim 2032 yilgacha amal qiladi. Bu haqda taniqli insider Fabrizio Romano X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida xabar berdi. Avvalroq Viniciusga Londonning Arsenal klubi qiziqish bildirayotgan haqida ma'lumotlar tarqalgan edi. Xabarlarga ko'ra, agar Real Winger bilan yangi shartnoma borasida kelisha olmaganda, kanonerlar madridliklarga rasmiy taklif bilan chiqishga tayyor edi.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha Sea Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil seastore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
4: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalida barcha-barchaga FM 106.5 Oriya Dono radiosida Jarayon dasturi e'tiboringizga havola etiladi. Bugungi mavzumiz lalmi yerlarda barpo etilayotgan pista plantatsiyalari iqtisodiy barqarorlikni drayveriga aylana oladimi degan savolni o'rtaga ko'ndiling qo'yib, shu savolga javob qidirishga harakat qilamiz. Mehmonimiz qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Bobomurod Eshonqulov. Aka, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Xush kelibsiz.
5: Xushvaqt bo'linglar.
4: Xo'sh, bugungi kunda lalmikor yerlardan samarali foydalanish va ularni iqtisodiy aylanmaga kiritish uchun nimalar qilinyapti va bu qanchalik dolzarb vazifa?
5: Avvalambor, lalmi yerlar deganda biz qanaqa yerlar ekanligini yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Mana O'zbekiston hududida asosiy qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtiriladigan maydonlar bilan sug'oriladigan maydonlar bo'lib, lalmi maydonlar sun'iy sug'orish tizimiga ega bo'lmagan maydonlar, past balandliklar, qir adirlar, tog' va tog'oldi hududlari hisoblanadi. Past tog'lar hisoblanadi. Demak, bu hududlarda sun'iy sug'orish tizimi bo'lmagandan keyin qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtirish imkoniyati deyarli yo'q. Ayrim turlarni hisobga olmaganda. Endi mana shu lalmi yerlarni samaradorligini oshirish uchun bu hududlarga juda ham yaxshigina ilm yo'naltirilishi kerak. Ya'ni o'sha lalmi hududlari katta maydon. Bu maydonga agar biz ilmni ishlab chiqarish jarayonini agar to'g'ri yo'naltira olsak, bu hududlarimizdan ham yaxshigina iqtisodiy daromad ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
4: Nimaga ya'ni qanday tushuntirsam ekan, nimaga bu yerlarni shu vaqtgacha foydalanish yoki iqtisodga kiritish uchun ko'p harakat qilinmagan yoki qilingani biz bilmaganmizmi?
5: Endi savolingiz o'rinli. 2015 yilgacha bu hududlarda asosan chorva boqilgan, keyin lalmi, bug'doy, arpa va shunga o'xshagan o'simliklar yetishtirib borilgan. Endi yil o'tgan sari mana global
4: isish,
5: anomal issiqliklar, keyin degradatsiya natijalarida bu hududlardan o'sha boshoqli g'alla yetishtirish yoki o'sha hududlarda chorva mollarini boqish juda ham samarasi pasayib ketdi. Ya'ni o'sha hududda o'simlik dunyosini kamayishi, suvsizlikda hisobiga, quroqchilikning hisobiga bu hududlarda chorva boqish hamda o'sha boshoqli ekinlar bilan yo moyli ekinlarni yetishtirish samaradorligi juda pasayishni boshladi. Ana endi mana mamlakatimiz rahbari o'zlari tashabbuslari bilan o'sha 2016 yildan keyin bu hududlarda e'tibor qaratila boshlandi. Misol uchun o'sha 2020 yillarda o'sha Navoiy viloyatining Nurota tumanida katta maydonlarda pista ekish bo'yicha topshiriq ham berildi. Endi bu hududlardagi qilinayotgan jarayonlar o'sha lalmi hududlar chekka joylarda bo'lganligi sababli bizani ko'pgina aholimiz yoki ayniqsa shaharlarda yashovchi aholi u yerda bo'layotgan ishlarni, u yerda bo'layotgan jarayonlardan
4: ko'rmaydi.
5: Ko'rilmaydi. Ha, unchalik ham e'tiborsizroq qaraladi. Chunki paxta dalasi ko'm-ko'k chiroyli dalalar bo'lsa, yo'lda o'tib ketsak, bir o'zida ko'zni qontiradi. A, lalmi hududlarda yoz oylari kelishi bilan hamma yoq sarg'ayib, xuddi hech narsa yo'q bo'xshab qoladi. Aslida o'sha joyda ham qaysidir daraxt turi endi ekilgan yoki yosh ko'chatlari o'sha o'tlarning orasida o'sish uchun, hayot uchun kurashib, bu yerda ham bir qizg'in jarayon ketayotgan bo'ladi. Endi buni mutaxassis ko'zi bilan qarasangiz, boshqacha oddiy havaskor yoki oddiy inson tomonidan qarasangiz, boshqacha ko'rinishi mumkin.
4: Nimaga pista plantatsiyalarini barpo etmoqchimiz yoki etyapmiz? Nimaga pista o'zi?
5: Endi birinchi navbatda nima uchun pista deyilganda avvalambor pistani tanib olishimiz kerak. Mana shu xandon pista o'sha juda ko'p to'y hashamlarda har xil yig'inlarda dasturxonimizda eng nima bezagi hisoblanadigan bozorlarda qimmat bo'lgan o'sha yong'oq meva. Og'zi o'sha danagini og'zi ochiq. Misol uchun oddiygina hammamiz ham to'yga borganmiz. Birinchi o'sha osh kelguncha
4: pista chaqib o'tiramiz.
5: Pista chaqib o'tiradigan narsamiz. Endi bu qayerda o'stiriladi? O'zi xandon pistani vatani qayer? Degan ko'pchilik bilmas ekan bu narsani. Xandon pistani asl vatani Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston hisoblanadi. Mana shu xandon pistamizni hozir 2-chi jahon urushigacha bu mamlakatimiz hududida katta-katta maydonlarga ega bo'lgan. O'sha 30-chi yillarda buni ustida izlanishlar olib borish boshlangan ilmiy tomondan. 2-chi jahon urushidan so'ng bizani O'zbekiston hududi asosan qishloq xo'jaligi ekinlaridan bo'lgan paxta yetishtirishga keyin o'tib ketilgan. Natijada xandon pistiga e'tibor shunchalik pasayganki, ular sekin-sekin bizlarni hududlarimizdan chekinib, faqat tog'i toshga qarab saqlanib qolgan. Hozirgi kunda biz ko'rib turgan mana Bobotog' tog' tizmasida o'sib turgan 30 ming gektardan oshiq tabiiy pistazorlarimiz, bular o'sha katta maydonlarni qachonlardir xuddi dengizga o'xshab mavjlanib o'sgan pistazorlarimizning qolgan qoldiqlari hisoblanadi.
4: Ya'ni oldin ko'p bo'lgan.
5: Oldin bundan 150 yil oldin hududlarimizda pistazorlar juda ko'p bo'lgan. Mana shunaqangi siyosat, mana keyin insonlarda ham misol har xil ularga nisbatan ba'zida aytaman vahshiylarcha, ba'zida ilmsizlik bilan qilgan harakatlari sababli pistalarimiz ancha chekingan. Endi boya pista mavzusida aytayotganimda, daraxt haqida aytayotganim, pista o'zi ikki uyli o'simlik hisoblanadi, buni mutaxassislar yaxshi tushunadi. Ya'ni men soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, xuddi o'zimizga o'xshagan erkak daraxt, ya'ni changchi daraxt hamda urug'chi daraxt, ya'ni ayol daraxt alohida bo'ladi. Changchi daraxt hosil bermaydi, faqat
4: umuman.
5: Yo'q, faqat changlatadi. Urug'chi daraxtimiz hosil beradi.
4: Yonma-yon keladimi?
5: Yonma-yon keladi. 1 gektar maydonda misol uchun 250 ta 300 ta daraxt bo'ladigan bo'lsa, shundan 10% erkak daraxt bo'lishi kerak.
4: Kamidami yo hammasi bo'libmi? 10%
5: o'zi o'rtacha mana shunga to'g'ri keladi. 10%
4: 90%
5: urug'chi daraxt tashkil qilish kerak. Bu madaniy holda ekkanimizda bizlar olimlarimiz hisoblab mana shu proporsiya eng yaxshi to'g'ri keladi deb hisoblab topilgan narsa. Endi tabiiy holatda boradigan bo'lsak, erkak daraxtlar hosil bermaganligi uchun ular baquvvat katta yirik hisob daraxt bo'lib, urug'chi daraxtlar hosil berganligi sabab ularning kuchi ancha hosilga ketganligi sabab nisbatan bo'yi pastroq, sal tarvaqaylagan hamda hosil berishga moslashgan holatda, ayniqsa yoz oylarida barglarini to'kkan holatda bir holatga kelib qoladi. Ana endi bizani o'sha hududlarda yashovchi insonlarimiz qish kunlarida uylarni isitish yoki o'sha o'tin sifatida foydalanadigan bo'lsalar, ular bilishadi. Mana bu daraxt hosil beradi, mana bu daraxt hosil bermaydi deyishadi, biladi. Hosil bermaydi degan, ya'ni erkak daraxtlarni sekin chopishadi. Kesib olib ketishadi, o'tin qilishadi. Natijada bu faqat bizani hududda emas, boshqa mana yaqin sharq mamlakatlari, O'rta Yer dengizi atrofidagi davlatlarda ham bu narsa kuzatilgan. Afrikaning shimoliy qismidagi davlatlarda ham erkak daraxtlar kesilib ketishini hisobiga urug'chi daraxtlar, ayol daraxtlar hosil bermay qo'yadi. Natijada endi bu ham hosil bermaydi, uni ham kesib chopib tashlangan holatlari
4: bu tarzda. Endi bunisi ham mevadan qopdi.
5: Ha, kuzatilgan. Endi bu uchun xandon pista daraxt turi tanlandi deyildi. Sababi Mana hammalaringiz xabarlaringiz bor, Orol dengizining qurigan tubida saksovul zorlar, yashil qoplamalar qilinyapti. Bu saksovul daraxtidan foydalanilyapti. Ya'ni chul o'simligi hisoblanadi. Saksovul, qandim, cherkis kabi o'simliklar. Xandon pista mana shu chul o'simliklardan keyingi o'rinda, birinchi o'rinda turadigan qurg'oqchilikka chidamli o'simlik hisoblanadi.
4: Suvsizlikka,
5: anomal issiqlarga, stress omillarga bemalol chiday oladigan o'simlik hisoblanadi. Hozir mana tog'larimizda tabiiy holda o'sib turibdi. O'sish bilan, ya'ni shuga chidash bilan birgalikda, shunda o'sa olish bilan birgalikda qimmatbaho yong'oq meva beradi. Har bitta daraxt agar misol uchun madaniy holatda yetishtiriladigan bo'lsa, bitta daraxtimizdan 10 kilodan hosil yoki 15 kilodan hosil oladigan bo'lsak, bu juda ham katta iqtisodiy samaradorlik beradi. Hali men bu suhbatimiz agar asosda mavzuga taqaladigan bo'lsa, men uni hisob-kitoblarini ham keltirib o'taman.
4: Iloji bo'lsa keltirsangiz yaxshi bo'ladi. Birinchidan, keling shuni konkret savol ko'rinishda qo'yaylik. Bozorda bu xandon pistaga talab bormi? Bor bo'lsa u qanchalik katta? Ya'ni hammalar yerlarga ko'radigan darajada katta talab bormi va O'zbekiston iqtisodiga taxminan necha foiz yoki qanaqa bir proporsiyalarda hissa qo'shadi bu pista bizga?
5: Men bu savolingizga O'zbekistondan javob berishdan oldin dunyo bozori haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman.
4: Xo'p bo'ladi.
5: Dunyoda xandon pistani 1 million tonna atrofida yillik hosil yig'iladi. Dunyo davlatlari o'rtasida. Boy aytganimdek, xandon pistani vatani markazi bo'lsa, xususan O'zbekiston bo'lsa, shimoliy Eron, Afg'onistonning shimoliy hududlari, bu Falastin hududigacha boradi, yaqin sharqgacha. Endi asl vatani O'zbekiston bo'lgani bilan dunyoda hozirgi kunda pista yetishtirish bo'yicha ikkita davlat kuchli raqobat qiladi. Bu AQSh va hamda Eron. Bundan 150 yil oldin, 200 yil oldin AQShda umuman xandon pista plantatsiyalari bo'lmagan. Bular o'sha bundan 150 yil oldin Markaziy Osiyoga kelishgan, Eronga borishgan hamda pistani har xil hosil, yuqori hosil beruvchi namunalardan olib, ular o'zlarida o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari Kaliforniya shtatida juda katta maydonlarda pista plantatsiyalarini barpo qilishgan. Mana endi tasavvur qiling, Amerika Qo'shma Shtatlari bir yilda hozirgi kunda 3.5 milliard daromad ko'radi, yalpi daromad ko'radi xandon pista sotishdan.
4: Yiliga.
5: Yiliga. Eronniki yopiq manbalar bo'lgani uchun uni deyarli bilmaymiz qancha daromad ko'rishini. Hamda hozirgi kunda mana Eron atrofida bo'layotgan siyosiy jarayonlar hisobda oldigina ana Dubay shokoladi uchun pista yetmadi, mana internetlarda chiqib ketdi. Uni narxi ham xuddi ana neftga o'xshab ko'tarilib ketadi ba'zida. Eron iqtisodiyotida ham adashmasam neftdan keyingi o'rinda turadi shu xandon pista daromad keltirish bo'yicha. Endi mana bu ozgina dunyo bozori haqida ma'lumot. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, mana hech kimga sir emas, bozorga boramiz, ikki xil biz pista olamiz desak, ikki xil pista bizga taklif qilishadi. Mana Eronning pistasi, mana bu o'zimizning mahalliy pista deyishadi. Eronning pistasi yirik-yirik, katta-katta. O'zimizda pistalar kichkina-kichkina, lekin o'zimizda mana ko'pchilik aytadi, o'zimizda pistamiz shirin, lekin Eronnikiga nisbatan deyiladi. Bu bor haqiqat. Endi qanchalik talab bor? Mana hozir siz to'y yo hasham qilaman desangiz, albatta baribir ko'rinishi jihatdan katta bo'lgan, bozorda taklif etilayotgan Eronning xandon pistasini olib kelib qo'yasiz. O'zimizga ham yeyish uchun esa ozgina o'sha maydasidan o'zimizniki shirinroq edi, o'zimiznikidan olamiz. To'y hashamga albatta kamida bir 30 kilo xandon pista olinadi. Endi tasavvur qiling, Toshkentda bir kunda qancha to'y bo'ladi? 30 kilodan hisoblaganda qancha aylanib ketadi. Agar 30 kiloni agar 10 dollardan hisoblasak, 300 dollardan hisoblansa, shunaqangi katta raqamlar kelib chiqadi. Endi shu agar bizlar pista zorlarimizni kengaytirib, ko'paytirib, undan sanoat miqyosida hosil olishni boshlasak, katta valyuta evaziga chetdan kirib keladigan xandon pista yong'oq mevasini o'zimizda yetishtirgan bo'lamiz. Birinchi foydasi.
4: Xarajatimizni kamaytirgan bo'lamiz.
5: Bo'ladi. O'sha valyuta ichki bozorga aylanish o'zimizni obrotimizga kiradi. Ikkinchidan, o'sha chetga ketadigan valyuta zaxirasini o'zimizda shu pistachilik yana yo'naltira olsak yoki shu tempda davom etadigan bo'lsak, biz pistazorlarimiz orqali o'sha aholiga yoki o'sha hududdagi yashovchilarga yaxshigina daromad manbaini ham yaratib beramiz.
4: Oriya Dona radiosida jarayon dasturini tinglayapsiz. Bizda bir daqiqa vaqti kelib qoldi. Shuning uchun qo'shimcha savol bermay turaman. Bir daqiqani o'tkazib olamiz va ana undan so'ng suhbatimizni kelgan joydan davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Kimdiki ushbu suhbatni tomosha qilishni istasa, YouTube'dagi Oriya Dona kanaldan ko'rishingiz mumkin. Bir daqiqa.
0: Brain daqiqa.
6: Dini mansabdorlar markaziy boshqaruvda Shayxul Islomdan keyingi o'rinda turuvchi davlat ishlari, hukmdorni qaror va farmonlari shariat qonunlari asosida bo'lishi yoki shariatga mos kelishiga mas'ul shaxs. Hojai Kalon.
0: Olam 60 soniya ichida.
7: Pulli avtomobil yo'llarida harakatlanish uchun yo'l taloni sotib olinadi. O'zbekiston fuqarolari yangi dastur orqali AQShdagi mavsumiy ishlarga tayyorlanadi va joylashtiriladi. Turkiy davlatlar Schengen yaratilmoqda. Qo'shni davlatlarga ID karta bilan boriladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Davom etamiz. Oriya Dono radiosida jarayon dasturi mehmonimiz qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Bobomurod Eshonqulov aka, yana bir marta xush kelibsiz. Xo'p, pistadan boshqa alternativ bormi O'zbekistonning oldida?
2: Pistadan boshqa alternativ bor, faqat ularni daromadi hamda boy yetishtirishga ketadigan xarajatlari nisbatan ko'proq hisoblanadi. Misol oddigina bodom.
1: Bodom.
2: Oddiy bodom deymiz yoki shirin bodom deymiz. Bu pistadan keyingi o'rinda turadigan yong'oq mevali o'simlik hisoblanadi. Endi mana pistani o'sish, tabiiy o'sish areali buni ko'pincha lalmi hududlarda pistazorlar barpo etish hududlarini belgilab berishi mumkin. Bu bir tomonlama qaraganda. Masalan, sug'orish tizimiga ega bo'lmagan joylarda bizlar pistani ekadigan bo'lsak, uni dengiz sathidan 350 metrdan 1200 metr oralig'ida dengiz sathiga nisbatan joylashtiriladi. Yillik yog'in miqdori 350-450 bo'lsa, bu hududlarda pistani o'stirish imkoniyati mavjud. Bodomda esa bu mavjud. Bu jarayon, ya'ni bu ko'rsatkichlar uje 500 mm yog'in miqdori tushadigan hududlar bo'lishi kerak. Oddiy o'zimizda o'sha grek yong'og'i deydi, hammamiz uyimizda o'sib turadigan yoki biz tanigan o'sha yong'oq uchun yillik yog'in miqdori 900 mm bo'lishi kerak. Yillik yog'in miqdori, tasavvur qiling, xandon pistaga nisbatan 2.5 barobar ko'p yog'in miqdorini talab qiladi. Bodom 1.5 barobar. Demak, shu uchun bu mana dunyo tajribasi hamda pistani o'zini ko'rsatkichlarini yuqoriligi sababli bizlar aynan xandon pistaga nisbatan bu jarayonlarni boshladik. Endi xandon pistani hamda dunyo bozorida ham juda ham xaridorgarligi, dunyo bozorida talab yuqoriligini hisobi ham bu yerda asosiy omillardan biri hisoblanadi.
1: Ya'ni biz ekamiz, xandon pistani tabiat ixtiyoriga topshirib qo'yamiz bo'ldi.
2: Yo'q, yo'q, yo'q, unaqa emas. Bizlar xandon pistani agar o'rmon sifatida qiladigan bo'lsak, siz aytgan jarayon to'ppa-to'g'ri 100% tushadi. Mana o'rmon, o'rmonzor barpo qilamiz desak,
1: xandon pistadan.
2: Ha, xandon pistadan o'rmonzor barpo, o'rmonlar barpo qilamiz desak, madaniy o'rmonlar barpo qilamiz desak, bu siz aytgan gapga to'g'ri keladi. Yo'q, biz pista plantatsiyalari barpo qilamiz. Bu yerdan bizlar hosil olishimiz kerak. Biz aholimizni ijtimoiy holatida, ya'ni daromadini oshirishimiz kerak deydigan bo'lsak, albatta xandon pista plantatsiyalarini barpo qilib, uni bog' tipida ishlov berishimiz kerak. Ularni
1: nazorat ishlashimiz kerak.
2: Har bir jarayonga puxta hamda puxta reja asosida hamda puxta tayyorgarlik ko'rgan holatda amalga oshirishimiz kerak.
1: Qarang, demak, ma'lum bir darajada uchun ham baribir suv kerak, qurg'oqchilikka chidamli deb ekamiz bo'ldi emas-ku. Uni ekiladigan joylariga bir tomchilatib sug'orish bo'yicha texnologiyalar qilinyaptimi? O'zi lalmi yerga ekilayotgan bo'lsa, yana bir suvsizlikka chidamliligini hisobga olib ekayotgan bo'lsak, suvsizlikka qarab ketayotgan bo'lsa, shular bo'yicha bir fikrlaringizni ayting.
2: Ha, mana juda ko'p aholimiz o'rtasida xandon pista juda ham qurg'oqchilikka chidamli, suvsiz joyda o'sadi bu. Bunga suv ko'p berilsa qurib qoladi degan sal noto'g'ri fikr shakllanib qolgan.
1: Kam berish kerak degan, ha?
2: Ha, kam berish kerak degan fikr shakllanib qolgan. Xandon pista ham boshqa o'simliklar singari agar qancha yaxshi sharoitda, suvli sharoitda o'stirilsa, u juda ham tez o'sadi, juda ham hosilga kirish tezlashadi.

0: foydalanishimiz ham mumkin. Endi boya aytganimdek, bu xandon pisti o'sha paxta siyosatini hisobiga hammasi o'sha tog'li qir adirlarga chekindi.
1: Shu boshqa joyda qolmadi.
0: Ha, shu uchun odamlarimiz o'rtasida shu pista faqat shunaqa suvsiz joylarda o'sadi degan fikr paydo bo'lib qoldi. Bu yerda o'sadi emas, aslida o'sa oladi deb aytsak to'g'riroq bo'ladi. Endi mana sizni aytgan fikringiz bo'yicha tomchilatib sug'orish masalasi qilsak, bizlar o'sha xandon pistani hosilga kirishini jarayonini tezlashtirib beramiz. Yordam beramiz. O'sha joyda pistani ekkanimiz, daraxtlarni, urug'larni ekkanimizdan keyin o'sha joyda pistani tutuvchanlik, ko'karuvchanligini oshirib beramiz. Mana shunaqangi biz yordam bergan bo'lamizki, bu xandon pista ham dastlabki yillarda u ham parvarishlashga muhtoj bo'ladi, hamda uni qo'riqlash, har xil chorva mollardan qo'riqlash, aholini o'zidan qo'riqlash, undan tashqari har xil hasharot, kasalliklar tarqalib ketishini nazorat qilib turish kabi ishlar bilan shug'ullanib tursak, bu ham tez, mana bu pista yetishtirish uzoq jarayon deydi, lekin mana shu jarayonda tomchilatib sug'orish va shunga o'xshagan tadbirlarni tez bajarib, o'z vaqtida suvini quyib turadigan bo'lsak, pista unaqangi dastlabki 5 yil sal e'tibor talab qilsa, undan keyin unaqa katta xarajat talab qiladigan o'simlik emas. Biz mana juda ko'pincha iqtisodiy samaradorligini so'rashadi. Xandon pista hosilga kirgan yili
1: necha yil kiradi o'zi? O'rtacha.
0: Tabiiy holatda o'sganda 10-12 yillarda hosil namunalarini berib boshlaydi.
1: O'zi chiqsa,
0: ha, o'zi shu tog'da hech qanaqa suv quyilmagan daraxtlar orasida o'sib turganda 10-12 yilda hosilga kiradi. Agar payvandlab, parvarishlab, payvandlab qiladigan bo'lsa, 2 barobarga qisqarishi mumkin.
1: 6 yil.
0: Ha, 6 yilda, 7 yilda o'sha namunalarni berib boshlaydi. O'shanda ham 10-12 yillardan gektaridan 1 tonnadan hosil olish imkoniyati paydo bo'ladi. Endi mana 1 tonnadan olsangiz, hozirgi kunda mana dollarda, Amerika Qo'shma Shtatlari dollarda hisoblaydigan bo'lsak, 1 tonna hosilimiz 10 dollardan hisoblan, gektaridan 10 ming dollar yalpi daromad ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi 10 gektar bo'ladigan bo'lsa, 10 mingdan 100 ming dollarga qarab ketib qoladi degan narsa. Shu uchun aynan shu xandon pista daraxt turi tanlangan.
1: Ekologik tomonichi, ya'ni qanaqadir bir boshqa daraxtlarga qaraganda bir alohida xislatlari bormi xandon pistani?
0: Albatta. Juda ko'p xislatlari bor. Xandon pistani ta'riflasak bir kun yetmasa kerak deb
1: o'ylayman. Ekologik tomonini ta'riflab bering.
0: Men sizga hozir qisqagina ta'riflab berishga harakat qilaman.
1: Hozir muhabbat qo'yishni boshlamasam bo'ldi efir tugaguncha.
0: Albatta, yo'q, mana juda ko'p 10 da 9.5 desam ham to'g'ri bo'ladi.
1: Odamlar uyda ham ekadimi?
0: Ha. 10 da 10 da 10am deb qolaman ba'zi paytda. Xandon pista bilan gaplashilsa, men bilan yoki o'sha mutaxassislar bilan gaplashilsa, 1 soat yetadi muhabbat qo'yishga. Daje yarim soat ham yetadi. Sababi xandon pistani mana yaqin sharq davlatlarida yashil oltin yoki tilla daraxt deb nom berishgan.
1: Tilla daraxt,
0: ya tilla daraxt yoki yashil oltin. Mana paxtamiz oq oltin deymiz, neftni qora oltin deymiz. Xuddi shunaqa ta'riflardan bittasi mana shu xandon pistaga nisbatan berilgan. Endi bu daromad, yuqori daromad keltirgan, boshqa o'simlik o'sa olmaydigan joydan daromad keltirganligi sababli mana shunaqa nom berishgan. U hududda mana alternativ sifatida bodom bilan yong'oqni aytib, ular unaqa darajada qoplab bera olmaydi. Bu 350-400 mm yog'in yoqadigan joy, ya'ni u ham bu yog'in miqdori asosan kuz, qish, bahor oylariga to'g'ri keladi. Ana o'rtada issiq yozimiz turibdi. U yozdan uncha-muncha daraxt chiqa olmaydi. Ana endi ikkinchisi ekologik tomondan qaraydigan bo'lsak, mana buni yana bitta nomini aytaman. Qarang, bitta daraxtni bo'yi 6 metrga yetadi. 1 gektarga agar 6 6 sxema joylashtiradigan bo'lsak, 270 ta daraxt joylashadi. Endi daraxtni bo'yi maksimum 6 metr atrofida bo'lishi mumkin. Eniga ham 6 metr atrofida bo'ladi. Endi tasavvur qiling. Siz ko'rib turgan 6 metr daraxtni tagida shu 6 metrga nisbatan 10 baravar katta ildiz joylashgan.
1: 60 metrgacha tushib ketadi demoqchimisiz?
0: Bu tomonga 6 metr, 60 metr pas atrofidagi pista ildizlari joylashgan.
1: Ya'ni suv tortadimi u? Endi ildiz suv qidirib tushib ketadi-yu.
0: Pastki qismi ildizni o'q ildizi pastga qarab 20 metr, 30 metrgacha bemalol pastga qarab ketadi. Yon ildizlar ham xuddi shunday. Keyingi pistani ildizlar bilan bor, bir-bir bilan aralashib, o'sha joyda xuddi internet tarmog'iga o'xshab yerni yopadi. Qoplab oladi. Mana shu qoplab oralashini hisobiga, mana shuni qoplab tuproq ustidagi degradatsiya

0: narsa o'z-o'zidan to'xtaydi. Tuproqda yemirilib ketish to'xtab qoladi. Ana endi pista daraxtini 6 ga 6 bo'lgandan keyin orasi katta. Mana shu oraliqda misol ba'zi o'simliklar bemalol o'sib, o'zini urug'ini ham to'kishga ulguradi. Nahori o'zida. Bu biz endi yong'oqchilikka qaratilib, agar yong'oq olamiz desak, bu hududlarda begona o'tlar o'sishga qo'ymaymiz. Men oddiy jarayon, o'rmon sifatidagi jarayonni aytib beraman. Endi mana shu narsalardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, xandon pistani, mana ildizlarini, undan tashqari o'sha hududni o'zini barglar bilan yopishini hisobiga ekologik taranglikni yumshatadi. Bu joyda har xil qushlar, hayvonlar o'ziga in quradi, o'ziga boshpana topadi.
1: Fauna bo'ladi.
0: O'rmon hosil bo'ladi. O'rmon zanjiri aylanishni boshlaydi shu joyda.
1: Men birorta joyda, lekin balki o'zim aybi bilandir, ko'p xandon pista bor joyi hech ko'rmaganman ko'zim bilan.
0: Mana sizga
1: qayerda bor?
0: Manzillarni aytaman, yo'lingiz tushib qolsa, bir o'tsangiz. Mana Toshkentdan Zomin tomonga qarab chiqadigan bo'lsak, Dashnoboddan chapga Zominga burilmasdan to'g'ri o'tadigan bo'lsak, Zarbdor tumani yo'li chap tomonida 33 qatorli xandon pista plantatsiyasi, ya'ni yo'llarni, o'sha avtomobil yo'llarini himoyalash uchun barpo qilingan. U hududlarda yer osti suvlari baland bo'lgan, o'sha yer osti suvlarini ham pasaytirish vazifasi ham o'sha yo'lni himoyalash masalasi uchun qo'yilgan. Ikkinchisi,
1: himoyalash deganda,
0: ya'ni o'sha misol asfalt yo'llarimizga quyosh, issiqlik, keyin shamol, qishdagi sovuqlik, keyin qorlarni yog'ishi natijasida qor uyumlari to'planib qolishi, har xil omillar bor.
1: Shuni ushlab turadi.
0: Himoyalab turadi shundan. O'sha daraxtni salqinligini hisobidan o'sha asfaltni yoz kunida juda isib ketishiga ham ma'lum miqdorda ta'sir qiladi. Yo'lda ketyapsiz, qattiq shamol bo'lib, dalaning ichidagi dumalab chiqadigan har xil o'tlarni dumalab chiqishni oldini ham oladi. Qorlar uyumlarini to'planib qolishini oladi. Misolchi cho'l hududlarda qumlarni yopib qo'yishlar ham oldini oladigan narsalardan. Endi yana yuradigan bo'lsak, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida Kattaqo'rg'on suv ombori bor, Nurobod bilan o'rtada joylashgan Nurobod tumani bilan. Shuni atrofiga borib, agar o'sha Sarayqo'rg'on qishlog'ida tepasidan turib bir qarasangiz, xuddi bir chet eldagi o'rmonga kelib qolganga o'xshab qolasiz. Haqiqatan ham dasht o'rtasida suv ombori, suv omborining atrofi yam-yashil pistazor bo'lib turibdi. Endi tabiiy holatiga o'taman desangiz, Surxondaryoga borib, Bobotog' o'rmon xo'jayin uzun tumanining Bobotog' hududiga o'tadigan bo'lsangiz, tog'larning ustidagi tabiiy pistazorlarni ko'rsangiz, chiroylari anchafdi. Kegiz kelmay qoladi bir kirsangiz dalaga.
1: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz, undan so'ng yana davom etamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich sovg'alarga ega bo'ling. Aqlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
5: CA Store. Mahsulot CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar li telefon raqami 233 40 27.
1: Xo'sh, bu plantatsiyalarni kim qiladi? Ya'ni qanaqadir fermerlarga ajratib beriladimi? Yoki xalq ko'ngilli ravishda nimadir qilishi mumkinmi? Yoki qanaqadir bir tadbirkorlarning ishimi bu? Yo davlat qiladimi faqat? Nima bu vaziyat bo'yicha qanaqa holat?
0: Mana mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng aholimiz juda ko'plab chet ellarda, ya'ni biznes, sayohat bilan borib, har xil hududlarda mana hozir sizga aytganimdek pistazorlarni ko'rishadi. Amerikada Qo'shma Shtatlardagi pista plantatsiyalarini ko'rgan odamlarimiz bor, Erondagilarni ko'rganlar, Turkiya, Suriya, har xil davlatlarda o'sib turgan plantatsiyalarni ko'rishib, shu yerdan urug'ob kelib ekadigan, ekishgan pistani yetishtirishga ham harakatlar qilishgan. Bozordagi yuqori narx aholimiz o'rtasida shu pistazorlar barpo qilishga bo'lgan qiziqishga juda ham katta. Men endi shuning ichida yurimman, mana shu soham shu bo'lgani sababli juda ham ko'p murojaatlar bo'lmoqda. Ularga ilmiy asoslangan holatda tushuntirishga harakat qilamiz. Ba'zida o'sha aholimiz mutaxassis bo'lmagan odamlarga aldanib ham bir boshlab hafsalasi pir bo'lgan holatlar ham uchrab turadi.
1: Ya'ni
0: ekishadi, uni ilmini bilmagandan keyin quritib qo'yishadi-da, yo ko'chirib o'tkazib, mana masalan pistani ko'chirib o'tkazsa qurib qoladigan odati bor. Qilishadiki hafsalari pir bo'ladi deb tashab ketgan holatlari bo'lgan. Lekin qat'iy turib davom ettirayotganlar, o'sha paytda davom ettirayotganlar hozir mana hosilini olishni boshlashdi. Juda ham chiroyli hosil olishayotgan odamlarimiz bor, faqat maydondagi pista ni boya aytib tushuntirganimda erkak ayol daraxtlarimizni nisbati sal noto'g'ri bo'lib qolgan. Endi biza bor bularga ilmiy asosda qanaq qilsa yaxshi bo'lishini tushuntirib beryapmiz. Endi bu birinchi masala, masalan, birinchi tomon aholimiz o'rtasida juda qiziqish katta. Mana juda ko'p hozir yoddan ham aytib berishim mumkin, Farg'onaning Oltariq tumanida Ro'zmat bobo degan bir bobomiz borlar, juda ham chiroyli pista plantatsiyalarini qilganlar. Bu vodiyda Andijonda bor, Rishtonda bir Qodir domla degan odam bor, ularda yaxshi pista plantatsiyalari, Chustda bir yigitlar bor, juda ham chiroyli qilib Zuhriddin, Rustam degan yigitlar bor, pista plantatsiyalarini qilishgan. Mana men vodiydan buyoqqa qarab tushib kelganimda endi mana Sirdaryoda daje o'sha yer osti suvlari yuqori bo'lgan joyda ham qilinyapti. Jizzax tomonlarda ham odamlar o'zlari shu narsaga qiziqib plantatsiyalar barpo qilib bormoqdalar. Hozir ba'zi odamlar yuzlab gektar dehqonobod ga borsangiz, kollejda oldida pista zor bor, o'tgan qaytgan odam tomosha qilib o'tadi Qorashina degan joyda. Aslida shu odam pistaga qiziqib yo'lni nargi tomonda 200 gektar yag'im pista plantatsiyasini barpo qilib qo'ydi. Bu endi hosilga kirishga bir 3-4 yilda hosilga kirib natijalarni berib boshlaydi, xudo xolasi. Bu aholimizni o'rtasida bo'lgan qiziqish. Ana endi hozir mana hukumatimizni tegishli qarorlari bilan Samarqand viloyati Nurobod tumanida 50 ming gektar maydonda pista plantatsiyasi barpo qilishga topshiriq berildi.
1: Birgina o'sha yer o'zida 50
0: ming gektar. Mana misol bunga
1: o'rmon bo'lib ketadi.
0: Ha, bunga misol qo'shimcha mana Qo'shrobod tumanida 500 gektar. Bunaqa 500 gektar, 1000 gektar juda katta maydonlarda barpo etish topshirig'i berilyapti.
1: Ko'rsatmasi. Endi ikkiladi ularga.
0: Ekish jarayoni boshlandi. Bu jarayonlar bu yilga 5000 gektar Nurobodda bizning rejamiz 5000 gektarni ekib shu joyda mana 550 gektar maydonda ekdik. Aholi, hokimiyat vakillari ko'rishdi, haqiqatan ham bizda pista o'sha hududda
1: yaxshi bo'lishi,
0: bemalol o'sib olishini ko'rishdi. Juda ko'pchilik boshida ishonmaydi. Pista qiyin ham masala, bizning hudud yo'q, o'smasa kerak edi. Yo'q. Mana pistani ekamiz, bir ko'p hududlarda ekilganda pista ekilgan yili yo urug'dan yo konteynerda yetishtirilgan, yopiq ildiz tizimida yetishtirilgan ko'chat ekkanimizda birinchi yili o'zi o'smay turaveradi, ya'ni suvsiz boyaga e'tiborsizlik bo'ladi yoki suv vaqtida qilinmaganlik hisobiga. Mana bu yil o'sha 550 gektarga ham urug'idan ham ko'chatidan ekilgan hududlarda agrotexnik tadbirlarini o'z vaqtida chiroyli sifatli o'tkazilgan edi. O'sha ko'chatlarni o'zi hozir 60 santimetrga bo'yib ketgan. Ko'rinib qoldi bir yilda o'zida. Mana shu o'sha hududni odamlarini o'zi yana ham katta qiziqish uyg'otdi. Kelib, men o'zimga kelib uchrab, telefon raqamlarimni olib, qanaqa maslahat berishsa bo'ladi, kitobi bormi bu to'g'risida deb doimiy kontaktga bo'lib turibdi. Hozir o'sha hududda o'zidan 100 ortiq odamlar, fermerlar men bilan aloqada bo'lib turibdi shu masalada. Ana endi o'sha Nurobod tumanida ekiladigan 5000 gektar pistazor 3 yil o'rmon xo'jaligi tomonidan o'stirilib, keyin aholiga 10 gektar kam ta'minlangan aholiga kambag'allikdan chiqartirish dasturi asosida 10 gektardan har bir oilaga bo'lib beriladi. 5000 gektar 500 ta xonadonga bo'lib beriladi.
1: Tirichilik qilinglar shundan.
0: Ha, mana shuni dastlabki yillarda qator oralardan foydalaninglar. Keyinchalik mana shuni hosilini mana sizlarga davlat bilan shartnoma tuzilib, mana shuni hosili sizlarniki ma'lum bir shartlar asosida sherikchilik qilib bu narsalarni aholi o'zlari yetishtirib, aholining band bo'lishiga hamda shu joydan yaxshigina daromad ko'rishlar imkoniyati yaratib beriladi.
1: Hosilga kirib tayyor bo'lganda qilinadi ular.
0: Yo'q, mana hozir berilishi boshlaydi. Mana 6x6 sxema keladi bizda. Orasi 6 metr. Mana shu 6 metr orasidan aholi o'sha lalmi hududda o'sishi mumkin bo'lgan ora ekinlarni ekib olish mumkin. Misol uchun kunjut yoki tarvuz, shunga o'xshagan o'simlik yoki no'xat ekib olish mumkin. Mana oddiygina kunjut masalasi to'xtay, 1 gektarga 2-3 kilo urug' ekiladi. 1 gektarga. U yerdan 200 kilo hosil olish mumkin kunjut urug'idan. Yana hosilni olishimiz. Talab yuqori, moyli o'simlik juda ham yaxshi talab bor. Yoki uni undan tashqari har xil dorivor o'simliklar ekib o'stirib olish mumkin. Juda agar qilaman deydigan, qiziqqan, harakat qilaman degan inson uchun katta imkoniyatlar yaratib berilmoqda.
1: Bizda 1.5 daqiqa vaqt qoldi. Bitta savol beraman, tugatamiz dasturni. Endi hozir ideallashtirib tashladik deb biz xandon pistani. Nima zaif tomoni bor?
0: Zaif tomoni xandon pistada bilasiz, Alloh taolo hamma narsani juda mukammal yaratib qo'ygan. Faqat bizlar unga xalaqit qilmasligimiz kerak. Ko'chirib o'tkazishga harakat qilinadi ba'zida. O'ziga yarasha payvandlash degan narsa ko'chatlar ekilgandan keyin boyagi xuddi urug'da ekkanimizdan keyin nima chiqadi, nima chiqmaydi bilmaymiz. Erkakka urg'ochi chiqqandan keyin uni nisbatini to'g'irlab olishimiz kerak. Demak, o'sha nisbatini to'g'irlashimiz uchun payvandlashimiz kerak. Dastlabki 10 yil bizdan uzoq muddat kutish degan zaif nuqtamiz bor. Ya'ni odamlar o'ylaydi, 10 yil kutaman buni.
1: Samarasiz go'yo.
0: Go'yo. Aslida keyinchalik tasavvur qiling, 10 tonnadan o'tdan hosil olib tursa, 10 tonnadan, 10 dollardan hisoblasak 100 ming dollardan daromad ko'rib turishi.
1: Necha yilgacha yashaydi bu hosil bilan? Mana masalan, 10 yil chidadik, 11-yil hosilga kirdi. Necha yil hosil olish imkoniyati bor bizda? To'g'ri qarasak,
0: kamida 100 yil.
1: Kamida 100 yil.
0: Yo'q, ketadi 1000 yilga qarab.
1: Yaxshi. Dastur boyoniga yetib, bizni tinglagan, biz bilan birga bo'lgan barcha-barchaga tashakkur. Bobo Murod aka, sizga rahmat, vaqtingizni ajratib bor edi, donoga tashrif buyurganingiz uchun. To'g'risini aytaman, balki kimdir kular, men o'zimni bu soha bo'yicha bilimsizligimga yana bir marta iqror bo'ldim. Hozir men uchun yangi premyeralar bo'ldi miyamda. Birinchidan, xandon pistani erkak urg'ochisi, ular alohida-alohida ekilib, bir-birini urug'lantirish, changlantirishini bilmasdim. Keyin mana 100 yilgacha hosil olish imkoniyati borligi meni o'ylantirdi. Qo'ydi. Sizga o'xshagan ekspertlarimiz tez-tez studiyamizga tashrif buyurib turishsa, yana boshqa sohalardan, shu sohaga tegishli bo'lgan boshqa bilimlardan bahra olishimiz mumkin bo'ladi. Salomat bo'ling.
0: Rahmat.
1: Kuningiz yaxshi o'tsin deymiz.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident 5 avgust kuni avtomobil yo'llari to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonunning maqsadi O'zbekistonda avtomobil yo'llarini rivojlantirish, ulardan foydalanish va yo'l faoliyati sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Hujjatga ko'ra O'zbekistonda avtomobil yo'llari quyidagicha tasniflanadi. Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari, shaharlarning va boshqa aholi punktlarining ko'chalari, ya'ni ichki avtomobil yo'llari, shuningdek, xo'jalik avtomobil yo'llari. Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari davlat mulki bo'lib, ular avtomobil yo'llari qo'mitasining ixtiyorida bo'ladi va cheklanmagan doiradagi shaxslarning transport vositalari harakatlanishi uchun mo'ljallangandir. Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llaridagi ajratilgan mintaqaning minimal o'lchamlari quyidagilardan iborat. 1-toifa avtomobil yo'llarida 80 metr, 2-toifa avtomobil yo'llarida 60 metr, 3-va 4-toifa avtomobil yo'llarida 40 metr hamda 5-toifa avtomobil yo'llarida 25 metr. Migratsiya agentligi AQShning qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yurituvchi yana bir yirik rekruting kompaniyasi bilan hamkorlik to'g'risidagi kelishuvni imzoladi. Qayd etilishicha, tomonlar O'zbekiston fuqarolarini AQShning H2A dasturi orqali mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlariga tayyorlash va ishga joylashtirish bo'yicha hamkorlik qiladi. Loyiha doirasida AQSh ish beruvchilarining ehtiyojiga mos o'quv dasturlari ishlab chiqiladi. Nomzodlar uchun ingliz tili va kasbiy tayyorgarlik kurslari tashkil etiladi. Shuningdek, ularning amaliy ko'nikmalarini baholab, qo'shma sertifikatlash tizimi joriy etilishi hamda va ishga yuborishning shaffof mexanizmlari yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Migratsiya agentligi nomzodlarni saralash, ularni AQSh mehnat qonunchiligi va mehnat sharoitlari bo'yicha tayyorlash, shuningdek, mavsumiy ishlar yakunlangach fuqarolarning o'z vaqtida O'zbekistonga qaytishini ta'minlash bilan shug'ullanadi. Turkiya va Turkiy davlatlar tashkiloti a'zo mamlakatlari Turkic ID tashabbus ustida ish olib bormoqda. Loyiha amalga oshirilsa, tashkilotga a'zo davlatlar fuqarolari xorijga chiqish pasportisiz milliy shaxsni tasdiqlovchi hujjat orqali o'zaro safar qilish imkoniyatiga ega bo'ladi deb yozmoqda Euroasia Today nashri. Hozircha tashabbus Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston ishtirokida muhokama qilinmoqda. Kuzatuvchi maqomga ega Vengriya va Turkmaniston esa mazkur loyihaga qo'shilish haqida rasmiy bayonot bermagan. Loyiha qabul qilinsa, u fuqarolar harakatini yengil lashtirish, ma'muriy to'siqlarni qisqartirish va savdo, turizm hamda gumanitar aloqalarni faollashtirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, Turkic ID Turkiyaning turkiy makonda chuqurroq integratsiyasini shakllantirishga qaratilgan uzoq muddatli strategiyasining bir qismi hisoblanadi. So'nggi yillarda Turkiy davlatlar tashkiloti iqtisodiyot, transport, raqamlashtirish, ta'lim, madaniyat, logistika va mudofa sanoati sohalarida hamkorlikni bosqichma-bosqich kengaytirib kelmoqda. Yagona identifikatsiya tizimi joriy etilishi bu jarayonni yanada tezlashtirishi mumkin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11915 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13749 so'm 46 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 146 so'm 19 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 7 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat паспорт билан. Батафсил CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Маҳсулотлар сертификатланган, хизматлар литсензияланган. Реклама бўлимининг телефон рақами 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Ovqat yeyotganda ust boshga tegizmaslik uchun bo'yinga bog'lab olinadigan, ko'krakni yopib turadigan fartukcha. Oshxo'rak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Xavfli chiqindilarni qayta ishlash darajasi 20%ga yetkaziladi. O'zbekistonda ilk bor nufuzli xalqaro informatika olimpiadasi 2026 o'tkaziladi. Qirg'izistonda har yili chaqiruv yoshdagilarning 70%gacha bo'lgan qismi harbiy xizmatga yaroqsiz deb topilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Ория Донода реклама.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'ziga yetib kelgan xabar haqida toki u aniq bo'lmagunicha biror fikr bildirmasligi lozim. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidentining xavfli chiqindilarni boshqarish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2027 yil 1-yanvardan xavfli chiqindilarni hosil qiluvchi tashkilotlar, ya'ni xavfli chiqindilarning egalari bo'lgan yuridik shaxslar ekologik ekspertiza xulosasiga muvofiq xavfli chiqindilarni boshqarish bo'yicha yillik rejalarni ishlab chiqadi hamda chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligining hududiy boshqarmalari bilan kelishadi. Yillik rejalarda quyidagi ko'rsatkichlarni nazarda tutadi: xavfli chiqindilar hosil bo'lish hajmini kamaytirish, xavfli chiqindilarni qayta ishlash ulushini oshirish, ularni xavfsiz joylashtirish, xavfli chiqindilarni qayta ishlash, zararsizlantirish, utilizatsiya qilish yoki ko'mishga tegishli vakolat. Infratuzilma hamda ekologik ekspertizaning ijobiy xulosasiga ega bo'lgan ixtisoslashgan tashkilotlarga qayta ishlash yoki ko'mish uchun topshirish. August kuni Milliy matbuot markazida joriy yilning 9-16 avgust kunlari Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan 38-chi xalqaro informatika olimpiadasiga bag'ishlangan matbuot anjumani tashkil etildi. Matbuot anjumanida O'zbekiston tarixida ilk bor xalqaro informatika olimpiadasiga mezbonlik qilayotgani, musobaqaning mamlakatimiz ta'lim tizimi va raqamli rivojlanish uchun strategik ahamiyati, xalqaro ishtirokchilar ko'lami hamda olimpiadaga tayyorgarlik jarayonlari haqida batafsil ma'lumot berildi. Ta'kidlanganidek, olimpiadada 97 dan ortiq mamlakatdan 386 nafar o'quvchi ketadi. Delegatsiyalar, xalqaro qo'mita vakillari, murabbiylar va mehmonlar bilan birgalikda ishtirokchilarning umumiy soni 900 nafardan oshadi. Bu esa xalqaro informatika olimpiadasi tarixida ishtirokchi mamlakatlar soni bo'yicha rekord ko'rsatkich hisoblanadi. Shuningdek, O'zbekiston milliy terma jamoasini saralash va tayyorlash jarayonlari yuzasidan ham ma'lumot berildi. Xususan, terma jamoani tayyorlash ishlari 2025 yil noyabr oyidan boshlab bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Qozog'iston, Polsha va Ruminiyadan jalb etilgan xalqaro ekspertlar ishtirokida 10 yaqin o'quv mashg'ulot yig'inlari tashkil etildi. O'quvchilarning texnik tayyorgarligi bilan bir qatorda ularning psixologik tayyorgarligiga ham alohida e'tibor qaratildi. Hududlardan saralangan 100 nafar o'quvchi orasidan 2 ta milliy terma jamoaga 4 nafardan jami 8 nafar o'quvchi tanlab olindi. Qirg'izistonda har yili chaqiruv yoshdagilarining 20%gacha bo'lgan qismi harbiy xizmatga yaroqsiz deb topilmoqda. Bu haqda jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan yoshlarni harbiy xizmatga tayyorlash tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi loyihasida aytildi. Loyiha mualliflarining ta'kidlashicha, bu ko'rsatkich xalqning umumiy jismoniy salomatligi darajasi pasayganini anglatadi. Bundan tashqari, qurolli kuchlarda va qonunda harbiy xizmat ko'zda tutilgan boshqa davlat organlarining harbiy tuzilmalarida suiqasd holatlari soni ortgan. Respublikada fuqarolarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha mavjud tizim yoshlarda vatanni himoya qilishga muqaddas burch sifatida qarash hissini va harbiy xizmatga ijobiy munosabatni shakllantirish bo'yicha talabga to'liq javob bermayapti. Yetarli huquqiy baza bo'lishiga qaramay, fuqarolarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda yoshlarni Qirg'iziston qurolli kuchlarida xizmat qilishga tayyorlash bo'yicha yagona tizim hali yaratilmagan, deyiladi hujjatda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11915 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13749 so'm 46 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 146 so'm 19 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 7 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduz 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Turkiyaning Trabzon sport klubi sobiq Liverpool hujumchisi Muhammad Saloh bilan shartnoma imzoladi. Misrlik futbolchi erkin agent maqomida klub safiga tekinga qo'shildi. Biroq bu transferning eng e'tiborli jihati futbolchiga Turkiya Superligasi tarixidagi rekord darajadagi maosh belgilangani bo'ldi. Qayd etilishicha Salohning asosiy maoshi mavsumga 17 million yevroni, haftasiga qarab 280 ming funt sterlingni tashkil etadi. Shartnomada ko'zda tutilgan 5 million yevrolik imzo bonusi bilan birga uning haftalik daromadi 360 ming funt sterlingdan oshadi. Shu tariqa Muhammad Saloh Galatasaray hujumchisi Viktor Osimxenni ortda qoldirib, Turkiya Superligasining eng ko'p maosh oluvchi futbolchisiga aylandi. Ispaniyaning Barcelona klubi Angliyaning Manchester City jamoasi yarim himoyachisi oltin to'p sohibi Rodri transferini amalga oshirish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda The Athletic xabar berdi. Manba ma'lumotlariga ko'ra, Rodriga Barcelonaning o'yin uslubi va jamoaga tez moslasha olishi ma'qul kelmoqda. Bunga sabab kataloniyaliklar safida uning Ispaniya terma jamoasidagi 8 nafar jamoadoshi: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Yamin Yamal va Ferran Torres to'p surmoqda. Qayd etilishicha, Barcelona allaqachon Rodri ning vakillari bilan ehtimoliy transfer shartlari yuzasidan muzokaralar o'tkazgan. Shuningdek, yarim himoyachiga Madridning Real klubi ham qiziqish bildirmoqda. Rodrining Manchester City bilan amaldagi shartnomasi 2026-2027 mavsum yakuniga qadar amal qiladi. Manbaga ko'ra, Angliya klubi yarim himoyachi bilan shartnomani uzaytirishga katta qiziqish bildirmayapti.

0: Assalomu alaykum barcha-barchaga qadrdonlar, aziz yurtdoshlar, salomatmisiz? Yangi kun, yangi soatlar muborak bo'lsin. Bugun 2026-yilning 7-avgust sanasi, haftaning 5-kuni, muborak juma.
1: Assalomu alaykum barcha-barcha Oriyadon radio tinglovchilariga, salomatlik tomonlikda siz bilan yana birga ekanligimizdan g'oyat shodmiz. Soatimiz millari 12:12 ni ko'rsatyapti. Mana shunaqa chiroyli vaqtda sizga hamroh ekanligimizdan xursandmiz. Oldingi soatlarda sizga kun tarixi, undan keyin Evrika loyihasi soat 14:00 dan 15:00 ga qadar dil izhorlari dasturi bo'lib o'tadi.
0: To'lqinlarimizda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon, seni shunday sevsam yaxshimasmi deya nomlangan taronani taqdim etishga shay birgalikda tinglaymiz. Alo, kayfiyatsizni aslo tark etmasin.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: برين دقيقة.
1: İki tilni biluvchi, ikki tilda yoza oladigan shoir yoki yozuvchi. Zulli Sonayn.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentda kvartiralar qimmatlashib, hovlilar narxi tushdi. Barqaror rivojlanish maqsadlari oyligiga start berildi. Jahonda chuchuk suv zaxirasi eng ko'p bo'lgan mamlakatlar haqidagi yangi reyting e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Bugun 7-avgust sanasi ushbu sanaga oid kun tarixiga.
1: Biroz turib diqqat qilasiz. Hozir biz Evrikaga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Har doimgidek o'sha bahs davom etyapti. Bugun kim tomonidan Evrika taqdim etilar ekan tinglovchilarga? Deb ikkalamizda ham ikki xil variant bor. Qaysi birini taqdim etishni hozir hamkasblarimiz bilan nima deymiz? Maslahatlashyapmiz rahbariyatga. O'qib berdik bugungi Evrikani. Ular ham topisha olmadi. Nazarimda siz ham topa olmasangiz kerak. Har doimgidek antiqa ma'lumotlar, ajoyib g'aroyib bo'lgan faktlar taqdim etiladi va biroz turib 7-avgust sanasiga oid bo'lgan qiziqarli kun tarixiga diqqat qilasiz.

0: Victoria Donode reklama.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat Паспорт блен. Батавсел CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim o'z tijoratini shubha va haromdan asrasa, Alloh taolo unga kutilmagan joydan mo'l-ko'l rizq beradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
1: Davom etamiz, qadrli tinglovchilar. 7-avgust sanasi ushbu sanaga oid kun tarixiga diqqat qiling. 1807-yil 7-avgustda birinchi bug' yo'lovchi kema Clermont Nyu-York va Albaniya oroliga birinchi safarini amalga oshirgan.
2: 1919-yil 7-avgustda Erzurum kongressi delegatsiya saylanishi bilan yakunlandi.
1: 1946-yil 7-avgustda Turkiya Sovet ittifoqining bo'g'ozning maqomini o'zgartirish talabini rad etgan.
2: 1975-yil Oskar mukofotiga sazovor bo'lgan Charles Teron Janubiy Afrikada tug'ildi.
1: 1990-yil bugungi sanada Amerika Qo'shma Shtatlari Kuvaytni bosib olganidan keyin Iroqqa bostirib kirgan. Turkiya Kirkuk yumurtalik neft quvurini yopib qo'ygan.
2: Bugungi sanada tavallud topganlar 1968-yil 7-avgust kuni Aleksey Semyonov O'zbekiston terma jamoasi safida o'ynagan o'zbek futbolchisi himoyachi dunyoga kelgan kun.
1: 1983-yil Zebina Sog' Husayn Kamalova tavallud topgan islom tarixi va falsafasi, umumiy turk tarixi bo'yicha mutaxassis, tarix fanlari doktori tavallud topgan sana.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Qayga ko'ra 2026-yilning 2-choragida Toshkent shahrida kvartiralar o'tgan choragiga nisbatan 1.3%ga, yillik hisobda esa 3.9%ga qimmatlashgan. Toshkentdagi yangi qurilgan uylardagi kvartiralar narxi esa 1 yil ichida 5%ga oshgan. Poytaxtda yangi tartibdagi uylar narxi 1-choragiga nisbatan 0.7%ga pasayganiga qaramay, o'tgan yilgi darajadan 1.2%ga yuqoriligicha qoldi. Qolgan hududlarda uylar chorak davomida 2.8%ga qimmatlashdi, biroq yillik hisobda narxlar 2.7%ga pasaydi. August kuni Oliy Majlis Senatida barqaror rivojlanish maqsadlari milliy taraqqiyotning yangi bosqichi mavzusida konferensiya o'tkazilib, barqaror rivojlanish maqsadlari oyligiga rasman start berildi. Senat raisi Tanzila Norboyeva o'z nutqida barqaror rivojlanish maqsadlari O'zbekiston uchun shunchaki xalqaro majburiyat emas, balki aholi hayot sifatini yaxshilash, hech kimni e'tibordan chetda qoldirmaslik va kelajak avlodlar uchun mustahkam poydevor yaratishga qaratilgan milliy taraqqiyot dasturining muhim qismiga aylanganini qayd etdi. Shuningdek, prezident tashabbusi bilan barqaror rivojlanish maqsadlari O'zbekiston 2030 strategiyasi bilan to'liq uyg'unlashtirilgani, ularni amalga oshirishning huquqiy va institutsional asoslari mustahkamlanganini ta'kidladi. Ma'lum qilinishicha, barqaror rivojlanish maqsadlari oyligi doirasida respublika bo'ylab yuzlab tadbirlar tashkil etiladi. Xususan, parlament eshituvlari, mahalliy kengashlar sessiyalari, ilmiy-amaliy konferensiyalar, forumlar, davra suhbatlari, ochiq muloqotlar va mahallalarda uchrashuvlar o'tkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda maxsus media loyihalar amalga oshiriladi. Ta'kidlanishicha, oylikdan ko'zlangan asosiy maqsad aholining barqaror rivojlanish maqsadlariga daxldorlik hissini kuchaytirish, amalga oshirilayotgan islohotlar natijalarini keng jamoatchilikka yetkazish va umumiy maqsadlar yo'lidagi sa'y-harakatlarni birlashtirishdan iborat. Jahonda chuchuk suv zaxirasi eng ko'p bo'lgan mamlakatlar haqidagi yangi reyting e'lon qilindi. Visual Capitalist tomonidan Jahon banki hamda Our World in Data platformasi ma'lumotlari asosida tayyorlangan infografikada mamlakatlar aholi jon boshiga to'g'ri keladigan qayta tiklanuvchi chuchuk suv zaxiralari bo'yicha taqqoslangan. Unga ko'ra, Islandiya ushbu reytingda mutlaq yetakchi hisoblanadi. Mutaxassislar bu ko'rsatkichni mamlakatdagi ko'plab muzliklar, yil davomida yog'adigan serob yog'ingarchilik va aholining nisbatan kamligi, taxminan 400 ming kishi ekani bilan izohlaydi. Ushbu omillar Islandiyani aholi jon boshiga chuchuk suv bilan eng yaxshi ta'minlangan davlatlardan biriga aylantirgan. Reytingda keyingi o'rinlarni Gayana va Surinam egallagan. Bu mamlakatlarda tropik iqlim tufayli yog'ingarchilik ko'p bo'lib, sersuv daryolari tarmog'i yaxshi rivojlangan. Tahlilda qayd etilishicha, umumiy suv zaxirasi katta bo'lgan mamlakatlar har doim ham aholi jon boshiga suv ta'minoti bo'yicha yuqori o'rinlarni egallamaydi. Masalan, Kanada dunyodagi eng katta chuchuk suv zaxiralaridan biriga ega bo'lsa-da, ularning katta qismi aholi yashaydigan va qishloq xo'jaligi rivojlangan hududlardan ancha uzoqda joylashgan. Xuddi shunday holat Rossiya va Braziliya uchun ham mos. Bu mamlakatlarda qayta tiklanuvchi suv resurslari ulkan hajmda tashkil etsa-da, aholi soni ko'pligi sababli bir kishiga to'g'ri keladigan suv miqdori reytingda pastroq baholanadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, mamlakatning umumiy suv zaxiralari katta bo'lishi uning barcha hududlari suv bilan bir xil ta'minlanganini anglatmaydi. Agar asosiy suv manbalari aholi zich joylashadigan yoki qishloq xo'jaligi rivojlangan hududlardan uzoqda bo'lsa, ayrim mintaqalarda suv tanqisligi yuzaga kelishi mumkin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 7-avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11915 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13749 so'm 46 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 146 so'm 19 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 7-avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 darajada iliq, kunduz 34-39 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 22-27 darajada iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxt

0: Eureka. Beşte fakt. Eureka. Beşte kadam. Eureka. Beşte savol. Eureka. Topqirligingizga start beramiz.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Aytganingizdek, eshitganingizdek, topqirligingizga biz start berdik. Ma'lumotlar bor. Oddiy ma'lumot emas, sehrli ma'lumot desam, rassa qidirishga urinasiz. Endi maqsadimiz sizni topa olmasligingiz emas-u, lekin shu o'yin yana ham qiziqarli bo'lsa, yana ham bir nima deydi? Qidirsangiz, izlansangiz, nafaqat o'zingiz balki butun oilangiz bilan qatnashsangiz, bir boshqacha dastur bo'ladi. Evrika, 5 ta savol, 5 ta tasdiq gap, 5 ta 5 xil fakt. Birinchisiga javobim, uchinchisiga javobim emas, hammasiga javob bitta bo'ladi. Javoblarni 71-203-1065 raqamlari orqali qabul qilamiz.
2: Va har bir ishtirokchida 2 marta qo'ng'iroq qilish imkoniyati bor. Yangi soatlarda assalomu alaykum barcha-barchaga. Evrika loyihasi boshlandi. Shunday qilib kimga to'xtaldik? Siz Evrikani taqdim etasizmi? Menmi? Meni. Yaxshi, kelishdik. Demak, 5 ta ma'lumot, 5 ta fakt taqdim etiladi. Aytib o'tilgan oriyadona raqamlarga qo'ng'iroq qilib, javoblarni aytishingiz kerak. Mabodo bitta qo'ng'iroqni o'zida 2 ta variant aytadigan bo'lsangiz, 2 ta imkoniyatdan mahrum bo'lasiz va sizda ishtirok etish imkoniyati qolmaydi boshqa. Birinchi ma'lumotni sizga yetkazishga tayyorman. Xo'sh, diqqat qilasiz. Avvallari uni yasashda hayvonlarning yungidan foydalanilgan. Birinchi ma'lumot shu edi.
1: Sizningcha nima bo'lishi mumkin? 71-203-1065 raqamlari avvallari uni yasashda, undan foydalanishda hayvonlarning yungidan foydalanilgan narsa. So'ralyapti, o'ylab ko'rasiz.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Uyda bo'ladi ba'zan hovlida, nimadir ish qilib turasiz, nimadir instrument yetmaydi, nimadir asbob bo'lmaydi uyda, bilasizmi? Ish shunaqa payt hammani bitta qo'shnisi bor, hamma instrumenti bor. Qishdamiz, uydaman, o'tin chopishim kerak. Bolta so'rab chiqdim qo'shnimdan. Men Qudrat aka, boltangiz berib turing. Xo'p, Mirshakar dedi, berdi, olib keldim, o'tin chopdim, qaytarib olib chiqib berdim, hammasi zo'r. Ertasiga turib qarasam, hali qish tugamagan. A mani boltam hali ham yo'q. Yana bolta so'rab chiqdim. Yana berdilar boltalarini, bor dedilar. Yana o'tin chopdim, yana olib keldim. 3-chi kun bolta so'rab chiqsam, menga qarab nima dedilar? Agar sen nimanidir birovdan 3 marta so'radingmi, demak, o'zingga sotib olishing kerak ekan. Men to'g'ri hozir berib turing. Oldim, bordim, o'tin chopdim, o'sha kuni esimdan chiqdi boltani olib chiqib berish. Aka so'rab keldi, boltam qani? Men hozir olib chiqib beraman. Qidirdim, chut topolmadim. Yana so'rab keldi, boltam qani? Men hozir qidiryapman. Ertasi kuni keldi, Mirshakar, boltani olib chiqib bermading. Men aytdim, aka, siz nimanidir birovdan 3 marta so'radingizmi? Demak, o'zingizga sotib olishingiz kerak ekan. Aka, hay dedi, ik ketdi. Hayronman, yarim soatdan keyin keldi. Eshik taqilladi, chiqsam qo'lda ikkita bolta bilan turibdi. Men aytdim, nimaga ikkita oldingiz? Bittasi senga, bittasi menga. Men aytdim, xo'p, bitta boltani berdi-da, bor dadangdan 100 ming olib chiq dedi. Qo'shnilaringiz uchun har doim shunaqa yosh bola bo'lib qolasiz, bilasizmi? Hozir ham dadasidan pul oladi deb o'ylaydi, yosh bola. Olib chiqdim dadamdan. Dadam hayron, o'zing puling yo'qmi? Men aytdim, bor, qo'shni dadangdan ol dedi. Olib chiqib 100 ming bersam, ko'rdingmi, Mirshakar dedi. Agar yana yo'qotib qo'ysang, borib anu magazindan sotib ol, 50 ming turadi.

0: Gulsanam Mamazoitova ijrosidagi Esingdami taronasi edi. Hozircha sizga bitta ma'lumot taqdim etildi. Agarda qaysir kitoblarda o'qigan bo'lsangiz, mana shu narsani balki esingizga tushgandir. 71-203-1065 raqamlarida biz javobni qabul qilishga tayyormiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Ma'lumotlar. Namat bo'lsa kerak.
0: Yo'q. Unday emas. Laylaxon aytadilar-ku, bosh harfi noto'g'rimi? Demak, unday emas, deyishadi-ku. Xuddi shunga o'xshab topa olmadingiz. Afsus. Assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom. Assalomu alaykum Azizbek.
0: Va alaykum assalom.
3: Laylaxon, yaxshimisizlar? Yaxshidan optiklarmi?
0: Tashakkur.
3: Tandir bo'lish kerak.
0: Tandir bo'lish kerak.
3: Kulolda.
0: Ikkinchi variant?
3: Kulol.
0: Yo'q, unday emas. Ikkita imkoniyatni ham qo'ldan boy berdingiz. Bitta qo'ng'iroqning o'zida va sizda qayta qo'ng'iroq qilish imkoniyati qolmadi. 71-203-1065 javoblarni aytish uchun bizga qani siz qayerdasiz? Biz hali hamon to'g'ri javobni qidiryapmiz. Soatimiz millari 13:23 ni ko'rsatyapti. Mana shunaqa o'xshash raqamlar, lekin hali to'g'ri javob topilmadi. Va navbatdagi qo'ng'iroqni o'layapman. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Mo'yqalam meni taxminim.
0: Mo'yqalam juda ham chiroyli variant bo'ldi, lekin unda emas. Mo'yqalam emas. Telegram orqali yozayotganlar, Telegramga yozmaysiz. Biz faqatgina qo'ng'iroq orqali javoblarni qabul qilishimiz mumkin. Ushbu Evrika loyihasida ochig'i men ham hayron qoldim. Birinchi bor bu ma'lumotni o'qiganimda, qoyil, tinib-tinchimagan odamlar nimalarni o'ylab topishmaydi, agar ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa degan fikrlar ham xayolimda aylanishni boshladi. 1960 raqam egasi, assalom.
5: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz, salomatmisiz?
0: Rahmat, omonmisiz?
5: Ha, iltimos, savolni qaytarib yuboring.
0: Ming bor uzr. Jon deb qaytargan bo'lardim, lekin o'yin qonun qoidasiga bu to'g'ri kelmaydi. Soatlar oxirida 5 ta ma'lumotni umumiy qilib aytamiz. Agar baxtingiz kulsa, duo qilib tursangiz, shu paytgacha tinglovchilar oraya doron tinglayotgan jamiki hamma topa olmasin deydigan bo'lsangiz, bo'lishi mumkin. Ozodbek Nazarbekovdan.

0: O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov ijrosidagi Jigi Jigi taronasi edi. Bir necha yil oldin yaralgan qo'shiq, ko'pchilik tinglovchilarimiz so'zlarini bilishadi va qo'shilib xirgoya qilishdi nazarimda. Demak, ikkinchi ma'lumotni sizga taqdim etishga tayyormiz va brain daqiqaga chiqib ketamiz shu bilan.
1: Ular o'z-o'zini mustahkamlab borar ekan. Nima bo'lishi mumkin? O'zini o'zi qayta ishlay oladi, o'zini o'zi mustahkamlay oladi. Mustahkam bo'lsa, sizga uzoq xizmat ham qilishi mumkin bo'lgan narsa. Sizningcha nima?
0: Siz ham bozorlardan, turli xildagi do'konlardan uni mustahkamini qidirasiz. Mana shunisi yaxshida.
1: Ana makkami bo'lsin deydi.
0: Shunisi yaxshi, shunisi anchaga men bilan birga bo'ladi deysiz. Nima bu? Toping 71203 to'g'ri aytibman. Ha, 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib javoblarni bemalol aytsangiz bo'ladi. Mikrofon oldida turgan boshlovchingiz Azizbek hamda Laylaxon. To'g'ri bo'lsa to'g'ri deymiz, noto'g'ri bo'lsa yo'q, topolmadingiz deb aloqani uzishga majbur bo'lamiz. Qadrli tinglovchilar, Telegramga yana yozishyapti-da. Yo'q, yozmanglar, Telegramdan ola olmaymiz. Faqatgina qo'ng'iroqda amalga oshiriladi bu o'yin. Oriya Dono radiosida qanaqa daqiqa? Oriya Dono radiosida.
2: Brain daqiqa.
3: Diniy mansabdorlar markaziy boshqaruvda Shayxul Islomdan keyingi o'rinda turuvchi davlat ishlari, hukmdorni qaror va farmonlari shariat qonunlari asosida bo'lishi yoki shariatga mos kelishiga mas'ul shaxs. Hojai Kalon.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Xavfli chiqindilarni qayta ishlash darajasi 20%ga yetkaziladi. O'zbekistonda ilk bor nufuzli xalqaro informatika olimpiadasi 2026 o'tkaziladi. Qirg'izistonda har yili chaqiruv yoshdagilarning 70%gacha bo'lgan qismi harbiy xizmatga yaroqsiz deb topilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Еврика. Бешта факт. Еврика. Бешта қадам. Еврика. Бешта савол. Еврика. Топқирлигингизга старт берамиз.
1: Davom etamiz Evrika loyihasi dasturni yarim o'tib ketdi, lekin to'g'ri javob tomon yurishlar bo'lmadimi bilmadim. Topolmayapsiz 71-203-1065 raqamlari va biz siz bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Alhamdulillah. Oyoq kiyimmi bu?
1: Oyoq kiyimi, ha, mustahkami, ani yirtilib ketmaydigan, og'zi ochilib ketmaydigan oyoq kiyim tanlasangiz kerak-da. Yo'q, noto'g'ri javob. Oyoq kiyim emas. Yana kim nima?
3: Yelimi ko'chib ketmaydigan.
1: Ha. Yelimi ko'chib ketmaydigan. 0250 ga assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
4: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
3: Rahmat, javob bormi?
4: Kigiz kasa taxminim, kigiz.
3: Bunday
1: emas. Yo'q, noto'g'ri javob. Bosh harfiga qaraymiz. Aziz hozir quloqchinlardan foydalanmayapti, shuning uchun bosh harfiga qaraydi-da, to'g'ri javob, noto'g'ri javob. 4588. Assalomu alaykum.
5: Alaykum assalom, Lailaxon. Assalomu alaykum, qormela boshlovchilar, chatmayapsizlarmi?
1: Yo'q, eshitamiz.
5: Ha, Andijon shahridan Sevinchman. Menga hozir bir taxmin keldi, undan oldingi nimada aytdiganinglar hayvonlar dinidan tayyorlanadi dedinglar, menimcha bu telpak bo'lsa kerak. Mustahkammi?
1: Ha, mustahkam telpak bo'lsa kerak. Qimmat telpaklardan bo'lishi mumkin. Yo'q. Biz variantga olib qo'yamiz. Qachonlardir bir miqqinchi yillarda telpak haqida ma'lumot bo'ladi. 1950 ga assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
1: Yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Eshitamiz.
6: Menimcha men Andijondan Akbarjon. Kigiz bo'lsa kerak.
1: Aytildi bu variant.
3: Aytildi bu variant.
1: Yo'q, qabul qilmadik-ku, eshitmadingizmi? Bitta imkoniyat ketdi.
3: Biz har doim qo'ng'iroq qilayotganingizda radio ovozini o'chirib qo'ying deymizda, ular boshqa tinglovchilar aytayotgan variantlarni eshitmay qolishadi nazar.
1: Ha. Navbatdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum, Laylaxon, Azizbek. Kun xayrli bo'lsin.
1: Sanamlar a'losi, Sanam opa, eshitamiz javobni.
7: Ikkita variant kelib turibdi. Bilmadim qaysi biri to'g'ri.
1: Xolasiz, ikkitasini ayting, ikki marta qo'ng'iroq qilmaysiz.
3: Alo.
7: Ip deb o'yladim, ip.
1: Ip. Bo'ldi. Xo'p, ikkinchi variant aytmadilar. Ip deb o'ylabdilar. Yo'q, ip emas.
3: Hozir agar oldilarda kimdir bo'lsa, oila a'zolari bilan o'yinda ishtirok etayotgan bo'lsalar, aytaymi, aytmaymi? Imo ishoralar bilan hal bo'lib ketdi, joyida.
1: To'xta, qolgan ma'lumotlarni ham eshitaylik, deyishatdi. Shoshma, deb. Assalomu alaykum, 1287.
8: Assalomu alaykum.
1: Eshitamiz.
8: Ruxsat beringiz, tushuntirsak.
1: Nima bo'lsa kerak?
8: Ruxsat beringiz.
3: Yo'q, tushuna olmadik. Aloqa bilan birozgina muammo kuzatilyapti. Lekin biz tushuna olmadik-da hozir nima ekanligini.
1: Yaxshi eshitilmadi. Ovozingiz siz tomonda bilmadim. 2 martalab, 3 martalab aylanayotganday go'yo. Xo'sh, 85-38. Labay. Alo.
2: Alo.
1: Ha, eshitamiz.
2: Paltoni yoqasi, paltolarning yoqasiga qilinadi-yu.
1: Hozir telpagining paltoni yoqasi.
3: Endi imkoniyat.
1: Paltoni ichki jilti, tugmasi. Ana zamoga yo'q, ikkinchi imkoniyatingiz qolgan bo'lsa-chi? Bir o'ylang, qolgan ma'lumotlar ham bor.
3: Qolmadi.
1: Qolmadimi?
3: Ma'lumot, ikkita imkoniyatdan ham foydalanib bo'lmaydi.
1: Mana ko'rdingizmi, hamkasbim qanaqa ma'lumot topadi. Uni yasashda hayvonlarni yungidan foydalanilgan. Hamma shuni deb o'ylaydi. Aziz telpak deydi, paltoni yoqasi deydi, yengi deydi. Ey, assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum, men sizni chaqirmoqchiman. Salomatlikdan bo'lsin.
1: Eshitamiz.
9: Paypoq emasmikan?
1: Paypoq? Jum paypoq. Yo'q, noto'g'ri javob. Yangi ma'lumot taqdim etamiz, marhamat.
3: Xo'sh. Demak, bundan taxminan 150 yil oldin, hozir biz foydalanayotgan turi sotuvga chiqarila boshlagan.
1: 150 yil oldin, hozir ishlatayotganimiz. Yangilik emas, uyingizda bor, ana sizga eng katta yordam o'ylash uchun Tarona Rayona.

0: Davom etamiz, davom etamiz. Kayfiyatim bugun allo. Azizbek doim etam bale deb chiqaman-ku efirga. Shuni eslab kulib turgan edik. 0762. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum Laylaxon, Azizbek, hormayli, yaxshimisizlar?
2: Salomat bo'ling.
1: Samarqandga olim jon aka.
2: Labbay.
1: Kim shotka deb o'yladim.
0: Kim shotka?
2: Yo'q.
0: Yo'q.
2: Unday emas.
0: Noto'g'ri javob. Kim shotka ham emasdi. Mana uyingizda bor deganim uchun hozir ko'z ichimga tushdi chamamda. Noto'g'ri javob. Yana kim nima deb o'ylaydi? 3584.
3: Azizbek. Laylaqa yaqinsan edi.
2: Rahmat.
3: O'tgan safarga nimaga? Savarga qo'lqop deb o'yladim.
0: O'tgan safarga emas, hozirga nima deb o'yladingiz?
3: Hozirga, bundan buringi savolga.
2: Ha, yo'q.
0: Aziz bobo, yo'q, noto'g'ri javob. Noto'g'ri javob.
2: Unday emas. Soatimiz millariga qarang-chi, nechi bo'ldi?
0: Hozir 45 daqiqa o'tadi. Va reklama e'lonlariga o'rin beramiz. 13.70 assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, assalomu alaykum Layloxon.
0: Hali ham tushlik qilmadingizmi? Eshitamiz.
4: Ha, hali ham qilmadim, endi boraman xudo xohlasa.
0: Xo'sh.
4: Mas, nima, mas o'zbekchasi nima? Qo'lga suradi-yu.
0: Surtma, malham, ha? Malham surtma. Mas, bu birinchi qo'ng'iroqlar, ha?
4: Da.
0: Ikkinchi imkoniyatingiz bo'lsa foydalanib qoling, endi tushlik siz o'ylaymanda.
4: Yo, ikkinchisini aytmay turaman, oxirroqda aytarman.
0: Ha, topa olmaysiz.
2: O'yinda anchadan beri ishtirok etayotganlar bilishadi bu o'yinni.
0: Yo, eshitdi deyaptilar-da. Mas, surtma, malham degan variant noto'g'ri qabul qilmaymiz. Bizda reklama e'lonlari, undan avval esa bitta ma'lumot aytib qo'yaylik.
2: Xo'p, bo'ladi. Demak, bu yerda 3-chi
0: ma'lumot
2: degan o'qiysan, to'g'ri ma'lumot sifatida.
0: Ulardan uchqun chiqmaydi. Agar mabodo shunday bo'ladigan bo'lsa, yonilg'i hududlarida portlash xavfi bo'lishi mumkin. Lekin uchqun chiqmaydi. Mabodo endi bilib bo'lmaydi-yu, ishonch yo'q hozirgilariga. Uchqun chiqib qolsa, kibitish bo'lishi mumkin. Sizningcha nima? O'ylab ko'rasiz. 71 203 65.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 404.
2: Wow! Lucky Sapphire CE Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CE Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CE Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz. Soatlarimiz 13 dan 50 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti va atigi 3 ta qo'ng'iroq qabul qila olamiz.
1: Lekin hamma ma'lumotni aytgandan so'ng.
0: Ha, aytaylikchi mayli.
1: Xo'sh, siz o'qing mayli 5-chi ma'lumot.
0: Xo'sh, 5-chi ma'lumot. Ular jinsi shimlar bilan o'zaro bog'liq. Shimlarning ayrimlari uchun maxsus shu narsa ishlab chiqariladi. Xo'sh, davom etamiz.
1: Nimasi bog'liq jinsi shimga degan savol sizda tug'ilgan bo'lishi tabiiy albatta, lekin buni men hozir javob topilganidan keyin aytaman.
0: Bo'ldi, qarangda, mayli, men hozir men ham topolmasdim. Topolmadim, ham mayli, javobini bilaman-ku oldindan. Xo'sh, sal yordam qilaylik.
1: Mayli, yordam qiling.
0: Bu yordamni mendan emas, ayollaringizdan so'rang. Ha?
1: Ha.
0: Ayollar bilishadi ko'proq. 71 203 1065 raqamlari atigi 3 ta qo'ng'iroq. 0735. Assalomu alaykum. Alo.
1: Yo'q, ulana olmadilar.
0: Qaytadan qo'ng'iroq qilasiz,
1: u gapirmayapsiz. Shunaqasi ham
0: bo'ladi. Birinchi raqam.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Azizbek Ali oyog'imizda Farg'onadan Abdurahim aka.
1: Labbay.
2: Javobim, nima deydi, kojinni kurtka.
0: Kojinni kurtka jinsi shimlar bilan zo'r turadida, kiysa bor-ku. Yo'q, noto'g'ri javob. Mana shunga bog'liqligi bor, lekin ko'rdingizmi? İkinci ma'lumot. Yo, ikinci javob. 13.70 mana oxirgi imkoniyat aka.
3: Oxirgisi, oxirgisi. Etiketka.
0: Etiketka. Yo'q, noto'g'ri javob. Ketavering endi, tushlik kech bo'lib ketdi, oshqozonga zarar.
1: Uchinchi qo'ng'iroqni o'laymiz, oxirgi.
0: Uchinchi raqam 4588. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Assalomu
0: alaykum. Eshitamiz. Yo'q. Noto'g'ri javob. To'g'ri javob topilmadi. Har qancha toshing bo'lsa, mana menga ot, hayot faqat onamni yig'latma. O'zi she'r shunaqa edi-yu, lekin qancha toshingiz bo'lsa, azizga otishingiz mumkin. Mana to'g'ri javobni aziz aytadi nimaligini.
1: Bugungi Erikaning javobi mayli birozgina yordam beraylik. Tinglovchilarimiz orasida judayam yaqin kelganlar bo'ldi. Hattoki javobni 50% ini aytib bo'lishdi, lekin 50% noto'g'ri edi. Simchotkalar edi bu Erikaning javobi.
0: Aniq, hurmatli ayollar, uy bekalari, qozon tega olib ketsa bir simchotkalarni qirib tozalaymiz-ku, yaxshilab, a? Xuddi o'sha simchotkalar haqida bugun aziz hech kim bilmaydi deb tayyorlab kelibdi. Bilmadim, erta tongdan ko'zi tushganmi bu atrofni qidirib alanglab jalanglab yuradida qarab. Yaxshi, topibsiz. Simchotkalari haqida edi.
1: Jinsiy shimlarda qanday foydasi bor, qanday aloqasi bor dedingiz-ku?
0: Ha.
1: Mana jinsiy shimlar ko'pincha xira bo'ladi oldi qismi, to'g'rimi? Jigarrangda bo'ladi yoki ularning modasi shunaqa bo'ladi. Mana shunday holatga keltirishda shimlarning usti mana shu cho'tka bilan qiriladi. Maxsus aynan mana shu brendda sotilayotgan shimlarda. To'g'rimi? Tan berdingizmi, gap bo'lishi mumkin emas. Bugungi Eureka loyihamiz o'z nihoyasiga yetdi. Barcha ishtirok etgan tinglovchilarimizga katta rahmat.
0: Hozir hamma aytayapti Layloni evrikalari boshqacha edi deb. Mayli, meni evrikam kelasi safar bo'ladi. Yangi soatlarda salomlashguncha.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xavfli chiqindilarni boshqarish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2027 yil 1-yanvardan xavfli chiqindilarni hosil qiluvchi tashkilotlar, ya'ni xavfli chiqindilarning egalari bo'lgan yuridik shaxslar ekologik ekspertiza xulosasiga muvofiq xavfli chiqindilarni boshqarish bo'yicha yillik rejalarni ishlab chiqadi hamda chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligining hududiy boshqarmalari bilan kelishadi. Yillik rejalarda quyidagi ko'rsatkichlarni nazarda tutadi: xavfli chiqindilar hosil bo'lish hajmini kamaytirish, xavfli chiqindilarni qayta ishlash ulushini oshirish, ularni xavfsiz joylashtirish, xavfli chiqindilarni qayta ishlash, zararsizlantirish, utilizatsiya qilish yoki ko'mishga tegishli vakolat. Infratuzilma hamda ekologik ekspertizaning ijobiy xulosasiga ega bo'lgan ixtisoslashgan tashkilotlarga qayta ishlash yoki ko'mish uchun topshirish. August kuni Milliy matbuot markazida joriy yilning 9-16 avgust kunlari Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan 38-chi xalqaro informatika olimpiadasiga bag'ishlangan matbuot anjumani tashkil etildi. Matbuot anjumanida O'zbekiston tarixida ilk bor xalqaro informatika olimpiadasiga mezbonlik qilayotgani, musobaqaning mamlakatimiz ta'lim tizimi va raqamli rivojlanish uchun strategik ahamiyati, xalqaro ishtirokchilar ko'lami hamda olimpiadaga tayyorgarlik jarayonlari haqida batafsil ma'lumot berildi. Ta'kidlanganidek, olimpiadada 97 dan ortiq mamlakatdan 386 nafar o'quvchi ketadi. Delegatsiyalar, xalqaro qo'mita vakillari, murabbiylar va mehmonlar bilan birgalikda ishtirokchilarning umumiy soni 900 nafardan oshadi. Bu esa xalqaro informatika olimpiadasi tarixida ishtirokchi mamlakatlar soni bo'yicha rekord ko'rsatkich hisoblanadi. Shuningdek, O'zbekiston milliy terma jamoasini saralash va tayyorlash jarayonlari yuzasidan ham ma'lumot berildi. Xususan, terma jamoani tayyorlash ishlari 2025 yil noyabr oyidan boshlab bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Qozog'iston, Polsha va Ruminiyadan jalb etilgan xalqaro ekspertlar ishtirokida 10 ga yaqin o'quv mashg'ulot yig'inlari tashkil etildi. O'quvchilarning texnik tayyorgarligi bilan bir qatorda ularning psixologik tayyorgarligiga ham alohida e'tibor qaratildi. Hududlardan saralangan 100 nafar o'quvchi orasidan 2 ta milliy terma jamoaga 4 nafardan jami 8 nafar o'quvchi tanlab olindi. Qirg'izistonda har yili chaqiruv yoshdagilarining 20%gacha bo'lgan qismi harbiy xizmatga yaroqsiz deb topilmoqda. Bu haqda jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan yoshlarni harbiy xizmatga tayyorlash tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi loyihasida aytildi. Loyiha mualliflarining ta'kidlashicha, bu ko'rsatkich xalqning umumiy jismoniy salomatligi darajasi pasayganini anglatadi. Bundan tashqari, qurolli kuchlarda va qonunda harbiy xizmat ko'zda tutilgan boshqa davlat organlarining harbiy tuzilmalarida suiqasd holatlari soni ortgan. Respublikada fuqarolarning harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha mavjud tizim yoshlarda vatanni himoya qilishga muqaddas burch sifatida qarash hissini va harbiy xizmatga ijobiy munosabatni shakllantirish bo'yicha talabga to'liq javob bermayapti. Yetarli huquqiy baza bo'lishiga qaramay, fuqarolarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda yoshlarni Qirg'iziston qurolli kuchlarida xizmat qilishga tayyorlash bo'yicha yagona tizim hali yaratilmagan, deyiladi hujjatda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11915 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13749 so'm 46 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 146 so'm 19 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 7 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Turkiyaning Trabzon sport klubi sobiq Liverpool hujumchisi Muhammad Saloh bilan shartnoma imzoladi. Misrlik futbolchi erkin agent maqomida klub safiga tekinga qo'shildi. Biroq bu transferning eng e'tiborli jihati futbolchiga Turkiya Superligasi tarixidagi rekord darajadagi maosh belgilangani bo'ldi. Qayd etilishicha Saloxning asosiy maoshi mavsumga 17 million evroni, haftasiga qarab 280 ming funt sterlingni tashkil etadi. Shartnomada ko'zda tutilgan 5 million evrolik imzo bonusi bilan birga uning haftalik daromadi 360 ming funt sterlingdan oshadi. Shu tariqa Muhammad Saloh Galatasaray hujumchisi Viktor Osimxenni ortda qoldirib, Turkiya Superligasining eng ko'p maosh oluvchi futbolchisiga aylandi. Ispaniyaning Barcelona klubi Angliyaning Manchester City jamoasi yarim himoyachisi oltin to'p sohibi Rodri transferini amalga oshirish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda The Athletic xabar berdi. Manba ma'lumotlariga ko'ra, Rodriga Barcelonaning o'yin uslubi va jamoaga tez moslasha olishi ma'qul kelmoqda. Bunga sabab kataloniyaliklar safida uning Ispaniya terma jamoasidagi 8 nafar jamoadoshi: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Yamin Yamal va Ferran Torres to'p surmoqda. Qayd etilishicha, Barcelona allaqachon Rodri Rining vakillari bilan ehtimoliy transfer shartlari yuzasidan muzokaralar o'tkazgan. Shuningdek, yarim himoyachiga Madridning Real klubi ham qiziqish bildirmoqda. Rodrining Manchester City bilan amaldagi shartnomasi 2026-2027 yilgi mavsum yakuniga qadar amal qiladi. Manbaga ko'ra, Angliya klubi yarim himoyachi bilan shartnomani uzaytirishga katta qiziqish bildirmayapti.

ularni millionlar kuzatishadi. Ularning fikri muhokama qilinadi. Ularning hayoti trendga aylanadi. Juma kunlari soat 14 dan boshlab trenddagilar bilan gaplashamiz.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum. Ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, yangi soatlarda xush ko'rdik. Trenddagilar loyihasi e'tiboringizda.
1: Assalomu alaykum, yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriya Dono radiosiga hamroh bo'lgan tinglovchilarimizga Trenddagilar loyihasi yana siz bilan birga va siz ham biz bilan hamroh ekanligingizdan g'oyat shodmiz. Bugungi dasturimiz mehmoni
0: Trenddagilardan biri bloger, ijtimoiy tarmoqlarda faol shoir Vafo Mo'min bo'ladilar. Xush kelibsiz.
2: Xush kelibsiz, Mo'min aka. Salomat bo'linglar.
1: Oriya Dono radiosi sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Taklifimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun katta rahmat.
2: Mana xursandman. Endi trenddagilar deb chaqirsizlar, lekin o'zimni juda trenddagi inson deb bilmayman. Chunki mana bunaqa narsa bor-da. Kimdir bor, trend bilan birdaniga ko'tarilib ketadi-da. Lekin mana shunaqalar taqdirni ko'p kuzataman media olamida. Trend bilan kirib kelganlar tezlik bilan so'nadi-da, xuddiki u bir kuchli olovga o'xshataman-da. Birdan yonadi-da, birdan o'chadi. Xuddi bu motivatsiya bilan intizomdagi narsa-da. Masalan, motivatsiyada odam bir narsadan kuch oladi-da, katta bir kuch bilan, nima bilan, ishtiyoq bilan kirishib ketadi-da, lekin 3-4 kundan keyin so'lib qoladi. Intizom bilan kam-kamdan qilib borsa, o'sha davomli bo'ladi. Men ko'proq o'zimni trenddan ko'ra shu oddiy chetdagi bir o'zimni ijodkor deb his qilaman. Trendda bo'lishni shu uchun yoqtirmayman. Trendda bir yomon kasofati bor. Sizni tezda bir mashhurlik kasalligiga yo'liqtiradi-da. Va sizdagi o'sha ishtiyoqni borgan sari o'ldirib boraveradi vaqt o'tgandan keyin.
0: Biz suhbatni davom ettirishdan avval, ya'ni boshlashdan avval reklama e'lonlarini o'tkazib olamiz va davom etamiz.
3: Oriya Donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile uchun Arab mamlakatlarga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Mo'min aka sizga dasturni kirish qismi sifatida aytmoqchiman. Mana yaqinda 35 yilligi, mustaqilligimizning 35 yilligi nishonlanadi. Mustaqillik siz uchun nima?
2: Mustaqillik o'zing xohlagan hayotda o'z qadriyatlaringga og'ishmasdan yashash imkoniyati. Masalan, biz bir davrlarni ko'rdikki, mustabid tuzumlarni ko'rdikki, o'zimizni qadriyatlarimizga o'zimiz rioya qila olmadik. Bizni o'zlari olib kiradigan nomaqbul qadriyatlarni tiqishtirishga harakat qilishdi va mana shu hayot tarzida bizni yashashga majbur qilishdi. Va buni xohlamaganlarni qirg'in qilishdi. Bizni minglagan, yuz minglagan balki ziyoli qatlamlarimizni qirib, butun bir millatni cho'ktirishga harakat qilishdi. Aynan mana shularga qarshi bo'lgan jarayonni, ya'ni mana shuning teskarisini mustaqillik deymanda. Chunki siz o'zingiz xohlayapsiz, sizni qadriyatingiz bo'lakcha va mana shu qadriyatingizga, muqaddas tushunchalaringizga hech kimni qarshilik ko'rsatishga haqqi yo'q. Agar qarshilik bo'lyaptimi, demak, u yerda mustaqillik degan tushuncha mavjud emas.
1: Katta rahmat. Bugungi kunda Instagram ijtimoiy tarmog'ingizda o'sha ko'ramiz, boshqalarga o'xshamagan noodatiy bir imij bilan shlyapa, hassalarda faoliyat olib borasiz. Bu qanaqadir ramziy belgimi yoki shunchaki imijmi?
2: Bu shunchaki imij sifatida tanlangan vaqtida uni hech qanaqa bir endi kimlardir masalan yahudiylikka targ'ib yoki boshqa deb tushunadi. Shunchaki men ijtimoiy tarmoqlarga kirib kelayotgan paytimda o'zim uchun qanaqadir bir obraz tanlashim kerak edi. O'zi umumiy mana ijodkorlik sifatida shuna qarashim borki, har kimning o'zini qanaqadir bir obrazi bo'lgani ma'qul deganman. Shu paytda qanaqadir bir sirli shaxs obrazini yaratish uchun aynan mana shu kiyimlarda tanlab o'zim uchun foydalanib kelganman.
6: Va bu yaxshi ko'rilgan, siz imijingizni topa olganmisiz shu yo'nalishda?
2: Yaxshi ko'rilgan va yomon ko'rilgan obraz bu. Chunki kimlardir buni aytdim-ku, o'sha o'zini e'tiqodiy qarashdan kelib chiqib, qanaqadir bir toifalarga bog'lashga harakat qiladi, lekin bu hech qanaqa bir bunaqa ma'no aks ettirishimiz. Shunchaki bu qanaqadir sirli obraz uchun qilingan narsa va buni qaysidir ma'noda muvaffaqiyatli bo'ldi deb ayta olaman. O'zini ko'zlangan missiyasini bajara oldi. Chunki aynan shu ko'rinish bilan ozmi ko'pmi qaysidir bir auditoriyaga men olib kirib bildim mana shu obraz.
6: Mana shu shlyapada, mana shu hassalarda juda ham bir keskin boshqacha fikrlar bildiriladi. Sizni ochiq va keskin fikr bildirayotganingizga, ijtimoiy tarmoqlarda faoliyatingizni olib borayotganingizga uydagilarni, ya'ni oila a'zolaringizning munosabati qanaqa bo'ladi?
2: Endi har bitta o'zbek oilasida bo'lgani kabi qarshilik bo'ladi. Ota-onam juda xohlashmaydi. Bu ayniqsa xizmatni tashlab ijod yo'nalishiga yana ham kirib ketishni uydagilar juda qarshi bo'lishgan. Lekin endi uydagilarga tushuntiraman. Hozir O'zbekistonda yaxshi so'z erkinligi bor. Mana shu o'zimni qoliplarimdan chiqmasdan fikrlarimni bildirar ekanman. Menga nisbatan hech qanaqa bir ta'zi,

0: yoki tuhmatov nalar bo'lmaydi. Shuning uchun ko'ngilni to'q qilinglar. Hammasi zo'r deyman, tinchlantirib qo'yaman. Yana bir ozgina so'zlarim keskinlashib boshlasa, yana telefon bo'ladi. Nima tinchmi, hammasi yaxshimi? Hammasi yaxshi. Hamma bo'lmasalarda, men o'zimda hech qanaqa muammo yo'q. Sizlar ko'ngil to'q qilinglar deyman. Endi nima deydi? Ularni ham to'g'ri tushunish kerak, chunki butun bir mustabid davrni ko'rdi-da ular. Tasavvur qiling, hayotining eng gullagan davrlarini mustabid davrda o'tkazdi ular. Ular ziyoli insonlarni qatag'on bo'lganini ko'rdi. Ular o'z fikriga ega bo'lgan shaxslarni zulmga uchraganini ko'rdi-da va mana shu narsa o'z farzandida takrorlanishini xohlamaydi. Shuning uchun endi ularni to'g'ri tushunishga harakat qilaman. Ulardagi bu qo'rquvni xohlaganim bilan chiqarib tashlay olmayman. Va endi ota-onam bilan bu borada murosa qilishga majburman.
1: Demak, siz bugun so'z erkinligidan to'liq foydalana olyapsiz.
0: Albatta.
1: Xo'sh, vatanparvarlik tushunchasi siz uchun nima?
0: Vatanparvarlik juda ham nozik masala. Vatanparvarlikni uzoq payt o'yladim-da, qanday bunga bir ta'rif bersak bo'lar ekan. Har xil masalan, ishxonada yarim kechgacha ishlaydiganlar o'zini vatanparvarman deb yuribdi. Qaradim. Yaxshi, hozir yarim kechgacha ishxonada borib ishlab yuribdi. Bolasiga, oilasiga e'tibor bermasdan ham, hattoki bolalarini o'sha haqqini, rizqini qiyib bo'lsa ham xizmat qilyapti. Bir tarafdan mohiyatan ko'rinishi bir vatanparvarlik, lekin uni tub zamiriga kirib borar ekansiz, deylik o'sha oilada otasi yarim kechgacha ishlashi natijasida farzandga e'tibor berilmadi, tarbiyasi buzildi va kelajakdan u farzand jinoyatchi bo'ldi deydi. Va u jinoyatchining shakllanishida kim aybdor? Yarim kechgacha o'sha idorada ishlab o'zini vatanparvar ko'rsatmoqchi bo'lgan ota aybdor deyman. Vaqtida o'sha farzandga tarbiya berganida edi, bola bu yo'lga kirmas edi. Demakki, vatanparvarlikning ham ta'rifi boshqacha ekan dedim. Demakki, yarim kechgacha o'sha idorada ishlash vatanparvarlikni anglatmaydi. Shunda o'yladim, ha, vatanparvarlik birovning haqqiga xiyonat qilmaslik. Masalan, qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Deylik, siz ishxonaga kelasiz. Ishxonada ertalabki 9 dan kechki 18:00 gacha bo'lgan davr ishxonaning haqqi. Siz o'sha davr mobaynida ishxonaning haqqiga xiyonat qilmasdan xizmat qilasiz. Va 18:00 bo'ldimi, eshikni yopasiz, chiqib ketasiz, bo'ldi. Oilaning haqqi boshlanadi. Bu yo'q, keyin qarindosh urug', do'st birodar, hammasini haqqini teng olib borish va hammasini haqqini teng ado etish mana shu vatanparvarlik ekan. Birining haqqiga xiyonat qilib, biriga olib borar ekansiz, demak siz vatanparvar emassiz. Siz adolatni to'liq olib bormayapsiz. Va natijada qaysidir yo'nalishda inqiroz boshlanadi. Agar siz deylik, oilangizga ko'proq e'tibor berib, qarindosh urug'ingizni, aka-ukangizni unutib qo'yayotgan bo'lsangiz, ular bilan munosabatlaringiz dars ketishni boshlaydi. Bu yerda qarindosh urug'chilik dars ko'radi. Agar ishxonaga xiyonat qilayotgan bo'lsangiz, ertaga davlat bir idorasi cho'kishga olib keladi. Xuddi shuning uchun ham mana shularning hammasini o'zaro teng adolat bilan olib borsangiz, haqiqiy vatanparvar shu. Men uchun shunaqa. Boshqalar uchun bilmadim.
1: Ishni va oilani vaqtini o'z-o'zida ajratish kerak. Vaqt soati bilan hammasini joyiga qo'yish kerak demoqchisiz.
0: Shunaqa.
1: Bugungi kunda jamiyatimizning vatanparvarlarga bo'lgan munosabati qanaqa?
0: Aytayapman-ku, avvalo'si ko'p jabhalarda ko'ramanki, vatanparvarlikka talqin xatoda. Deylik, shu yarim kechgacha mamlak ishlaydiganlarni yo qanaqadir bir kimsalarni vatanparvar deb iddao qilishadi. Vaholanki, o'z ishini to'g'ri qilayotgan, hammasini to'liq ado etayotganlar bo'lishi mumkin vatanparvarlik qilayotgan. Deylik, mana shu media maydonida ham insonlarni dardini olib chiqayotgan shaxslar bo'lishi mumkin. Masalan, Rasul Kusherbayev. Deylik, bir yaxshi vatanparvar inson. Mana shu insonga nisbatan xalqning tarafi bir boshqacha bo'lishi mumkin. Yoki qanaqadir muttaham amaldorlarning qarashi boshqacha bo'lishi mumkin-da. Muttaham amaldorlar uni ko'rib, ha, bu hayotdan doim noliydi, bu o'zini qanaqadir bir tuban maqsadlari bor, shu uchun harakat qilayotgan bo'lishi mumkin degan taxminlarni ilgari sursa, xalqimiz uni vatanparvar deb biladi-da. Bu endi o'sha vatanparvarga nisbatan qarashlarimizga bog'liq. Vatanparvarlarga deylik, yaxshi gumonda bo'lganlarni qarashlari yaxshi, lekin aytaman, gumoni to'g'ri bo'lmagan va o'sha vatanparvarlikni to'liq anglamaganlarga nisbatan vatanparvarlikni to'liq to'g'ri anglamaganlar tomonidan o'sha vatanparvar toifalarga nisbatan har xil toshlar, ma'lumotlar otiladi. Ayniqsa oxirgi paytlarda trolling harakatlari juda kuchayib ketdi. Faollarga nisbatan har xil tuhmatlar, turli xil fitnalar uyushtirish holatlari juda ham o'chib boryapti edi.
1: Xo'sh, sizningcha internetdagi o'sha ma'naviy targ'ibotchilar dedingiz-ku, hozir turli xildagi videolar bilan qaysidir xalqni yonini olib chiqayotganlar deb gapirganingizga ilova qilmoqchiman. Bugungi kunda o'sha ma'naviyat targ'ibotchilarining ko'pchiligi haqiqiymi yoki shunchaki trend ortidan quvilayotgan odamlarmi? Chunki hammani ham xalq tarafda deya olmaymiz-da bugun. Ko'pchilik o'sha Instagram auditoriyasini rivojlantirib olish uchun mashhur bo'laman, reklamadan pul topaman kabi fikrlarni oldinga qo'yib harakat qilyapti, qilayotganlari ham bor.
0: Shunaqa. Bular haqiqatda ikki toifaga bo'lsa bo'ladi, aynan yaxshilik iddaosini ilgari surayotganlar, ya'ni kim o'zini qanaqadir vatanparvar ko'rsatayotganlar orasida qanaqadir moddiy manfaati yoki boshqacha dunyoviy manfaatlari borlari ham yo'q emas. Buni inkor qilmaymiz. Lekin bundan shunchaki o'zini insoniylik burchi sifatida foydalanayotganlar ham yo'q emas. To'g'risi, ba'zida jahlim chiqib ketadi. Aksariyat holatlarda guvoh bo'laman, mana ibratli videolar bor-a. Mana shu ibratli video oladiganlarning aksariyatini ko'rganman. O'zi aslida umuman bunaqa hayot yo'q ularda. O'zini shunaqa tutishadi, boshqa qilishadi. Aksariyatining dardi fikri pul topish, tanilish, mashhur bo'lish. Lekin xolis xalqimizga xizmat qilish degan iddao yo'q. Bittasini tanirdim. Boshida rosa bir chiroyli gaplar bilan o'zicha bir ibratli videolar qilib keldi-da, oxirgi videolarni qarasam faqat mana Instagramda o'zini nimasi bor, gift konkurs edi. Mana shunaqa bir ishlarga o'tirib bo'lgan. Lekin o'z bilan bevosita aloqam yo'q. Tanishlari bilan aytib qo'ydim, bu yigitni o'zi maqsadi to'g'ri bo'lmagan ekan. Boshqalarni xabataga, ya'ni bekorsozlikka chorlayapti. Yaxshi emas. Boshda endi ibrat bilan boshladimi? Yo o'zini ibratli ko'rsatishni bas qilsin-da, o'zini asl qiyofasini elga oshkor qilsin. Zotan oshkor qilib bo'lgan harakatlari bilan, lekin baribir o'zini ibratli shaxs ekanligini hali hamon iddao qilib yuribdi-da, go'yoki men ibratli videolar qilaman deyapti. Vaholanki u hech qanaqa bir ibratli video qiladigan shaxs emas. Botini uni ko'rsatib turdi-da, botinida uni moddiyat mavjudda. Bunaqa holatda endi o'zini qanaqadir niqob bilan ko'rsatishni ham maqbul hisoblamayman.
1: Kim haqida gapirayotganingizni bilgandek bo'ldim hozir. Mayli, endi ismini aytmaymiz. O'zida yo'q bo'lgan xislatlarni ommaga tatbiq qilayotganlar demoqchisiz-da, to'g'rimi? Xo'sh, bugun hamma gapiryapti. Hamma ijtimoiy tarmoqlarda u oilaviy mavzu bo'lsin, jamiyatdagi muammolar bo'lsin, turli xildagi sohalardagi muammolar bo'lsa, hamma videoga olib mana shu 3ta kamerani yoqib Instagramga qo'yish bilan ovora, ijtimoiy tarmoqlarga qo'yish bilan ovora. Bu masalada fikringiz qanaqa? Har qanaqa vaziyatni, oiladagi kelishmovchilik bo'ladimi, janjal bo'ladimi, qaynisingli bilan kelisha olmagan muammolarmi, qaynona bilan bo'ladigan muammolarmi, mana shularni hammasini Instagramga joylash qanchalik to'g'ri?
0: Buni juda ham qoralayman, chunki oila nihoyatda muqaddas narsa bo'lishi kerakki, uni ichkarisidagi jarayonlarni tashqariga olib chiqishni o'ta ketgan bir pastkashlik deyman-da. Endi mayli, shuning ketidan tirikchilik qilayotgan, mashhurlikka erishayotganlar bor, lekin ular nimasini qurbon beryapti? Ular o'z mahramini qurbon beryapti-da. Bu juda ham pastkashlik deb hisoblayman. Endi mayli, bu gaplarimga ular qo'shilishadi yoki yo'q, bu umuman qiziq emas, lekin men uchun oila oshkor qilinishi qat'iyan taqiqlangan hudud. Uni hech qachon oilasida mana bunaqa yotdim, mana bunaqa turdim, bolam unaqa qildi, bunaqa qildi degan narsani olib chiqishni o'zim uchun juda ham bir yaxshi ish deb bilmayman.
1: Katta rahmat javob uchun. Ayni damda bizda brain daqiqa o'tkazib olamiz. Ana undan keyin yana davom etamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Ovqat yeyotganda ust boshga tegizmaslik uchun bo'yinga bog'lab olinadigan ko'krakni yopib turadigan fartukcha. Oshxo'rak.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Toshkentda kvartiralar qimmatlashib, hovlilar narxi tushdi. Barqaror rivojlanish maqsadlari oyligiga start berildi. Jahonda chuchuk suv zaxirasi eng ko'p bo'lgan mamlakatlar haqidagi yangi reyting e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Есіңде ме сені? Ария Донода. Уларны миллионлар кузатышады. Уларның фикри мухакема кылынады. Уларның хаяты трендке айланады. Джума күнләре саат 14-тан башлап Trenddagilar bilan gaplashamiz.
1: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, Trenddagilar loyihasi va mehmonimiz bloger, ijtimoiy tarmoqlarda faol shoir Vafo Mumin bo'ladilar. Yana bir bora xush kelibsiz. Yuqorida aytdingiz, dastur boshlanishidan avval men o'zimni Trenddagilardan deb bilmayman. Men sal chetroqda, u Trenddagilar boshqa dedingiz-u. O'zingiz fikringiz bilan chiqasiz. Bugungi kunda Instagram ijtimoiy tarmog'ida sizni 300 mingdan ziyod foydalanuvchi kuzatadi. Ochiq muhokamalar bor, ochib qo'ygansiz muhokama joylarini. Endi tanqidga qanaqa qaraysiz? Hamma o'zini fikrini yozadi u yerda. Sizning fikringizga qo'shiladiganlar bor. Ha, aka, to'g'ri aytyapsiz, to'g'ri yozyapsiz. Bosing deydi bir xillar esa nimasi, unaqa bunaqa sizda immunitet qay darajada hosil bo'lgan, shakllangan. Kuzatdimki, sahifangizni u qadar ham har biriga javob berib, xuddi go'yo o'qimaydigandek tuyuldingizmi? Ahamiyat bermaydigandek tuyuldingizmi?
2: Tanqidga deyarli e'tiborsizman. E'tibor bermaslikka harakat qilaman. To'g'ri, endi mutlaq e'tibor bermayman deb aytolmayman. Unda bunda bir qarab qo'yishim mumkin. Endi tanqidni o'zi ham ikkiga bo'linadi, konstruktiv, destruktiv. Masalan, destruktiv bo'ladigan bo'lsa, unga e'tibor bermayman. Agar juda bir haqorat bo'ladigan bo'lsa, ozgina agressiyamni yo'qo olamanda, uni so'rab olishga chaqiraman. Ya'ni erkak usulda. Lekin afsuski, destruktiv tanqid qiladiganlarni birortasi hali 100-100 kelish darajasiga yetgani yo'q. Agar 100-100 kelgan taqdirda ham xohlasa ko'cha tilda, xohlasa qonun tilida bemalol gaplashish imkoniyatiga egamiz. Konstruktiv tanqid bo'ladigan bo'lsa, uni o'zim uchun to'g'ri qabul qilaman va kelgusida tatbiq etaman. Lekin afsuski, hali bizni jamiyatimizda biroz konstruktiv tanqid tushunchasi sal begonalashganda, endi-endi sekin-sekin kirib kelyapti. Odamlar konstruktiv tanqid nima ekanligini anglab, masalan, sizga o'zlarining fikrlarini tahlil qilib tushuntirib berishyapti. Masalan, ba'zi birovlar bor, o'sha destruktiv deymiz, ya'ni sizni shaxsiyatingizga o'tib, san o'zi kim eding, unaqa eding, bunaqa eding deb ketadigan toifalar. Bu eng tanqidning pastkash ko'rinishida, chunki u yerda shaxs emas, g'oya o'rtada turadi-da. Uni shaxsiyatini tahlil qilish, boshqa qilish kerak emas. Shunchaki o'sha g'oyaga nisbatan munosabatni bildirish kerak. Afsuski, hali g'oyani to'liq tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lmagan shaxslar albatta uning shaxsiyatiga o'tadi. Haqorat, mana shunaqa usullardan foydalanish. Shuning uchun ularga e'tibor bermaslikka harakat qilaman. Chunki destruktiv tanqid, ya'ni kim shaxsiyatga o'tib haqorat qiladigan toifa hech qachon sizning saviyangizga yetisha olmaydi va siz demoqchi bo'lgan fikrlarni idrok qila olmaydi.
3: Rahmat javob uchun. Bu gapingiz menga yoqdi. Negativ fikrlarga jamoatchilik e'tibor bermayman. Milliylik deganda xayolingizga nima keladi?
2: Milliylik ma'lum bir jo'g'rofiy hududda yashab kelayotgan deylik, o'sha millat va elatlarning umum qabul qilingan qoidalar jamlanmasi deb bilamanda. Masalan, endi bizning jamiyatda shu o'zbek deb ataluvchi millat asosan shakllanib kelgan. Endi bu o'zbek tushunchasi ham biroz yangi tushuncha. Aslida deylik, turkiylar deylik. Ya'ni kim biz endi turkiylarmiz hammamiz. Mana shu turkiy millatlar mana shu hududlarda yashab kelgan va bizning o'ziga xos milliy qadriyatlarimiz, milliyligimiz mavjudda. Va mana shunaqa milliyligimiz mavjud bo'lgan taqdirda, holatda va ming yillardan beri bu milliy qadriyatlar qabul qilinib kelayotgan bir paytda bizga bularni inkor qiladigan toifalar ham mavjud. Va biz mana shularning bizga tiqishtirmoqchi bo'lgan g'oyalari xato ekanligini o'zining dalil isbotlari bilan ko'rsatib berishimiz kerak. Endi men o'zgina savolingizga chuqurlashib ketdim. Xullas, milliylik umum bir millatning qadriyatlari yig'indisi deb bilaman.
3: Xo'sh, mana bugun milliylikni targ'ib qilyapmiz deb chet davlatlarda o'sha o'ziga yarashmagan liboslarda, umuman o'zbek tiliga tegishli bo'lmagan qo'shiqlarga raqsga tushib, boshqa davlatda biz o'zbekmiz, milliylikni targ'ib qilyapmiz deb faoliyat yuritayotganlarga munosabatingiz qanday?
2: Buchi xuddiki men fohishalik qilsam ham o'shani pulini ehson qilyapman degandek gapdi. Sen milliy qadriyatlarni to'liq targ'ib qilgacha oborda bir g'alati ahmoqona aksiyalar chiqib ketdi. Ba'zi bir o'sha davlat idoralari tomonidan ilgari surildi, ya'ni milliylik targ'ib oldi deb ayollarimizga atlas kiyimni kiydirishyapti. Va atlas kiyim u qo'pol qilayotganda bir ich kiyim bilan bitta chiziqda turibdi-da. Bizga bunaqa milliylik kerak emas. To'g'ri, atlasdir. Ana ustidagi lattasi bizni milliy kiyimimizni bir lattasi bo'lishi mumkin, lekin uni shakl shamoyili bizni milliyligimizga tamoman zid-ku. Qaysi farosat bilan uni tiqishtirishyapti, ayronmanda. Va qanaqadir ahmoqona siz aytgandagi qo'shiqlarga raqs

0: o'sha ijtimoiy tarmoqlarda bizni sharmanda qilayotganlar to'g'risida so'rayapman.
1: Ijtimoiy tarmoq shunaqa bir vositaga aylanib qoldiki, biz avvalosi shaxsiy oila masalasida nihoyatda chegaradan chiqib ketyapmizda. Shunaqangi jahlim chiqadi o'z oilasini ommaga olib chiqayotganlarni. Masalan, qanaqadir foydali, manfaatli ma'lumot berish uchun farzandlari misolda nimandir tushuntirib berayotgan olim ayollar bordir, buni inkor qilmayman. Lekin oddiygina nima yedi, nima ichdi, bolasini qayoqqa bordi, mana shu narsalarga qarab bir jahlim chiqadiki, oilani shaxsiy chegarasiga rioya qilmayapti. Bundan tashqari, o'zlik chegarasini qo'pol ravishda buzib o'tib, mashhur bo'laman deb har xil ahmoqona ishlarni qilib chiqayotgan toifalar ham bor-da. Va mana bular endi bu nihoyatda toqat qilib bo'lmaydigan daraja ko'rishyaptiki, ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka chiqish oson, yaxshi pul keladi mashhurlikka erishgandan keyin, yaxshi pul kelgandan keyin tabiiyki sen yaxshi sharoitlarda yashaysan. Mana shunaqa usulda mashhur bo'lishni ko'zlaganlar, mana shunaqa usulda yaxshi hayotni ko'zlayotganlarga qaratib bir gap aytamanki, senlarni hammang dunyo uchun nomusingni sotgan pastkash tuban toifasanlar deyman-da. Ular mana shunaqa dunyo uchun o'zini nomusini sotganda, nomusini oyoq osti qilib ijtimoiy tarmoqqa chiqyapti va har xil ahmoqona ishlarni qilyapti. Va buning asnosida o'ziga o'xshagan ahmoqlarni ergashtiryapti va boshqa ahmoqlarga ham motivatsiya beryapti-da bular. Va biz mana shunga qarshi chiqishimiz kerak, asosiy faoliyatimiz ham shunga yo'naltirilgan. Ya'ni kim ey baraka topkurlar, mana bu ahmoqlarga ergashmalaring. Bular o'z nomusini, o'z ahamiyatini sotyapti. Ertaga mana shularning farzandi otang kim edi degan savolga qanday javob berishi menda doim qiziqtiradi. Otang kim edi desa, bir ahmoqlik qilib yurgan vayner edi degan savol javob beradim, bilmayman bular qanday javob. Avvalosi o'zingdan keyingi avlodlar qanday senaqida haqingda nisbat berishini ham bir o'ylab ko'r. Masalan, biz bobolarimiz bilan faxrlanib olamiz, lekin bizning farzandlarimiz bizlar bilan faxrlanmaydimi? Mana shu savolga javob bera olmayapsanmi? Demak, sen odamda yashamayapsan. Nomusingni sotib bu dunyoda erishgan mataqlaring nimaga senga foyda berishi mumkin? Mana shu savolni har kim o'ziga berib yashasa, balki ancha ijtimoiy tarmoqlarimiz ham o'zini iziga tushib ketgan bo'lar edi.
0: Oila mavzusiga to'xtaldingiz. Mana bugun ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramda deylik, oilaga tegishli bo'lgan qandaydir video chiqsa, erkaklar bir olam, ayollar bir olam bo'ladi, bir-birlari bilan nima gap so'z bo'lsa, u so'kinishlar bo'lishi mumkin. O'sha chegaradan o'tib ketadigan so'zlar bo'lishi mumkin. Hammalar janjallashib, urush bilan ovora izohlardi. Bu kimning aybi? Noprofessional psixologlarnimi yoki kitob o'qimagan jamiyatnimi?
1: Bu bir tarafdan o'sha kitob o'qimagan, ilmi yo'q jamiyatning ham aybi, bir tarafdan chala psixologlarning ham aybi va bir tarafdan o'sha kontent qiluvchilarning ham aybi. Chunki ba'zida oshirib yuborishadi, aybni mutlaq yo ayolga to'nkab yuborishadi yo mutlaq erkakka ag'darib yuborishadi va natijada ikki o'rtada tushunmovchilik yuzaga keladi. Aslida bu yerda bir murosaga borgan nihoyatda ma'qul deb bilaman. Mana masalan, yaqinda Akmal Mirzo akamizni bir videolari rosa muhokamalar markazida bo'ldi. Ba'zi birovlar u kishini keskin, radikal tarzda tanqid qildi, boshqa qildi. Ya'ni o'sha birovlar uchun degan videolari edi, ya'ni ayol uyda eski kiyimlarni kiyib yuradi, lekin ko'chaga yasanib chiqadi degan jihati. Masalan, o'sha videorolik umuman olganda yoqdi. Men masalan buni mutlaq to'g'ri ham demayman va mutlaq xato ham demayman. Yoqqan jihati haqiqatda ayol kishining ko'chaga ziynatlanib, boshqa birovlarning e'tiborini tortadigan darajada ziynatlanib chiqishini o'zim uchun maqbul deb hisoblamayman. Lekin ayol kishining uyda, masalan, uy yumushlari bilan bo'lib turib, anaqadir eskicha kiyimlarda bo'lib qolishini ham qoralamayman va buni to'g'ri tushunishga harakat qilaman. Chunki ayolning o'zi uy ishlari yetarli darajada. Masalan, aytishadi-ku, eng ko'p ishni, eng og'ir ishni uy bekalari qiladi, lekin ish qilmadi degan tamg'a doim shularga yopishtiriladi. Go'yoki o'zicha masalan ko'chaga ayol kishi chiqsa-yu ish qilib kelyapti, uy bekasi ish qilmayotgandek ko'rinadi. Vaholanki, eng og'ir ish uy bekasining ishi. Shuning uchun ularni to'g'ri tushunishga harakat qilaman, agar uyda qanaqadir yoqida keladigan kiyimda yursa va buni ma'lumot qilmaslikka harakat qilaman. Endi imkon qadar uy

0: Ya oilas eriga chiroyli ziynatlanib ko'ringani ma'qul va ko'chaga ziynatlanib boshqalarning e'tiborini tortadigan bo'lib chiqishini o'zim uchun ma'qul ko'rmayman. Shuning uchun bu kontentga nisbatan sal tolerantroq fikr bildirgan bo'lar edim. Shu
1: uy bekalariga yoqdi bu javob. Ayni damda bizda reklama e'lonlari o'tkazib olamiz.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
5: CA Store.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
7: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Suhbat bo'layapti trenddagilar loyihasi.
1: Dasturimiz asta-sekinlik bilan o'z poyoniga yetib boryapti va biz hali to'liq savollarni berib ulgurmadik. Demak, so'nggi savollarimizdan biri, odamlar nima uchun haqiqatni xohlaydi-yu, lekin haqiqatni gapirganlarni yoqtirmaydi?
0: Agar haqiqat sizga qaratilgan bo'lsa, uni yoqtirmasligingiz tabiiy. Chunki bu insonning nafsiga teskari harakat bo'ladi. Agar haqiqat boshqa birov haqida bo'ladigan bo'lsa, uni odamzod jon dili bilan eshitadi-da. Lekin hamma ham o'zi haqidagi haqiqatlarga tayyor bo'lavermaydi. Aynan mana shuning uchun ham ko'pchiligimiz o'zimiz haqimizdagi haqiqatlarga tayyor emasmiz. Aytishadiku, agar odamlarni yaxshi fikrini eshitmoqchi bo'lsang, o'lishing kerak deydi-ku. Xuddi shunga o'xshab, bizni nafsimiz aynan o'zimiz haqimizdagi yaxshi gaplarni xohlaydi-da, lekin aslida haqiqat unaqa emas. Va mana shu haqiqat biz bilan to'qnash kelganda, ko'pincha uni o'zimizga qabul qila olmaymiz.
1: Katta rahmat. Bizda blitz savollar bor. O'zi jamoq ko'p emas, 10 dona tez-tez javob berishingiz kerak bo'ladi.
0: Mayli, lekin tez savol, tez javob berishni yoqtirmayman. Nima deydi? Bir taraflama bo'lib qolishi mumkin-da, shu tarafi bor. Mayli, bering.
1: Demak, boshladik. O'zingizda bo'lishini xohlamaydigan 3 ta odat.
0: O'zimda bo'lishini xohlamaydigan 3 ta odat. Hop, juda ham ko'p odatlar bor o'zimda bo'lishini xohlamaydigan, lekin eng kattalardan bittasi dangasalik degan bo'lar edim. Va vaqtni to'g'ri taqsimlamaslik.
1: Uchinchisi?
0: Uchinchisi ba'zi paytlarda shu hafsalasizlik qilib qo'yishim. Oxirgacha bormasligim.
1: Odamlarda yo'qolib borayotgan qaysi hislatni Instagram sahifangizga almashtirgan bo'lardingiz?
0: Nomus.
1: Tavakkalni boshi kal. Kal bo'lganmisiz? O'tmishingiz auksionda sotilsa, qanchaga baholangan bo'lardi?
0: Juda ham arzon. Maqtanadigan o'tmishim bo'ldi deb aytolmayman.
1: Yaxshiliklarning evaziga umr berilsa, eng ko'p umringiz kimga sarflangan bo'lardi?
0: Ota-onamga.
1: Muxlislaringiz 20 yildan keyin sizni kim deb eslashsin?
0: Shunchaki vatanni sevgan bir ijodkor.
1: Insonning hurmatini sizningcha nima belgilaydi?
0: Insonning hurmatini uning or-nomusi deb bilaman.
1: Smartfoningizdagi qora ro'yxatdagilar orasida sog'inadiganlaringiz bormi?
0: Yo'q.
1: Sizni hayotingiz yozilgan kitobga nom qo'ying.
0: Million dollarlik xatolar.
1: Oho. Siz uchun kechirish osonmi yoki unutish?
0: Ikkalasi ham.
1: Katta rahmat javoblar uchun. Bizga ajratilgan vaqt asta-sekinlik bilan o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi mehmonimiz
7: bloger, ijtimoiy tarmoqlarda faol, shoir, ijodkor Vafo Mo'min bo'ladilar. Rahmat kelganingiz uchun juda ham zo'r suhbat bo'ldi. Vaqt go'yoki kamlik qilgandek tuyuldi. Menga ham. Azizbek Rahmatov, Laylo Mirzaahmedova trenddagilar loyihasi o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi efirlarga qadar sizlar bilan xayrlashamiz. O'zingizni o'zingizga kerakli insonlar uchun asrang. Xayr salomat bo'ling. So'zimiz yakuni go'zal tarona ila.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2026-yilning 2-choragidan boshlab uy-joy narxlari indeksini hisoblashning yangi uslubiga o'tdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi axborot xizmati xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, yangi metodologiya xalqaro valyuta jamg'armasi ekspertlari ko'magida xalqaro statistik standartlarni inobatga olgan holda ishlab chiqilgan. Asosiy o'zgarish gedonik regressiyaning qo'llanilishi bo'lib, bu usul uy-joyning maydoni, joylashuvi, qavati, xonalar soni va boshqa xususiyatlarini inobatga oladi. Shuningdek, hisob-kitoblarga ilk bor yakka tartibdagi uy-joylar ham kiritilgan. Statistikaga ko'ra, 2026-yilning 2-choragida Toshkent shahrida kvartiralar o'tgan choragiga nisbatan 1.3%ga, yillik hisobda esa 3.9%ga qimmatlashgan. Toshkentdagi yangi qurilgan uylardagi kvartiralar narxi esa 1 yil ichida 5%ga oshgan. Poytaxtda yangi tartibdagi uylar narxi 1-choragiga nisbatan 0.7%ga pasayganiga qaramay, o'tgan yilgi darajadan 1.2%ga yuqoriligicha qoldi. Qolgan hududlarda uylar chorak davomida 2.8%ga qimmatlashdi, biroq yillik hisobda narxlar 2.7%ga pasaydi. Avgust kuni Oliy Majlis Senatida barqaror rivojlanish maqsadlari, milliy taraqqiyotning yangi bosqichi mavzusida konferensiya o'tkazilib, barqaror rivojlanish maqsadlari oyligiga rasman start berildi. Senat raisi Tanzila Norboyeva o'z nutqida barqaror rivojlanish maqsadlari O'zbekiston uchun shunchaki xalqaro majburiyat emas, balki aholi hayot sifatini yaxshilash, hech kimni e'tibordan chetda qoldirmaslik va kelajak avlodlar uchun mustahkam poydevor yaratishga qaratilgan milliy taraqqiyot dasturining muhim qismiga aylanganini qayd etdi. Shuningdek, prezident tashabbusi bilan barqaror rivojlanish maqsadlari O'zbekiston 2030 strategiyasi bilan to'liq uyg'unlashtirilgani, ularni amalga oshirishning huquqiy va institutsional asoslari mustahkamlanganini ta'kidladi. Ma'lum qilinishicha, barqaror rivojlanish maqsadlari oyligi doirasida respublika bo'ylab yuzlab tadbirlar tashkil etiladi. Xususan, parlament eshituvlari, mahalliy kengashlar sessiyalari, ilmiy amaliy konferensiyalar, forumlar, davra suhbatlari, ochiq muloqotlar va mahallalarda uchrashuvlar o'tkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda maxsus media loyihalar amalga oshiriladi. Ta'kidlanishicha, oylikdan ko'zlangan asosiy maqsad aholining barqaror rivojlanish maqsadlariga daxldorlik hissini kuchaytirish, amalga oshirilayotgan islohotlar natijalarini keng jamoatchilikka yetkazish va umumiy maqsadlar yo'lidagi sa'y-harakatlarni birlashtirishdan iborat. Jahonda chuchuk suv zaxirasi eng ko'p bo'lgan mamlakatlar haqidagi yangi reyting e'lon qilindi. Visual Capitalist tomonidan Jahon banki hamda Our World in Data platformasi ma'lumotlari asosida tayyorlangan infografikada mamlakatlar aholi jon boshiga to'g'ri keladigan qayta tiklanuvchi chuchuk suv zaxiralari bo'yicha taqqoslangan. Unga ko'ra, Islandiya ushbu reytingda mutlaq yetakchi hisoblanadi. Mutaxassislar bu ko'rsatkichni mamlakatdagi ko'plab muzliklar, yil davomida yog'adigan serob yog'ingarchilik va aholining nisbatan kamligi, taxminan 400 ming kishi ekani bilan izohlaydi. Ushbu omillar Islandiyani aholi jon boshiga chuchuk suv bilan eng yaxshi ta'minlangan davlatlardan biriga aylantirgan. Reytingda keyingi o'rinlarni Gayana va Surinam egallagan. Bu mamlakatlarda tropik iqlim tufayli yog'ingarchilik ko'p bo'lib, Sersu daryolari tarmog'i yaxshi rivojlangan. Tahlilda qayd etilishicha, umumiy suv zaxirasi katta bo'lgan mamlakatlar har doim ham aholi jon boshiga suv ta'minoti bo'yicha yuqori o'rinlarni egallamaydi. Masalan, Kanada dunyodagi eng katta chuchuk suv zaxiralaridan biriga ega bo'lsa-da, ularning katta qismi aholi yashaydigan va qishloq xo'jaligi rivojlangan hududlardan ancha uzoqda joylashgan. Xuddi shunday holat Rossiya va Braziliya uchun ham mos. Bu mamlakatlarda qayta tiklanuvchi suv resurslari ulkan hajmda tashkil etsa-da, aholi soni ko'pligi sababli bir kishiga to'g'ri keladigan suv miqdori reytingda pastroq baholanadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, mamlakatning umumiy suv zaxiralari katta bo'lishi uning barcha hududlari suv bilan bir xil ta'minlanganini anglatmaydi. Agar asosiy suv manbalari aholi zich joylashadigan yoki qishloq xo'jaligi rivojlangan hududlardan uzoqda bo'lsa, ayrim mintaqalarda suv tanqisligi yuzaga kelishi mumkin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7-avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11915 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13749 so'm 46 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 146 so'm 19 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 7-avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, ilq kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, ilq kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, ilq kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyo Rozi. Rozi to'liq nomi Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyo Rozi. Sharqning qomusiy olimi, tabib va mutafakkir. O'rta asr Yevropasida lotincha Raziz nomi bilan tanilib, tabobat sohasida o'z davrining Jolinus, Galeni deb sanalgan. Shuningdek, kimyo, botanika, matematika, astronomiya, mantiq va falsafa kabi fanlarni chuqur o'rgangan, adabiyot va musiqa bilan ham shug'ullangan. Rozi bir qancha vaqt Ray va Bag'dod shifoxonalarini boshqargan. U O'rta Osiyo, jumladan Buxoro ilm ahllari bilan ilmiy muloqotda bo'lgan. Ko'z kasalligiga uchrab, umrining oxirida ko'r bo'lib qolgan. Rozining tabobatga oid asarlardan 36-tasi bizgacha yetib kelgan. U terapiya, xirurgiya, diagnostika, ya'ni tashxis qo'yish, sanitariya, gigiyena, farmakologiya, anatomiya, psixologiya kabi ilmlarni yangi g'oya va ixtirolar bilan boyitgan. Tabobat bilan bog'liq bo'lgan botanika, mineralogiya va kimyo fani sohasida ham ancha muvaffaqiyatlarga erishgan. Rozining eng muhim asarlaridan biri Kitob al-Xoviy fit-tib, ya'ni tibbiyotga oid bilimlar majmuasi nomli to'plamidir. Unda antik davrdan to Rozi zamonasigacha bo'lgan nazariy va amaliy ma'lumotlar berilgan. Asarning ayrim qismlari Rossiya Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik instituti, Sankt-Peterburg qo'lyozmalar fondida, München, London, Oxford, Cambridge, Escurial, ya'ni Ispaniya, Istanbul va Tehron kutubxonalarida saqlanmoqda. Rozining tabobatga oid yana bir yirik asari Al-Kunnosh al-Mansuri, ya'ni Mansurga bag'ishlangan to'plamdir. Bu ham juda ko'p nazariy va amaliy masalalarni o'z ichiga olgan. Qo'lyozma nusxalari Rossiya Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik institutining Sankt-Peterburg fondida, shuningdek Parij va Tehron kutubxonalarda saqlanmoqda. Asar 16-tagacha Sharq tabiblari va Yevropa shifokorlarining asosiy qo'llanmalaridan biri bo'lib, unga ko'p sharhlar yozilgan. Rozi Kitob al-Judari val Hasba, ya'ni chechak va qizamiq haqida kitob asarida tibbiyot tarixida birinchi bo'lib chechak va qizamiq kasalliklarining boshqa yuqumli kasalliklardan farqi va ta'rifi berilgan. Rozi chechak bilan bir marta kasal bo'lgan kishi ikkinchi marta bu kasallikka duchor bo'lmasligini aniqlagan va chechakka qarshi emlash kerak degan fikrga kelib, uni amalga oshirgan. Rozi o'z davri tabobatini tashxis qo'yish va davolashning yangi usullari bilan boyitdi. Jarrohlikda birinchi bo'lib ketgut, ya'ni qo'y ichagidan tayyorlangan ip shuni ishlatdi. Rozi mashhur kimyogar bo'lib, kimyo faniga oid 26 ta asar yozgan. Biroq bizgacha ularning 7 tasigina yetib kelgan. Bular orasida kitob ulasror, ya'ni sirlar kitobi va kitob sir ilasror, ya'ni sirlar siri kitobi asarlari alohida o'rin tutadi. Kitob ulasrorda o'rta asr sharq kimyosi o'zining to'la ifodasini topgan. Rozining bu asarlari uning nazariy jihatdan bir metalni ikkinchi metalga kimyoviy yo'l bilan aylantirish mumkinligiga ishonganini ko'rsatadi. Garchi amaliy jihatdan uning nazariyasi utopik bo'lsa-da, oltin va kumush hosil qilish yo'lidagi urinishlari tufayli Rozi hozirgi kimyoni bir qancha yangi moddalar, asboblar va kimyoviy amallar bilan boyitdi. Rozining tibbiyot va kimyo sohalarga oid asarlari o'rta asrlarda sharq va g'arbda shu sohalarning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Rozi o'rta asr yaqin va o'rta sharq xalqlari falsafasida mavjud bo'lgan ta'limotlarning birortasiga bog'liq bo'lmagan holda borliq va uning mohiyati haqida o'z mustaqil ta'limotini yaratdi. Uningcha borliq yagona, bir-biriga bo'ysunmagan 5ta mustaqil boshlang'ich mohiyat. Yaratuvchi, jon, vaqt, makon, materiyadan vujudga kelgan. Bularning har biri borliqning vujudga kelishi va mavjud bo'lib qolishida zaruriy vujudlardir. Rozi materiya, makon, zamonni yaratuvchi va jon bilan bir xil zaruriy mohiyat deb hisoblab, moddiylikni ilohiylikka, ilohiylikni moddiylikka bo'ysundirmadi. U o'z davrining yirik tabiatshunosi sifatida moddiy olam hodisalari va jarayonlarni materiya va uning xususiyatlari bilan izohlashga harakat qildi. O'z natur falsafiy qarashlarida ma'lum darajada ilmiy nuqtai nazarga yaqinlashdi. O'rta asr falsafasi uchun erishgan eng katta yutuqlardan biri Rozining narsalar moddiy atom zarralardan tuzilgani haqidagi ta'limotidir. U Demokrit va Epikur atomistik ta'limotini o'rta asrlarda birinchi marta qayta tikladi. U Demokrit va Epikur atomistik ta'limotini o'rta asrlarda birinchi marta qayta tikladi. Uningcha materiya dastlab bo'linmas zarralar atom holatida bo'ladi. Ular og'irlik va tanaga ega. Moddiy zarralarning bo'shliq zarralari bilan qo'shilishi natijasida 4 unsur: tuproq, suv, havo va olov paydo bo'ladi. Atomlarning moddiyligi, abadiyligi va obyektivligi tufayli ulardan vujudga kelgan moddiy olam ham obyektiv va abadiydir. Rozi makon va zamonni ham substansiya deb tushunadi. Bu bilan ularni materiyadan va bir-biridan ajratadi. Rozining bundan maqsadi ularning obyektivligini ta'kidlashdir. Rozi bilish nazariyasida moddiy olam hodisalarining inson sezgi a'zolariga ta'sir etib, unda aks etishi, tashqi olam bilish obyekti, inson esa bilish subyekti ekanini ta'kidlaydi. Seziluvchi narsalarning sezuvchiga ta'siri. Rozi bilishning eng kuchli quroli sifatida aqlga yuqori baho beradi. Uningcha, insonning ijodiy faoliyati faqat aql tufaylidir. Aql bizni olijanoblikka yetaklaydi. Hayotimizni go'zallashtiradi, maqsadlarimizga yetkazadi. Rozining axloqqa oid 3 asari Kitob tip ar-ruhoni, ya'ni ruhiy tabobat, Kitob sirat al-falsafiya, falsafi hayot tarzi, Maqola fi amorat iliqbol va davla, davlatmandlik va baxt iqbol haqida bizgacha yetib kelgan. Rozi Suqrotni axloq sohasida o'zining va barcha faylasuflarning ustozi deb hisoblaydi. Rozi aqliy gedonizm tarafdori bo'lib, dunyo noz-ne'matlaridan aqlga muvofiq me'yor bilan lazzatlanishni yoqlaydi. O'rta asr manbalarida Rozi dinning ayrim aqida va tamoyillarga salbiy munosabatda bo'lgani hamda payg'ambarlik haqida aqidaga zid bo'lgan asar yozgani ta'kidlanadi. Lekin uning tabiiy ilmiy merosi va falsafiy qarashlari yaqin va o'rta sharq xalqlari ma'naviy merosida muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Rozining ilmiy merosini birinchi marta o'rgangan olim Abu Rayhon Beruniydir. Beruniy Rozining tarjimai holi, dunyo qarashi va asarlarini tadqiq etib, Fihrist Kugub Muhammad ibn Zakariyo Rozi, ya'ni Muhammad ibn Zakariyo Rozi kitoblarining ro'yxati asarini yozgan. Rozining asosiy asarlari o'rta asrlarda yoq g'arbiy Yevropada mashhur bo'lgan. Ba'zilari lotin va boshqa Yevropa tillariga tarjima qilinib, keyin o'rganilgan. Keyingi davr olimlarining, jumladan o'zbekistonlik olimlarning tadqiqotlarida Rozi asarlarining ilmiy jamoatchilikka ma'lum bo'lmagan qo'lyozma nusxalari va ularning tarjimalari aniqlanmoqda. Ayrim asarlari nashr etilmoqda.
2: FM 106.5

0: عبرين دقيقة.
1: İkitilni biluvchi, ikki tilda yoza oladigan shoir yoki yozuvchi. Zulli Sonayn.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-yil 7-avgustdan kuchga kirgan qonunga ko'ra O'zbekistonda jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan saqlanadigan yoki ko'paytiriladigan hayvonlar majburiy identifikatsiya qilinib, ro'yxatga olinadi. Hujjatda qora mol, qo'y, echki, tuya, ot, cho'chqa, it va mushuklarni ro'yxatga olish muddatlari belgilangan. Shuningdek, chetdan olib kirilgan hayvonlar 21 kun ichida ro'yxatdan o'tkazilishi, so'yilgan, nobud bo'lgan yoki xorijga olib chiqilgan hayvonlar esa 7 kun ichida hisobdan chiqarilishi lozim. Vakolatli organ ichida identifikatsiya va ro'yxatdan o'tkazishni amalga oshiradi.

0: Viktorija Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Go'zal sabr. Ozor berganlarning qilmishlariga yarasha javob qaytarmaslik. Aziyatlariga qaramasdan ularga nisbatan rahim shafqatli bo'lishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oria Donoda Anık Vakt. O'zbekistonda soat 16.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Poytaxtda O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazida ekologik ekspertizani takomillashtirishga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda 14 avgustdan kuchga kiradigan Vazirlar Mahkamasining atrof muhitga ta'sirini baholashning yangi mexanizmlarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori mazmun mohiyati haqida ma'lumot berildi. Qarorga muvofiq loyihalarning atrof muhitga ta'sirini baholashda xalqaro standartlarga asoslangan yondashuvlar joriy etiladi. Xususan barcha loyihalar ekologik xavf darajasi bo'yicha baholanadi. Skrining tizimi yo'lga qo'yiladi hamda uglerod izi va issiqxona gazlari chiqindilarining ta'siri ham hisobga olinadi. Bu haqda Ekologiya va iqlim o'zgarishi bo'yicha Milliy qo'mitasi huzuridagi Davlat ekologik ekspertiza markazi bosh direktori G'ayrat Muhammedov ma'lum qildi.
1: Mazkur qaror bilan Davlat ekologik ekspertizasi va atrof muhitning ta'sirini baholash jamoatchilik eshituvlari va jamoatchilik ekologik ekspertizasini o'tkazish, strategik ekologik baholash hamda ekologik hujjatlarni ishlab chiquvchi faoliyatni tartibga solishning yangi mexanizmlari belgilandi. Bugun faqat davlat ekologik ekspertizasi bo'lish kerak. Bundan tashqari mana shu jamoatchilikni ham o'zam uchta ekologni tashkil qilib, hokimiyatga arza berib, o'zini faoliyatini yuritib, o'zini ham qaysidir tadbirkor bizani xulosalarimizga norozi bo'lsa, yo'q xohlamasa, borib o'zi ekologik ekspertizani o'tkazib taqdim etishi mumkin qo'mitaga. Bu yangi qarorning eng asosiy bittasi. Undan tashqari jamoatchilik eshituvlarining ham muvofiqligi bu qarorda o'z aksini topgan. Qarorning maqsadi tadbirkorlarga taqiq qo'yish emas, aksincha tadbirkorlik va sanoatni ekologik jihatdan xavfsiz, zamonaviy va barqaror rivojlanish yo'lida o'tkazishdan iborat.
0: Matbuot anjumanida sohadagi mavjud muammolar ham ochiq tilga olindi. Qayd etilishicha, 2026 yilda tabiatga yetkazilgan zarar miqdori 1 trillion 386 milliard so'mni tashkil etgan. Tekshirilgan 750 ta korxonaning 75 tasi atrof muhitga eng katta salbiy ta'sir ko'rsatuvchi birinchi toifaga, 200 tasi ikkinchi, qariyb 500 tasi esa uchinchi toifaga kiritilgan. Shuningdek, G'ayrat Muhammedov qabul qilingan qaror doirasida amalga oshiriladigan asosiy yangiliklarga ham to'xtaldi.
1: Birinchidan, davlat ekologik ekspertizasi to'liq raqamlashtirildi. Hozirgi kunda raqamlashtirish tizimi Ecoservice UZ degan platformasi orqali o'tadi. Mana shu o'tayotganda o'zida yarasha yana inson omili qismlari bor edi, lekin bugungi kunda biz Italiya davlati bilan birgalikda, Italiya davlati bilan sun'iy intellektga o'tish masalalarini ko'rib, biz buni to'liq raqamlashtirishni masalasini 234-chi qarorimizda mujallallashtirdik va bu bo'yicha ishlar olib borilyapti. Sistema to'liq raqamlashtiriladi va bunga asosan yagona interaktiv davlat xizmatlari orqali bundan keyin bemalol hujjat topshirish mumkin. Ikkinchidan, faoliyatning turlari atrof muhitga ta'sir darajasi bo'yicha toifalash soddalashtiriladi. Faoliyat turlarining tarmoqlar bo'yicha ro'yxati soddalashtirib, ularning atrof muhitga ta'sir darajasi 4 ta toifa o'rniga 3 ta toifa etib belgilandi.
0: Yangi tizim ekologik xavflarni erta aniqlash va ularni uzoq muddatli istiqbolda baholash imkonini beradi. Shu bilan birga tadbirkorlar uchun hujjatlarni elektron shaklda taqdim etish, ochiq reyting tizimi orqali malakali loyiha ishlab chiqaruvchilarini tanlash kabi qulayliklar yaratiladi. Shuningdek, jamoatchilik ishtirokini kengaytirish va loyiha ishlab chiqaruvchilar mas'uliyatini oshirish ham nazarda tutilgan. Mutaxassislar fikricha, mazkur islohotlar qurilish, ishlab chiqarish va boshqa loyihalarning atrof muhitga ta'sirini baholash sifatini oshirish, iqtisodiy taraqqiyot va ekologik barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi. Siz Oriyat Donada dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 7-avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11915 so'm 64 tiyin, yevro 13749 so'm 46 tiyin va Rossiya rubli 146 so'm 19 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 8-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Dunyoning birinchi raqamli shaxmatchisi Magnus Carlsen Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasida Norvegiya terma jamoasi safida ishtirok etmasligini rasman ma'lum qildi. Shuningdek, bahorda Norvegiya terma jamoasi qaydnomasiga kiritilgan Arian Tari va Jon Ludvig Hammer ham musobaqada qatnashishdan bosh tortgan. Natijada 3 nafar yetakchi shaxmatchisiz qolgan Norvegiya terma jamoasi start reytingida 21-chi o'ringa tushib ketdi. Ньюкасл yarim himoyachisi Bruno Gemarais Arsenalga o'tdi. Bu haqda Insider Fabrizio Romano xabar berdi. Manbaga ko'ra, braziliyalik 28 yoshli futbolchi to'pchilar uchun tibbiy ko'rikdan muvaffaqiyatli o'tgan. Klub va futbolchi o'zaro allaqachon shartnoma imzolagan. Transferning rasmiy e'loni yaqin vaqt ichida kutilmoqda. Avvalroq tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, Arsenal ushbu transfer uchun qariyb 90 million yevro to'lagan.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
1: Soat 3 da kim xotiniga telefon qilaladi? Bitta oshqi bering deb. 6 kishi boryapmiz o'rtoqlar. Onasi oshqi turing deb soat 3 da kim xotiniga telefon qiladi?
2: Qaqa qilyapsan deydi.
1: Onasi oshqi turing deb qo'yavering endi.
2: Bore deydi.
1: Lekin shunaqa mart o'rtoqlar bor ekan. Bir kimda davrada o'tiruvdik, xotiniga telefon qilib, aka kelib qopsizlar. Onasi o'labay oshqi turgan. A bo'ldi, menga qarab mana shaqa jo'natib yubor aqa. Ana pomidorni postini archib qo'ygan salatni.
2: Uchta ya? Yo bular gaplashib olganmikin dedim. Men ham bir kun bir 3-4 kundan keyin o'zimcha bir qilib ko'rdim, to'xtab turing dedim. Bizga ham bor, bizda ham xotin. Deb o'zimcha qilmoqchi bo'lgan soatga qarab to'ram bo'lib ketibdi. Yo. Telefon boru qilma deyapti. Qo'y baxtli yashayapsan-u deyapti.
1: Bor yo'qol dedim, qildim.
2: Gudokni o'zi qo'rqityapti. Hayajonli odamga qilsangiz xijolat bo'lib turasiz-ku.
1: Tut deyapti. Qilma deyapti.
2: Xotiningizga qilsangiz, alyo bo'lish kerak-ku ayol kishi. Uchta tuqqandan keyin o'g'il bolaga o'xshab ketar ekan xotin kishining ovozi. Alyo deydi. Kim bu dedim. Desam, adasi nima gap deydi. Uxlayapsizlarmi dedim menda. Sen jinni bir nimasmisan? Deganga o'xshayapti. Bezovta qildimmi desam, adasi mana yana kichkinani uyg'otdingiz. Doim mana shunaqa qilgan. Endi oshni qo'yavering, esolaman qo'yib olsam bo'ldi.

0: 20 daqiqa.
1: Diniy mansabdorlar markaziy boshqaruvda Shayxul Islomdan keyingi o'rinda turuvchi davlat ishlari, hukmdorni qaror va farmonlari shariat qonunlari asosida bo'lishi yoki shariatga mos kelishiga mas'ul shaxs. Hojai Kalon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Har bir mahalla uchun yagona energetik pasport joriy etiladi. Markaziy bank soxta litsenziyalar haqida ogohlantirdi. Turkiya yarim yilda 26 millionga yaqin sayyohni qabul qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile uchun Arab mamlakatlarga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'ziga yetib kelgan xabar haqida toki u aniq bo'lmagunicha biror fikr bildirmasligi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклам. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda har bir mahallaning elektr energiyasi va tabiiy gaz ta'minoti holatini qamrab oluvchi yagona energetik pasport shakllantiriladi. Bu haqda energetika vaziri Sherzod Xo'jayev ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, mazkur tizim orqali har bir mahalladagi iste'molchilar soni, tarmoqning holati, ularni ta'mirlash va modernizatsiya qilish uchun zarur mablag' hamda muddat aniq hisoblab chiqiladi. Shuningdek, iste'molchilar murojaatlarini tezkor qabul qilish uchun mobil ilovalar va zamonaviy axborot tizimlari ishga tushiriladi. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt yordamida avariyalarning oldini olish, energiya yo'qotishlari va qarzdorlikni kamaytirish choralari ko'riladi. Bundan tashqari, suyultirilgan gazning erkin bozorni shakllantirish va uni aholi hamda tadbirkorlarga yetkazib berish jarayonini soddalashtirish ham rejalashtirilgan. Internet tarmog'ida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki nomi bilan tayyorlangan soxta litsenziya tarqatilayotganligi aniqlandi. Markaziy bankning ma'lum qilishicha, hujjatda qayd etilgan Oltin oy kredit aksiyadorlik tijorat banki mavjud emas va ushbu tashkilotga hech qanday litsenziya berilmagan. Shu munosabat bilan fuqarolar va tashkilotlar firibgarlik holatlariga aldanmaslikka chaqirilgan. Markaziy bank litsenziyaga ega tijorat banklari ro'yxatini faqat rasmiy veb-sayti orqali tekshirishni tavsiya etgan. Turkiya 2026-yilning birinchi yarmida 25 million 800 ming nafar xorijiy sayyohni qabul qildi. Bu haqda mamlakat madaniyat va turizm vaziri Mehmet Nuri Ersoy ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, mintaqadagi geosiyosiy keskinliklarga qaramay, turizmdan tushgan daromad 25 milliard 800 million AQSh dollarini tashkil etgan. Vazir yaqin sharq havo hududining yopilishi sayyohlar oqimiga ma'lum darajada ta'sir qilganini, biroq yilning ikkinchi yarmida ijobiy o'sish kutilayotganini ta'kidladi. Shuningdek, sayyohlarning Turkiyada o'rtacha qolish muddati 10 kechagacha yetgan. Bir kechaga to'g'ri keladigan o'rtacha xarajat esa 109 AQSh dollarini tashkil etgan. Turkiyaga eng ko'p sayyoh Rossiya, Germaniya va Buyuk Britaniyadan kelgan.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 7-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11915 so'm 64 tiyin, yevro 13749 so'm 46 tiyin va Rossiya rubli 146 so'm 19 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 8-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Wow! Lucky Sapphire CE Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
0: Sar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Uyda bo'ladi ba'zan hovlida, nimadir ish qilib turasiz, nimadir instrument yetmaydi, nimadir asbob bo'lmaydi uyda, bilasizmi? Ishunaqa payt hammani bitta qo'shnisi bor, hamma instrumenti bor. Qishdamiz uydaman, o'tin chopishim kerak. Bolta so'rab chiqdim qo'shnimdan. Menda Qudrat aka, boltangizni berib turing. Xo'p, Mirshakar dedi, berdi, olib keldim, o'tin chopdim, qaytarib olib chiqib berdim, hammasi zo'r. Ertasiga turib qarasam, hali qish tugamagan. A mani boltam hali ham yo'q. Yana bolta so'rab chiqdim. Yana berdilar boltalarini, bor dedilar. Yana o'tin chopdim, yana olib keldim. 3-kun bolta so'rab chiqsam, menga qarab nima dedilar? Agar san nimanidir birovdan 3

kontraktni so'radingmi? Demak, o'zingga sotib olishing kerak ekan. Men to'g'ri hozir berib turing. Oldim, bordim, o'tin chopdim, o'sha kuni esimdan chiqdi boltani olib chiqib berish. Lekin so'rab keldi, boltani qani? Men hozir olib chiqib beraman. Qidirdim, chut topolmadim. Yana so'rab keldi, boltani qani? Men hozir qidiryapman. Ertasi kuni keldi, Mirshakar, boltani olib chiqib bermading. Men aytdim, aka, siz nimanidir birovdan 3 marta so'radingizmi? Demak, o'zingizga sotib olishingiz kerak ekan. Aka, hay dedi, ikki ketdi. Hayronman, yarim soatdan keyin keldi. Eshik taqiladi, chiqsam qo'lda ikkita bolta bilan turibdi. Men aytdim, nimaga ikkita oldingiz? Bittasi senga, bittasi menga. Men aytdim, xo'p, bitta boltani berdi-da, bor dadangdan 100 ming olib chiq dedi. Qo'shnilaringiz uchun har doim shunaqa yosh bola bo'lib qolasiz, bilasizmi? Hozir ham dadasidan pul oladi deb o'ylaydi, yosh bola. Olib chiqdim dadamdan. Dadam hayron, o'zing puling yo'qmi? Aytdim, bor, qo'shni dadangdan ol dedi. Olib chiqib 100 ming bersam, ko'rdingmi Mirshakar dedi. Agar yana yo'qotib qo'ysang, borib anov magazindan sotib ol, 50 ming turadi.

0: Brain daqiqa.
1: Ovqat yeyotganda ust boshga tegizmaslik uchun bo'yinga bog'lab olinadigan, ko'krakni yopib turadigan fartukcha. Oshxo'rak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li Yevropagacha uzaytirilishi mumkin. Ta'lim sohasiga ajratilgan byudjet mablag'lari muhokama qilindi. Atirgul 2026 respublika tanloviga arizalar qabul qilinmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim o'z tijoratini shubha va haromdan asrasa, Alloh taolo unga kutilmagan joydan mo'l-ko'l rizq beradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li kelajakda Kaspiy dengizi, Ozarbayjon va Turkiya orqali Yevropagacha davom etuvchi yirik transport yo'lagining bir qismiga aylanishi mumkin. Bu haqda turkiyalik professor Tuğrul Ismoil ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, mazkur loyiha Markaziy Osiyoning transport geografiyasini o'zgartirib, mintaqa davlatlariga g'arb bozorlariga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkonini beradi. Ekspertning fikricha, ushbu yo'nalish Ozarbayjonning transport va logistika hubi sifatidagi ahamiyatini ham oshiradi. Temir yo'li qurilishi 2024-yil dekabr oyida rasman boshlangan bo'lib, u Xitoy va O'zbekiston temir yo'l tarmoqlarini Qozog'iston orqali bog'laydi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida vazirlik va idoralarning 2026-yilgi birinchi yarim yilligida davlat byudjeti mablag'laridan foydalanish yuzasidan hisobotlari eshitildi. Ma'lum qilinishicha, shu davrda 700 ta yangi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ish boshlagan. Ulardan qo'llab-quvvatlash uchun davlat byudjetidan 2 trillion 75.9 milliard so'm subsidiya ajratilgan va maktabgacha ta'lim bilan qamruv darajasi 78% ni tashkil etgan. Shuningdek, umumiy o'rta ta'lim tizimidagi o'qituvchilarning 76.4% milliy xalqaro sertifikatlarga ega. Ta'lim sohasiga qo'shgan hissasi uchun 1500 nafar o'qituvchiga 120 milliard so'm ajratilgan. Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarining 226 nafar bitiruvchisi esa ta'lim muassasasiga o'qishga qabul qilingan. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi va oila va xotin-qizlar qo'mitasi hamkorligida mustaqillikning 35 yilligi munosabati bilan Atirgul 2026 respublika ko'rik tanlovini e'lon qildi. Tanlov ommaviy axborot vositalarida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va ularning kasbiy yutuqlarini e'tirof etishga qaratilgan. Bu yil tanlov 12 ta nominatsiya bo'yicha o'tkaziladi. Ular orasida eng yaxshi televizion va radio material, bosma va internet jurnalistikasi, jurnalistik surishtiruv, fotojurnalistika hamda eng yaxshi yosh jurnalist kabi yo'nalishlar mavjud. Tavsiyanomalar 20 avgustga qadar qabul qilinadi. G'oliblar esa Mustaqillik bayrami arafasida diplom, statuetka hamda pul mukofotlari bilan taqdirlanadi. Atirgul tanlovi ilk bor 1998-yilda yo'lga qo'yilgan bo'lib, bir necha yillik tanaffusdan so'ng yana o'tkazilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 7 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11915 so'm 64 tiyin, yevro 13749 so'm 46 tiyin va Rossiya rubli 146 so'm 19 tiyin.

0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 8-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Dunyoning birinchi raqamli shaxmatchisi Magnus Carlsen Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasidan Norvegiya terma jamoasi safida ishtirok etmasligini rasman ma'lum qildi. Shuningdek, bahorda Norvegiya terma jamoasi qaydnomasiga kiritilgan Arian Tari va Jon Ludvig Hammer ham musobaqada qatnashishdan bosh tortgan. Natijada 3 nafar yetakchi shaxmatchisiz qolgan Norvegiya terma jamoasi start reytingida 21-chi o'ringa tushib ketdi. Newcastle yarim himoyachisi Bruno Gemarais Arsenalga o'tdi. Bu haqda insider Fabrizio Romano xabar berdi. Manbaga ko'ra, braziliyalik 28 yoshli futbolchi to'pchilar uchun tibbiy ko'rikdan muvaffaqiyatli o'tgan. Klub va futbolchi o'zaro allaqachon shartnoma imzolagan. Transferning rasmiy e'loni yaqin vaqt ichida kutilmoqda. Avvalroq tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, Arsenal ushbu transfer uchun qariyb 90 million yevro to'lagan.

FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum barcha-barchaga. 18:12 soatimiz millari 7 avgust 2026 yil muborak juma. O'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Bizni bir necha FM diapazonlar orqali tinglash imkoniyati bor sizda. Ijtimoiy tarmoqlarda mavjudmiz: Telegram, Facebook, Instagram, YouTube. Eng faol bo'lgan platformalarimiz qaysi biri ma'qul bo'lsa, o'shansi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Yandex bormiz. Yandex Alisa'dan bizni so'rasangiz, Oriya Dononi qo'yib beradi. Mobil ilovamiz ishlayapti. Dunyoning istalgan nuqtasidan turib, mana shu mobil ilovani yuklagan holda tekin, hech qanaqa obuna sotib olmaysiz, boshqa qilmaysiz. Yuklab olasiz bo'ldi. Yuklab olish ham tekin, o'sha nechidir megabayt, 60 70 megabayt. Hozir bugungi kun o'lchovlar bilan qaraganda bu megabayt qaysidir bitta kattaroq videoni hajmidan ham kichik shu megabaytni sarf qilib sotib ol, yuklab olasiz xolos. U yog'iga hamma narsa tekin. Biz bilan birga bo'lishingiz kifoya. Ortiqcha hech narsa so'ramaymiz sizdan. Mahliyo mon kuylaydi bizda. Qaro ko'zim nomli qo'shiq.

0: Oriya Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humo'dan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylan Sovg'alarni qo'lga kirding. CI Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CI Store.uz.
4: CI Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

18 25 soatimiz millari. Demak, bugungi 3 soatligimiz quyidagicha tasdiqlangan. 19 dan boshlab Xalfana dasturidan terib olingan ma'lum bir qo'shiqlar e'tiboringizga havola etiladi. Chunki Bahodir Mahdiyev mehnat ta'tilida xabaringiz bor, shuning uchun xalfana bugun bo'lmaydi. Har xil xalfanadan har xil qo'shiqlarni tinglashingiz mumkin bo'ladi. 20 dan boshlab infoterapiya dasturini e'tiboringizga havola etamiz. Ekspert taklif etganman, nasib etsa ekspertimiz bilan suhbatni amalga oshiramiz. Jahon geosiyosatiga oid voqealarni birgalikda tahlil qilamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Ikki tilni biluvchi, ikki tilda yoza oladigan shoir yoki yozuvchi. Zulli Sonayn.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Har bir mahalla uchun yagona energetik pasport joriy etiladi. Markaziy bank soxta litsenziyalar haqida ogohlantirdi. Turkiya yarim yilda 26 millionga yaqin sayyohni qabul qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Go'zal sabr. Ozor berganlarning qilmishlariga yarasha javob qaytarmaslik. Aziyatlarga qaramasdan ularga nisbatan rahim shafqatli bo'lishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oriya donoda premyera.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda har bir mahallaning elektr energiyasi va tabiiy gaz ta'minoti holatini qamrab oluvchi yagona energetik pasport shakllantiriladi. Bu haqda energetika vaziri Sherzod Xo'jayev ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, mazkur tizim orqali har bir mahalladagi iste'molchilar soni, tarmoqning holati, ularni ta'mirlash va modernizatsiya qilish uchun zarur mablag' hamda muddat aniq hisoblab chiqiladi. Shuningdek, iste'molchilar murojaatlari

0: Qilishcha hujjatda qayd etilgan Oltin oy kredit aktsiyadorlik tijorat banki mavjud emas va ushbu tashkil shu munosabat bilan fuqarolar va tashkilotlar firibgarlik holatlariga aldanmaslikka chaqirilgan. Markaziy bank litsenziyaga ega rasmiy veb-sayti orqali tekshirishni tavsiya etgan. Turkiya 2026-yilning 1-yarmida 25 million 800 ming nafar xorijiy sayyohni qabul qildi. Bu haqda mamlakat madaniyat va turizm vaziri Mehmet Mirga ko'ra mintaqadagi geosiyosiy keskinliklarga qaramay, turizmdan tushgan daromad 25 milliard 800 million AQSh dollarini tashkil etgan. Vazir yaqin sharq havo hududining yopilishi sayyohlar oqimiga ma'lum darajada ta'sir qilganini, biroq yilning 2-yarmida ijobiy o'sish kutilayotganini ta'kidladi. Shuningdek, sayyohlarning Turkiyada o'rtacha qolish muddati 10 kechagacha yetgan. Bir kechaga to'g'ri keladigan o'rtacha xarajat esa 109 AQSh dollarini tashkil etgan. Turkiyaga eng ko'p sayyoh Rossiya, Germaniya va Buyuk Britaniyadan kelgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 7-avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11915 so'm 64 tiyin, yevro 13749 so'm 46 so'm 19 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 8-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Oriyat dono radiosi Xalfana dasturining jonli ijrosidan.

0: Orya Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: برين دقيقة.
1: Dini mansabdorlar markaziy boshqaruvda Shayxul Islomdan keyingi o'rinda turuvchi davlat ishlari, hukmdorni qaror va farmonlari shariat qonunlari asosida bo'lishi yoki shariatga mos kelishiga mas'ul shaxs. Hojai Kalon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li Yevropagacha uzaytirilishi mumkin. Ta'lim sohasiga ajratilgan byudjet mablag'lari muhokama qilindi. Atirgul 2026 respublika tanloviga arizalar qabul qilinmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Oria Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Joriyat dono radiosi Xalfana dasturining jonli ijrosidan.
1: Bizani baxtimizga ishqvozlar, haliga eshituvchilar, quloq soluvchilar, shinavandalar doimo salomat bo'lsin.
2: Ilohim.
1: O'yi doim to'ydan chiqmasin. Onlari aqlli xushli bo'lsin. Vatanimizga pashsha qo'nmasin, tesha tegmasin.
2: Ilohim.
1: Bu mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.
2: Ilohim.
1: Yuz yillar abira-nabiralarimiz davom ettirib ketsin. Hammamizni niyatlarimiz tepa tomondagi Allohga ma'qul urib niyatlarimizga yetqsin.
2: Ilohim.
1: Sizlarni yuz yillar doim yorug' bo'lsin.
2: Salomat.
1: Mustar bo'linmasin. Ana u tepadan keladigan haliga rahmat nomalarining egasi bo'linglar.
2: Rahmat.
1: Bizga o'xshagan 85 yoshga egasi bo'linglar. 22-ta, 23-ta haliga navila abiralarni buvasi bo'linglar. Bizga o'xshagan 50 yillik to'ylar qilinglar.
2: Rahmat.
1: Hammasida o'lmasdan bizni mo'jizabit bo'lib qolsamiz ham boru xizmatlarga.
2: Ilohim, ilohim, ilohim
1: yaxshilik bo'lsin. Zamonamiz tinch tursin. Rahbarimizga Xudo quvvat bersin.
2: Ilohim.
1: Doimo chekasi ochiq bo'lsin. Hamma vaqt usmirlik bo'lsin. Hamma shahardagilar bu kishini izlasin. Ha, baxtimizga bu kishi omon bo'lsa, ismat, haligi mustaqilligimiz doim davom etadi.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li kelajakda Kaspiy dengizi, Ozarbayjon va Turkiya orqali Yevropagacha davom etuvchi yirik transport yo'lagining bir qismiga aylanishi mumkin. Bu haqda turkiyalik professor Tuğrul Ismoil ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, mazkur loyiha Markaziy Osiyoning transport geografiyasini o'zgartirib, mintaqa davlatlariga g'arb bozorlariga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkonini beradi. Ekspertning fikricha, ushbu yo'nalish Ozarbayjonning transport va logistika hubi sifatidagi ahamiyatini ham oshiradi. Eslatib o'tamiz, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishi 2024-yil dekabr oyida rasman boshlangan bo'lib, u Xitoy va O'zbekiston temir yo'l tarmoqlarini Qozog'iston orqali bog'laydi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida vazirlik va idoralarning 2026-yilgi birinchi yarim yilligida davlat byudjeti mablag'laridan foydalanish yuzasidan hisobotlari eshitildi. Ma'lum qilinishicha, shu davrda 700 ta yangi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ish boshlagan. Ulardan qo'llab-quvvatlash uchun davlat byudjetidan 2 trillion 75.9 milliard so'm subsidiya ajratilgan va maktabgacha ta'lim bilan qamruv darajasi 78% ni tashkil etgan. Shuningdek, umumiy o'rta ta'lim tizimidagi o'qituvchilarning 76.4% milliy va xalqaro sertifikatlarga ega. Ta'lim sohasiga qo'shgan hissasi uchun 1500 nafar o'qituvchiga 120 milliard so'm ajratilgan. Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarining 226 nafar bitiruvchisi esa dunyoning eng nufuzli 300 ta oliy ta'lim muassasasiga o'qishga qabul qilingan. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi va Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi hamkorligida mustaqillikning 35 yilligi munosabati bilan Atirgul 2026 respublika ko'rik tanlovini e'lon qildi. Tanlov ommaviy axborot vositalarida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va ularning kasbiy yutuqlarini e'tirof etishga qaratilgan. Bu yil tanlov 12 ta nominatsiya bo'yicha o'tkaziladi. Ular orasida eng yaxshi televizion va radio material, bosma va internet jurnalistikasi, jurnalistik surishtiruv, fotojurnalistika hamda eng yaxshi yosh jurnalist kabi yo'nalishlar mavjud. Tavsiyanomalar 20 avgustga qadar qabul qilinadi. G'oliblar esa mustaqillik bayrami arafasida diplom, statuetka hamda pul mukofotlari bilan taqdirlanadi. Atirgul tanlovi ilk bor 1998-yilda yo'lga qo'yilgan bo'lib, bir necha yillik tanaffusdan so'ng yana o'tkazilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 7 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11915 so'm 64 tiyin, yevro 13749 so'm 46 tiyin va Rossiya rubli 146 so'm 19 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 8 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester City va Ispaniya milliy jamoasi yarim himoyachisi Rodrining agenti Pablo Barkeroning ma'lum qilishicha, futbolchi Barselonaga o'tish qarori haqida Madrid klubini shaxsan xabardor qilgan. O'zini benuqson tutgan Realga hurmat yuzasidan Rodri Barselonaga o'tishga qaror qilganini klubga shaxsan ma'lum qildi degan futbolchining agenti. Yarim himoyachining Manchester City bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning yozgiga qadar mo'ljallangandi. Transfermarkt portali futbolchining narxini 55 million evroga baholagan. Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi UEFA erkaklar va ayollar o'rtasidagi jahon chempionatlarini boykot qilish haqidagi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Tashkilotning ma'lum qilishicha FIFAning xalqaro turnirlarni qisman xususiylashtirish rejasidan voz kechishi boykotni bekor qilish uchun yetarli emas. UEFA futbol musobaqalari boshqaruvi bo'yicha bunday tashabbuslar kelajakda takrorlanmasligiga aniq kafolatlar talab qilinishini, shuningdek FIFA prezidenti Gianni Infantino rahbariyatiga bo'lgan ishonch hali ham tiklanmaganini bildirdi. Avvalroq FIFA bahslarga sabab bo'lgan reja uchun rasman uzr so'rab, bunday holatlar qayta takrorlanmasligiga va'da bergan edi.
2: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin, ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 axborotga egalik, dunyoga egalik.
3: Assalomu alaykum informatsion zamonining insonlari infoterapiya dasturini boshlayapmiz. Demak, ortda qolayotgan hafta ham jahon geosiyosatida ko'plab voqealar bo'lib o'tdi. Mana shu voqealarni birgalikda tahlil qilish uchun bugun studiyamizga siyosatshunos, professor, ustozimiz Farhod Tolipovni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
4: Va alaykum.
3: Xush kelibsiz. Xo'p, birinchi savolimiz bu Rossiya va Ukraina urushi bilan bog'liq bo'ladi. Rossiya Ukraina poytaxti Kiyevga hujumlar amalga oshiryapti. Ukraina ortda qolgan davr mobaynida qanchalik xonavayron qilindi deb hisoblaysiz?
4: Endi bu chi bir harbiy amaliyotlarni bir ko'rsatkichisi. Haligi bilasizmi, Fransiyada, fransuz tilida to'g'rirog'i qadim-qadim zamonda desak ham bo'ladi, o'rta asrlardan bir maqol bor. Ko'pincha tarjimasiz xatoga ishlatiladi. Tarjimasi bo'lsa ham de, alaga hukmalaga deb. Ya'ni urushda urushdagidek bo'ladi. Boshqa narsani kutmaylik. Urush bu urush deb. Xonavayron bo'ladi, bombardimon bo'ladimi? Urush bir toza sanitariya perchatkalar bilan qo'lqoplarni olib borilmaydi deb aytiladi. Shuning uchun bombardimon bo'lishiga bir endi biz insoniyat hattoki kuzatuvchilar ham ancha o'rganib qoldi. Qanchalik bu qo'pol jaranglamasin, odatiy hol bo'lib qolgandek de va bu hozirgi kuzatuvimiz shuni ko'rsatyaptiki, qanchalik xonavayron qilishga intilmasin Rossiya, qanchalik mamlakat infrastruktura, odamlar yashayotgan uylarga bombardimon qilishga harakat qilmasin, bu o'zi bilgan bilmaganda bitta narsani fosh etyapti. Bu harakatlar, amaliyot aslida harbiy yo'l bilan mag'lubiyatga uchrata olmaganligidan Ukrainani. Ya'ni Ukraina mag'lub bo'lmaydi. Bunday yo'l bilan mag'lub qila olmaydi Ukrainani. Shuning uchun ham bir mana bu grajdanlik deymizmi, obyektlariga, infrastruktura obyektlariga, turar joylarga hujum qilayotganligini o'zi maydonda, ya'ni urush maydonida hech qanday natija bo'lmayotganligidan dalolat beradi. Bu xuddiki endi bir g'azabda hissiyotlarga berilgan, emotsiyalarga berilgan qo'mondonni xuddi bir buyrug'i bajarilayotgandek.
3: Asabda bo'layotgan voqealar.
4: Qo'mondon, oliy qo'mondon asabda, oliy qo'mondon boshi bir ko'chaga tushib qoldi, u nima qilishni bilmayapti. Maydonda, jangda yuzma-yuz askarlar bilan dushmanga qarshi g'alaba qozona olmayotganligi uchun uni fuqarolar, oddiy aholi orqali majburlashga intilayotganligidan dalolat beradi. Ya'ni mana shunchalik sizlarga talofat yetkazyapman. Gaz ta'minoti bo'ladimi, uzilib qoladimi, elektr ta'minoti uzilib qoladimi? Ko'p qavatli imoratlarga hujum qilib, shu begunoh odamlar xaloq bo'ladimi? Shu orqali xalq orasida bir qandaydir g'azab qo'zg'atishmi, emotsiyalarni qo'zg'atishmi? Hattoki qo'zg'atmasa ham mana shu rahbariyat, Zelenskiy poytaxt ko'rib, mana shunda yana davom etaveradi-ku Rossiyaning hujumlari. Endi boshqa narsani nimani yana kutish mumkin? Faqat shu noharbiy obyektlarga hujum qilayotganligidan boshqa narsani ko'rmaymiz. Demak, bu yoqqa faqatgina tinch aholi jabr ko'raveradi deb o'ylab qolar degan umid bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Lekin bu ham puchga chiqadigan umid, chunki 5 yil ichida
3: o'xshamadi bu narsa.
4: 5 yil bo'lib qoldi. O'xshamadi. Xalq ham o'rgandi bunday sharoitga moslashdi. Ha,
3: sanoatlashdi hatto.
4: Ha, va kuchaydi. Bu urushda chiniqdi va urush qanday olib borishi kerak zamonaviy urushlarni deb hattoki Yevropa davlatlariga namuna bo'ladigan darajada kuchaydi va ayrim bilasizmi Yevropa ekspertlarini tili bilan gapirganda hozir Yevropani himoya qilayotgan aslida Ukraina. Hozir faqatgina Ukraina Yevropa davlatlari orasida haqiqiy jangovar holatida jang ko'rgan, urushni ko'rgan yevropaliklar tinch sharoitda yashayapti, hali urushni boshidan kechirmagan va shuning uchun ham xuddi bir qalqondek aynan Ukraina himoya qilyapti Yevropani deb aytishadi. Ya'ni qisqa qilib agarda xulosa qilib gapirsak, bu o'sha an'anaviy, bu yangilik emas, o'tgan haftada qilgan mana shu Kievga qilgan hujumi an'ana bo'lib qolgan, ya'ni bosh qo'mondonni boshqa yo'li yo'q, mana shunday buyruqlarni berib amaliyotlarni olib borayotganligi bu o'sha boshi berk ko'chasi, balki umid qilayotgandir mana shu orqali urushni o'zimiz ham tezlashtirishga, tugatishga harakat qilamiz, tezlashtirish yakunini deb o'ylayotgandir. Lekin men o'zim kuzatuvim, shaxsiy fikrim shuki, bunday harakatlar aslida urushni tugatishga qaratilgan emas, urushni davom ettirishga mana shunaqa boshqa chora yo'l bilan qaratilgan deb o'ylayapman.
3: Ya'ni
4: charchatishga, nima deymiz, talofatlarni ko'paytirib,
3: holsizlantirishmi,
4: yana bir narsa bor haligi, charchatish, naiznos deydi rus tilida, deb harakat qilish. Mana shu yaqinda, mana o'tgan hafta deyapsiz, kuni kecha Putinni bitta oxiriga yetmoqchi bo'lgan gapim, bayonotigami yoki bir chiqishidagi emotsional gapiga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ya'ni bilmadim, o'zi ataylab tayyorlaganmi shu gapni yoki yo'mi, yoki bilmas, bilar bilmas aytvordimi? Urush tugasa nima qilamiz endi?
3: Keyin.
4: Undan keyin nima qilamiz deganday qilib o'zi ham kulib yubordi-da, ya'ni mana shuni o'zi ham aytib turibdi. Rostdan ham agarda urush tugasa Putinni oldida bilasizmi qanday katta-katta vazifalar turadi? Bu davlatni boshqarish, xalq farovonligini o'ylash, iqtisodni ko'tarish, dunyo bilan munosabatlarni yana tiklash, butun dunyo undan yuz o'girgan. Hali undan ko'ra urush olib borish qo'shtirnochida deylik, osonroq bo'lib turib ko'rinyapti Putinga-da. Shuning uchun ham bir yarim hazil, yarim chin bilan balki aytdiki, urush tugab qolsa endi nima bilan shug'ullanamiz deb aytdi.
3: Xo'p, mana o'zi urushlarda aytadi, win win win, loss yoki loss loss, ya'ni kimdir g'olib, kimdir mag'lub yoki ikkala taraf ham mag'lub. Bu urushni
4: 0 getting bo'lgan summa deb aytiladi, ya'ni urushda.
3: Win loss. Hozirgi holatda loss loss deb ta'riflash mumkin deb o'ylaymanda. Ya'ni Rossiya taktik jihatdan g'alaba qozonyapti, hududlarni o'ziniki qolyapti, lekin strategik jihatdan uzoq yillik mag'lubiyatga uchrab bo'ldi. Ya'ni Yevropa yoki kollektiv G'arb yoki yana hatto Sharqni ham ba'zi mamlakatlar Rossiya tarafda emas, hattoki xavfsirab ham qolgan. Ukraina strategik jihatdan g'alaba qozongan bo'lsa ham taktik jihatdan yutqazib yotibdi. Masalan, 5 yil ichida hududini 20%ga yaqin qismini Rossiyaga berib qo'ydi. Mana shunaqa los-los bo'lib davom etadigan urushlarni oqibati odatda ssenariy bo'yicha qanaqa tugaydi? Doim
4: bu xalqaro tajriba deymizmi, harbiy tahlilchilarni tilida ham mana shu quyidagi bir hisob-kitob mavjud. Ya'ni tahliliy hisob-kitob demoqchiman. 4 ta ssenariy. Hali win loss win win deganingizdek, jangni alohida olingan maydondagi bitta battle deyiladi inglizda, jangni yutqizib qo'yish mumkin, lekin urushni yutish mumkin. Ya'ni strategiya shunday tuziladiki, bitta jang evaziga, mayli bitta qishloq evaziga berib qo'ygan bo'lsak ham, vaqtincha bo'lsa ham yutqizib qo'ysak, lekin bizning asosiy maqsadimiz urushni g'alaba qozonishga urushda deb shunaqa strategiya qo'yiladiki,
3: fora
4: bitta ikkita qanaqadir bir yutqizishlar orqali g'alaba baribir boshqacha yo'l bilan g'alabaga erishiladi. Ya'ni jangda yutqizish birinchi ssenariyda bu. Urushda g'alaba qozonish ikkinchi ssenariy. Jangda yutish,
3: urushni yutqazish. Ya,
4: berilib ketib shu jangda bittagina qishloq uchun urushni yutqizib qo'yish mumkin. Urushda mag'lubiyatga mag'lub bo'lish mumkin. Bu ikkinchi ssenariy. Uchinchi ssenariy. Jangni ham yutqizib qo'yish mumkin, shunchalik zaifsan va urushni ham. Va nihoyat shunchalik kuchlisanki, jangni ham yutasan, urushni ham. Mana shu 4 ta ssenariydan bittasi har qanaqa urushda baribir sodir bo'ladi.
3: Hozirgi holatda qaysi biriga yaqin?
4: Men o'ylashimcha, endi bilmadim, bu harbiy tahlilchilar yaxshiroq aytaru, men o'ylashimcha bu jangda yutqizish urushda yutish Ukraina tarafida bo'lsa kerak.
3: Ukraina tarafida bo'lsa kerak. Demak, Rossiya jangda yutadi, urushda yutqizadi.
4: Shunaqa bo'lsa kerak.
3: Aha. Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
0: Oriya Donoda reklama.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
6: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
7: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Xo'sh, Ukraina ortda qolayotgan haftada ham yana Rossiyaga, Rossiyaning neft bazalariga va albatta Wildberries bazalariga, marketplace omborlariga zarbalar berdi. Mana ortda qolayotgan 2-3 haftalikda Ukraina Wildberries adashmasam, men o'qigan oxirgi ma'lumotga ko'ra 17-chi nuqtasiga zarba bergan. Balki ma'lumotlar yangilanganda bu 20 dan oshgan bo'lishi ham mumkin. Hattoki Rossiyaning o'zida ham bir marketologlar shuni qishlayaptiki, boshqa marketplace'larni marketologlari o'zini omborxonasini tepasiga bu Wildberries emas, bemalol uchib ketishingiz mumkin degan bir hate'mi yoki deylik bir trolling qilib Wildberries'ni o'zini marketing sifatida ishlatyapti. Va neft bazalariga qilinayotgan hujumlar. Rossiya jamiyati urushni oxirgi 2-3 oyda o'zini tanasida jiddiy his qilishi boshladi desak ham bo'ladi. Benzin taqchilligi, neft yomg'iri yoqqandan keyin jiddiy sezilishi boshladi. Mana endi katta bir brendni Rossiya iqtisodiyotida onlayn marketplace'larni orasida yetakchisi hisoblangan bir brendni omborxonalariga ketma-ket qilinayotgan hujumlar, katta-katta talofatlar, ularni undirilish masalalari, bular hammasi chuvalashib ketdi hozir. Ukraina bu marketplace'ga avvalgi haftalarda ham hujum qilgandi. O'zimman shunaqa iqtisodiy nuqtalarga zarba berishi haqida fikrlaringiz. Ukraina nima uchun buni pozitsiyaga o'tib ketdi?
4: Ha, mana bu sharqiy kurash degan uslublar bor-u, ya'ni ayniqsa dzyudodami, hani tanani og'riqli nerv o'tgan joyiga zarba qilsa, raqib yo og'riqni sezadi, yo mag'lub bo'ladi deganda shu dzyudoda ayniqsa ko'rinadi. Shu narsa og'riqli nuqtaga zarba berib urish. Shunga o'xshash, betta ham biz aynan shunaqa ssenariyni kuzatyapmiz. Agar to'g'ri idrokli bir bilmadim endi, agarda zarracha bir qanchadir protsent sog'lom tafakkurdan qolgan bo'lsa, Putinda tushunish kerak, o'zi dzyudo iski axir u deganda ularga unga qarshi dzyudo priyomi deganda uslub ishlatildi deb ishora qildi hozir Ukraina. Tushungan bo'lsang tushungin deb og'riqli nuqtanga urildik degan ma'noda mana shu dzyudo uslubi qo'llanildi. Endi keza kelganda men bir narsani eslatmoqchi edim. O'tgan bir oyda yo adashmasam bir Birlashgan Millatlar Tashkilotini Xavfsizlik Kengashida Ukrainani vakili bir taklif qilinib ma'ruza qildi. Unda Rossiyani BMTdagi doimiy vakili Nebenzya ham o'tiruvda ishtirok etib va gap orasida shu Ukrainani vakili o'zini chiqishida gap orasida o'rtada bitta bir o'zi aslida inglizcha gapirdi-da o'sha chiqishida. Orada ruschaga o'tib, men atilab hozir ruscha gapiraman, Nebenzya eshitsin shuni deb ataylab shunaqa deb gapirdi. Hatto Nebenzya uchun gapiryapman.
3: Maxsus.
4: Deb va mana hozir bilan o'zim ruscha uni gapini aytaman, keyin tarjima qilib beraman. Не бомбите, не бомбимы будете деген. Яғни бомбаламай бізні. Бомбалаға ұшырамайсыз сіздер хам. Дегендек, мана шундай, яғни енді бізні хам фурсатымыз келді, сізді хам бомбардимон қылышқа. Бомбардимон қылмай, өзлерің бомбардимон болмайсыздар. Деген манада айтылды. Мана ростанып шундай болды. Енді Украина shunaqa og'riqli qayta zarbalarni qilishga qodir ekanligini ko'rsatdi. Shu paytgacha unchalik masshtabda, unchalik bir miqyosda bo'lmas edi qayta zarbalar. Ana endi qayta zarbalar og'riqli nuqtalarga qiladigan darajada Ukraina pishdi. Ukraina

0: ko'tarildi. O'zining sanoatini ham, harbiy sanoatini ham va xalqaro yordam orqali ham razvedka ma'lumotlari, nuqtalarini ko'rsatish kabi hammasiga ega. Endi buni Rossiya agarda aqli raso bo'lsa, buni tushunishi kerak. Bo'lib, shunday og'riqli zarbalar endi davom etaveradi.
1: Bundan buyog'iga.
0: Bundan buyog'iga. Balki bu kim biladi, 5 yil, salkam 5 yil davom etayotgan urushda burilish sodir bo'layotgandir. Balki.
1: Hozir,
0: ayrim harbiy ekspertlar shunga ishora qilyapti. Men endi harbiy ekspert emasman, bilmadim, lekin burilish sodir bo'layotgan shekilli, ya'ni buni otini hali ham siyosiy tilda, siyosatshunoslar ham harbiy tilda paritet degan tushuncha paydo bo'ldi. Ishlatiladi. Mana shunaqa paritet holati paydo bo'ldi shekilli. Harbiy teatrda deymiz, teatr vayendih deyishdir, ya'ni harbiy amaliyotlar teatrida, ya'ni maydonda, qotil shu geografiyada o'shunday urilish, burilish sodir bo'ldiki, ya'ni paritet yuzaga keldi. Nima degani paritet? Nisbiy tenglik, absolyut tenglik emas, nisbiy tenglik. Ya'ni agardaki bir raqib,
1: bir davlat
0: A deylik, B ga nisbatan hujum qilayotganda urush davomida B endi nima deymiz, qaddini rostlab, o'zini kuchini tiklab, A'ga sezilarli, A sezadigan darajada sezilarli qayta zarbalar qiladigan holatga o'tsa, unda haligi aytganimizdek nima deymiz, win lost bo'lmay qoladi. Ya'ni A yutdi, B yutqizdi. Bunaqa bo'la olmaydi. Nisbiy paritet, ya'ni kuchlar tenglashdi deb aytishadi. Yana qaytaraman, absolyut ma'noda emas tenglashish.
1: Nisbiy.
0: Masalan, 5 ta tank betta bo'lsa, bulardan 5 ta tank emas, lekin zarba qaytarish, zarba qayta zarba yoki og'riqli zarbalar berish holati bo'lsa, hujumkor agressor tomon yana o'ylab qoladi endi bu yog'iga urushni qanday olib borishni. Biladiki, qayta zarba muqarrar. Lekin mana shunday burilish sodir bo'ldi shekilli deb aytishadi. Men ehtiyotkorona aytgan bo'lardim, balki mana shu 2026-yil urush tugar, asosiy pallasi, eng qizg'in pallasidan o'tarmiz deb bir xil bashorat qildim. Men ehtiyotkorona shunday bashorat qilaman deyotganimga sabab xuddi shunga o'xshagan bashoratlar o'tgan yil ham bo'lgan. Xuddi shunga o'xshagan bashoratlar undan oldingi o'z oyili bo'lgan.
1: O'zini oqlamadi.
0: Ha, ya'ni qandaydir bir omillarni, qandaydir bir belgilarni ko'rsatgan holda tahlilchilar, ha mana shu yil tugaydi, ha mana shu yil oxir-oqib kelishib olishar yoki o'xlar bo'g'il, mana muzokaralar boshlandi-yu, Istanbulda bo'ldi-yu, Emiratlarda bo'ldi-yu, bu ham belgida bunday qaraganda AQSh bir vositachiligi o'tib qoldi, balki shu yakunni bir alomatlaridir deb darrov bashoratga o'tib ketishdi. O'tgan yil ham, undan oldingi yil ham bo'lmadi-ku. Shuning uchun ham men ehtiyotkorona deb aytganim, balki rostdan ham bu yil tugab qolarmikan yoki asosiy shu eng qizg'in dahshatli pallasidan o'tarmiz. Nimagaki ana shu bombardimon qilmalaring, biz ham bombardimon qilmaymiz.
1: Shunda Rossiyani muzokaraga majbur qilishadi deb o'ylayapsizmi Farhod aka? To'g'ri tushunyapmanmi sizni?
0: Bu davomda prinuждение к миру, ya'ni peace enforcement deyiladi ingliz tilida, ya'ni majburlash. Majburlashni ham turli yo'llari bor, albatta fanimizda o'rganiladi. Faqatgina bir quloqdan cho'zib qo'yib deganda jazoli emas, ana yoqqa qo'yib qo'yma bir chekka degan ma'noda emas. Turli yo'llari bor majburlashni. Agarda u o'sha kimni majburlayotgan bo'lsa ham aqli raso bo'lib ratsional tafakkurli deyiladi. Ratsional tafakkurli rahbar yoki qo'mondon bo'lsa, dunyoda qayerda ko'p ular shu ko'p urushlar bo'lgan bo'lsa, o'sha urushlarni tahlil qilganlar aynan shundan ogohlantiradiki, ko'p joylarda, ko'p urushlarda aynan shu qo'mondonlarni o'zi nosog'lom, aqli raso bo'lmagan. Shuning uchun ham ular bilan kelishish umuman mumkin bo'lmagan. Qanchalik bu yerda qanday odamlar ekan deb Gitlerni ko'rsatishadi, Mussolinini ko'rsatishadi, Saddam Husaynni ko'rsatishadi, Stalinni ko'rsatishadi. Mana shunday odamlarmikan hozir Rossiyada yoki balki tushunmayotmikan deb. Qaytarib yana aytaman, o'sha BMTda Ukrainaning vakili shunday degani bejiz emas. O'tgan yil aytmagan u shuni. Noldingi yil aytmagan u shuni, Ukrainaning vakili. Birinchi yil, birinchi kunlari aytmagan u. Salkam 5 yil o'tganda qo'rqmasdan dadil Ukrainaning elchisi u BMTda aynan shu gapni aytdi.
1: Ya'ni Ukrainada hozir ijtimoiy,
0: demak o'ziga ishongan.
1: Ha, ijtimoiy tafakkurda revanshizm kuchliroq demoqchisiz-da, to'g'rimi?
0: Buni revanshizm demaydi, bu tarixchilarga ko'proq mos so'z, lekin
1: nega hududlarni qaytarib olish g'alabasi?
0: Ha, qanaqadir o'zini endi o'ziga ishonadigan darajada bo'ldi, shunga yetib keldi. Shekilli, shu aks holda bunaqa jabr o'ziga ishongan holda bombardimon qilmalaring, bombardimonga uchramaysizlar degan bo'lmasdi. Mana shu wild berislar, menimcha, hamma uchun bir jiddiy ushtak. degandek bu o'yindagi jiddiy uchtak
1: signal bo'ldi.
0: Signal bo'ldi. Menimcha Rossiya hozir o'ylab qolish kerak. Bu yerga nima qilishni? Na raketalarga qarshi sistema PVO, na boshqa sistemalari himoya qila olmayapti hududni. Rossiya hududini hattoki nafaqat frontga yaqin hududlarni hujumga olyapti Ukraina tarafi. Chuqur-chuqur Rossiya hududlariga uryapti. Chuqur-chuqur. Ya'ni minglab kilometr deganda chuqur. Bu ushtak. Bu jiddiy tushunadigan agar qo'mondon bo'lsa, rahbar bo'lsa, buni jiddiy e'tiborga olish kerak.
1: Rossiya hatto bundan xavfsiragandan o'sha Yaponiyaga yaqin bo'lgan sharqiy qirg'oqlarda turgan suv yuzida qalqib turgan suvosti kemasini ham to'r bilan uradi-yu yaqinda. Hatto shu yerga ham kelishi mumkinligidan xavfsiraydi-da. Bo'lmasa Ukraina qayerda u Rossiyani
0: zamonaviy texnologiyalar shunchalik tezlik bilan, katta tezlik bilan rivojlanmoqdiki, kim o'ylabdiki Ukraina mana shunday davlat bo'lib qoladiki, o'zida yasay olyapti mana shunday zamonaviy dronlarni. Va ularning dronlari Rossiyaning dronlaridan ham yaxshiroq kuchliroq bo'lib chiqyapti, samaraliroq.
1: Ikkita mavzuni umumiy qilib beraman. Mana birinchisi bu Moskvada terakt bo'ldi. Farhod aka, Rossiya qahramoni Chayko degan bir harbiy yaralandi. Uni 55 yoshga to'lgani va yangi lavozimga tayinlangani nishonlanayotgandi degan manbalar chiqdi. U Suriyada xizmat qilgan, 1 yildan oshiqroq keyin yana ma'lum bir oila Suriyada xizmat qilgan, Rossiya manfaatlari uchun Bashar Asad hukumatini himoya qilgan desak ham bo'ladi. 2022 yilgi Rossiyani hujumlarida ham faol qatnashgan, Ukrainaga qarshi harbiy harakatlarida Yevropada bu kishi sanksiyaga uchragan edi, lekin Rossiya unga xalq qahramoni unvonini bergan. Putin o'zi 2020 yilda va u Suriyadagi faoliyat davomida shaxsan Putinga o'zi telefonda hisobot topshiradigan katta harbiy bo'lgan edi. Uni 55 yoshga to'lgani munosabati bilan o'tkazilishi reja qilingan maxsus o'sha kuni yopiq bo'lgan italyan restoraniga kuryer orqali bomba olib kelishgan. Kuryer uni olib kiraolmagan, keyinchalik u masofadan turib portlatildi va o'sha restoranda uni o'zi dastlab o'ldi degan ma'lumotlar chiqdi. Kreml rasmiy izoh bermadi. Keyinchalik u tirik yaralangan, lekin oila a'zolari, yaqinlari 5 kishimi, 6 kishi vafot etgan degan manbalarga ko'zim tushdi. Va ikkinchi mavzu, umumiy qilib aytsangiz bo'ladi buni ham. Men hozir ko'p joyda o'qiyapman. Rossiyada Vladimir Putin kuzgi safarbarlikka tayyorgarlik ko'ryapti. Ya'ni armiyada defitsit mavjud va o'shani o'rnini to'ldirish uchun Rossiyada harakatlar boshlab yuborildi. Endi kuzdan yana boshlanadi jiddiy degan bir taxminlar ilgari surilyapti. Shu ikkita masala bo'yicha.
0: Oldingi yuqoridagi savollarga bevosita yoki bilvosita bog'liq bu savollar ham Rossiyaning strategik holati, umuman siyosiy, hattoki siyosiy ma'naviy deymiz ba'zan, kayfiyati yoki holati inqirozga uchrayapti. Hech qaysi davlat baribir behuda urush olib boraverib oxiri chidab tura olmaydi. Baribir ertami kechmi u ko'rinishda yo bu ko'rinishda inqirozli holatlar o'zini sezdiradi. E'tirozlar bo'ladimi yoki yashirinch qandaydir qattiq harakatlar bo'ladimi? Bilmadim, mana shu general o'ldirilishi yoki bitta general o'ldi ham, yonidagi savdoshi deymizmi yoki va o'zi yarador bo'lganligini o'zini orqasida kimlar turibdi, qanday kuchlar turibdi. Buni albatta hali bu qandaydir sirlar bordir. Ichki kuchlarmikan? Ya'ni Putinga qarshi muxolifat ko'tarilyapti, sekin-sekin uni zaiflashtirib, qandaydir o'rniga bir alternativ sxema ishlab chiqilyaptimikan? Bo'lishi ham mumkin. Bu yangilik emas, bu qandaydir bu velosipedni kashf etmayapmiz, butun dunyo amaliyoti shunday bo'lgan ham. De yoki Ukraina kuchlari amalga oshirdimi shuni. Men bevosita buni hali bir xabarini ko'rganim yo'q, bilmadim, o'tkazib yuborgan bo'lsam, lekin aniq isboti bilan buni Ukraina kuchlari amalga oshirdi deb menimcha aytilmadi.
1: Hozircha hech kim buni bu bo'yicha mas'uliyatni olgani yo'q.
0: Hech kim, ya'ni Ukraina qilgan desak ham hayron bo'lmasligimiz kerak.
1: Ichkaridan bo'lsa ham hayron bo'lmasligimiz kerak.
0: Nima deymiz? Diversion. Demak, diversion xatti-harakatlarni mahorat bilan amalga oshiradigan qobiliyati bor. Bu ham o'sha gibrid o'yinlarini, gibrid urushlarini bir ko'rinishi. Eng hali nima deymiz, rahbarlarni, obro'li odamlarni kuchsiz qilish, yo'q qilishga qaratilgan diversion aksiyalar. Yoki ichki kuchlarmikan? Degan ochiq savol.
1: Mobilizatsiya masalasiga hozir brain daqiqadan keyin qaytamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Ovqat yeyotganda ust boshga tegizmaslik uchun bo'yinga bog'lab olinadigan, ko'krakni yopib turadigan fartukcha.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: 2026 yil 7 avgustdan kuchga kirgan qonunga ko'ra O'zbekistonda jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan saqlanadigan yoki ko'paytiriladigan hayvonlar majburiy identifikatsiya qilinib, ro'yxatga olinadi. Hujjatda qora mol, qo'y, echki, tuya, ot, cho'chqa, it va mushuklarni ro'yxatga olish muddatlari belgilangan. Shuningdek, chetdan olib kirilgan hayvonlar 21 kun ichida ro'yxatdan o'tkazilishi, so'yilgan, nobud bo'lgan yoki xorijga olib chiqilgan hayvonlar esa 7 kun ichida hisobdan chiqarilishi lozim. Vakolatli organ hayvon egasining murojaati asosida 5 kun ichida identifikatsiya va ro'yxatdan o'tkazishni amalga oshiradi.

0: Хоп, давом етамиз. Мобилизация.
1: Мобилизация өзі аслыда одати хол, яғни елге 2 маротаба һәрбір дәүләттә өзімізде һәм харби мобилизация элан кылынып, армияга сафарбар булдыганлар армияга сафарбар булады.
0: Ләкин бу урыш.
1: Бу ердә хәзер сафарбарлык ниманы аңлатады дип агар ойласа, бу фақат гына одати сафарбарлыкмы? Яғни күзе якынлашыпты, армияга барып сафарбар булыш керек хәмманың харби бурчы, фукараларның 18 га толгандан кин хизмат кылып келиш керек. Ха. Bu bo'ladi ham, urush bo'lsa ham, urush bo'lmasa ham. Lekin qanchalik mana shu safarbar bo'lgan yosh bolalarni armiyaga xizmatga mobilizatsiya qilinganlar urushga tashlanadi, frontga tashlanadi. Men uchun bu katta ochiq savol, chunki bu haligi nima deymiz, qonni ko'rmagan, urush ko'rmagan, o'qni hidini sezmagan, hali poroqni ko'rmagan degandek yosh bolalar maktabdan chiqib endi urushga tashlanadimi? Bu nima deymiz, fojiaga olib kelishi muqarrar-ku. Shuning uchun agarda hozir to'g'ridan to'g'ri shu hozir issiqqina oilasidan armiyaga ketib o'tgan o'limga yuborilib frontga degandek mana Shimoliy Koreya o'zini askarlarini yubordi-yu 10 mingga yaqin o'z vaqtida. Nimaga uchrashdi ular?
0: Qurbon bo'lib ketdi.
1: Hammasi qurbon bo'lib ketdi. Bu Shimoliy Koreya, u qurbon qilishga Kim Chen In qo'rqmaydi. Degandek bu yerdachi nima bo'ladi? Shuning uchun men o'ylashimcha Putin juda ham qaltis ishga qo'l urgan bo'lar edi.
0: Shunaqa qilsa.
1: Agar shu mobilizatsiyani ketidan mobilizatsiyaga kelgan yosh bolalarni frontga tashlasa, juda qaltis ish bo'lardi. Shundoq ham ijtimoiy deymiz, ijtimoiy ma'naviy muhit nima deymiz, harorati Rossiyada tobora qizib ketyapti. Buni ko'rinar ko'rinmas alomatlari bor. Qizib ketyapti harorat bo'lib, ana shu harorat qizayotganda degandek oxirgi gradusini qo'shuvchi qaror sifatida agarda shu qaror qabul qilinsa, endi bilmadim qanchalik jamiyat bu
0: portlab ketishi mumkin
1: degan men uchun bu katta ochiq savol.
0: Xo'p, Shimoliy Koreya mavzusini ochdingiz, shu joyda menda bitta savol bor. Shimoliy Koreya o'z raketachilarini, raketachi harbiylarini Rossiyaga yuborayotgani haqida ma'lumotlar chiqyapti. Mana Shimoliy Koreya bir marta berib ko'rdi o'zini harbiylarini. Ular qurbon bo'lishdi. Keyinchalik buni rasman tan olmadi uzoq vaqt Shimoliy Koreya. Rossiyaning davlat rahbari kelishiga ozgina qolgandagina ular rasman tan olindi, ya'ni xalqiga ochiq-oydin aytildi. Shunaqa biz urushga harbiy bergan edik. ular qurbon bo'ldi deb. Mana endi raketachilarni beryapti. Bitta tajriba yetarli emasmi Shimoliy Koreyaga? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, Rossiyada raketachilar qolmaganmi? Shimoliy Koreya Rossiyadan orqada bo'lgan davlat-ku. Ulardan raketachi oladigan darajada bo'lib qoldimi Rossiya?
1: Rossiya raketalarga azaldan ham muhtoj bo'lib qolgandi. O'shanda askarlari bilan birgalikda qurol-yarog'lar ham berilyapti deb ham aytilardi. Nafaqat askarlarni Shimoliy Koreya tomonidan ayrim mish-mishlarga ko'ra albatta bu tomonlar buni ochiq-oydin tan olmagan-ku, lekin Xitoy ham hattoki yordam bergan degan gaplar bor, chunki Zelenskiy o'z vaqtida shunga o'xshagan bayonotlarni qilgan. Xitoy ham harbiy yordam ko'rsatyapti Rossiyaga deb. Eron yordam bergan degan gaplar bo'lgan, ya'ni o'zini shahid degan

0: raketalarini bergan-ku dronlarni.
1: Dronlarni
0: Rossiyaga. Shuning uchun bunday aslahalarga, qurol aslahalarga Rossiya azaldan muhtoj bo'lib kelgan va balki bunday muhtojlik endi talofat ko'raverib frontda bunday muhtojlik tobora oshaversa kerak. Deb bilasizmi, hattoki urushni birinchi yilidayoq, birinchi ikkinchi yilidayoq harbiy va umuman siyosiy tahlilchilar tilida doim bitta narsa aylanaverdi o'z vaqtida. Biz urushdan oldin, urush boshlanishidan oldin doim bir stereotip fikr bilan yurardik, ya'ni Rossiya dunyoda qudrati bo'yicha ikkinchi armiya deb.
1: AQShdan keyin.
0: AQShdan keyin. Endi ko'rinib qoldiki, Rossiya o'zini o'zi fosh etib qoldiki, ikkinchi o'rinda emas ekan. Hali bilmaymiz nechinchi o'rindaku, bu hammasi bo'rdirilgan, yolg'on, soxta ma'lumot ekan. Faqatgina shu dunyo mana shunaqa bir Rossiya kattaku, bir sobiq Sovet ittifoqining merosxori, shuning uchun ham bu qudratli armiya deb o'ylab ishonib ham kelindi, chunki faqatgina qachon buni haqiqat ekanligini bilishimiz mumkin. Urushda, sinovda. Urushga kirishib, sinovdan o'tgandan so'ng, ha, shunday qudratli armiya ekan deb bilishimiz mumkin. Qarangki, Rossiyaning armiya o'zi ham inqirozga uchragan, poraxo'rliklar, korrupsion skandallar qanchasini eshitdik. Bo'lgan ekan, de inqirozga uchragan ekan o'zi ham. De qanchalik bizga mamlaqa bir jo'qotda bir nimalar bilan ko'rsat tasvirlashmasin uni armiyasini. Shuning uchun ham balki biz hayron bo'lmasligimiz kerak, shunday muhtojlikka uchraganini. Neftga boy bo'lgan davlat, gazga boy bo'lgan davlat,
1: hududi umuman katta
0: 40%ini ta'minlagan Qozog'istondan so'rarmidi yordammi? Nimada neft bazalari hammasi portlab ketgandan keyin yordam sifatida boshqa davlatlarga murojaat qilib, chunki mana demak buni kompensatsion deymizmi? Salohiyati yo'q ekan, ya'ni qatadir portlab yubordi-da, zaxira ishga tushdi, qandaydir kompensatsiya bo'ldi deb o'rnini bosuvchi
1: to'ldiruvchi
0: har qanaqa aql raso va aqlli strateg eski urushlarni tarixi ham saboq beryapti bizga shundan har doim oqibatlarini o'ylaydi hali worst case scenario deyiladi ya'ni eng yomon ssenariyga tayyor turish kerak deb ya'ni eng yomon ssenariy deganda biz kutganchalik biz mamlaqa kuchlimiz qudratlimiz deb lekin voqealar rivoji boshqacharoq burilib qoldi deb buni kompensatsiya tariqasida nimadir boshqacha yo'lni tayyorlab turishimiz kerak zaxirada deydigan aqlli bir strateglar va qo'mondonlar bo'lardi de mana shuni o'ylashmagan deb ko'rinyapti hozir Rossiyada na raketa, na gaz, na neft, na boshqa yoqilg'i, na infrastruktura deganday shuning uchun bu yerda hammasini bitta rasm qilib ko'rish kerak deb o'ylayman. Wildberries ham mana shular qatorida, neft bazalari reportlashi ham shular qatorida, hattoki turar joylarga ham hujumlar bo'lyapti Rossiyada. Chuqur-chuqur territoriyalarga u ham bir qatorida ko'rish kerak va raketalarga muhtoj bo'lish ham bir qatorida deb o'ylasak, bilmadim men haqmanmi yoki nohaqmanmi.
1: Reallik shunaqa.
0: Rossiyaga achinsa ham bo'ladi deb o'ylayapman.
1: Aha. Shimoliy Koreya pozitsiyasidan bergan savolimcha, ya'ni Kim Chen Inga bitta tajriba yetarli emasmi yoki u yo'q deya olmaydigan darajada qarzdormi Putinga?
0: Men bilmadim, bu ham meni faqatgina farazim, taxminlarim shuki, albatta bir marta yordam berib, faqat kulgiga uchragani Kim Chen Inni Rossiyaga askarlarni yuborib kulgiga uchragani yetarli bo'lish kerak albatta. Unga balki bu yerda yana boshqa mesaj qilmayaptimikin deb ham o'ylab qoldim Kim Chen Inni.
1: Masalan,
0: qanday mesaj? Amerikaga, dunyoga. Chunki ko'rib turibdi u ham hozir Trampning siyosatini, dunyoda gapirayotgan ayniqsa mana Iranga nisbatan yadroviy davlatlar yoki yadro bombani ega bo'lmasligi kerak deb bayroq ko'tarib olib, yadroviy bombani yasash niyatida bo'lmagan hattoki davlatga Eronga bosqinchilik urush qilyapti. Ularda bunaqa niyat ham bo'lmagan, hattoki reja ham bo'lmagan. Bo'lib agar ularga shunday qattiq hujum qilayotgan bo'lsa, Shimoliy Koreyadaki bunaqa niyat bor ham. Va kerak bo'lsa, nafaqat bor. Yadroviy bombani mana shunaqa yasash niyati, Amerikaga urush
1: ochish,
0: otish Amerika raketalari bilan deganlarini ham gaplarini e'lon qilgan Kim Chen In. De mana shu orqali hozir mana biz qandaydir qudratlimiz, bizda raketalar bor, bizda bomba bor, biz bilan hazillashma deb.
1: Biz hatto Rossiyaga yordam beradigan darajadamiz.
0: Даже ularga ham u hattoki deb mesaj qilyaptimikin? deyapman o'ylab qoldim.
1: Va men o'qigan bitta manbaga ko'ra, masalan, o'tgan safar Kim Chen In klubiga qolgan bo'lsa ham, lekin uni Rossiyaga yordam berishi, deylik, Xitoyda o'tgan harbiy paradda uni taklif etilishiga sabab bo'ldi. Ya'ni uni xalqaro maydondagi harbiy harakatlarda ma'lum bir darajada hissa qo'shishi, ishtirok etishi uni xalqaro legitimligiga ta'sir qildi, tan olinishga erishdi. Balki u mana shu narsalar uni ilhomlantirayotgandir degan bir qarashi ham
0: boshqa yana yondashuvim bor. Bu yerda to'g'ri, bunga qo'shilaman. Paradga qilgani, boshqa qilib qilgani bu Kim Chen In o'zini bir nima deymiz, sal yaxshi his qilsin de, xudali pasifikatsiya deydi. Ya'ni uni tinchlantirish bir yo'lining anaqasimiz vositasimikin deb ham yana mana sani hurmat qilamiz, san ja anaqa emassan, hali rus tilida izgoy deydi, ya'ni begona emassan, dunyoda chetga surib qo'yganimiz yo'q deb, ya'ni shu orqali tinchitish, ya'ni ja haddan tashqari oshib ketmasin, hali bu qanaqa bir kasalvon nima bilan bosib yormasin ham kunib-kuni degan ma'noda uni hali ingliz tilida bitta so'z bor, engage, ya'ni bog'lab turish, bog'lab turish, u yoki bu qanaqadir bir anaqalar bilan, tomirlar bilan bog'lab turish bir yo'li bo'lgan bo'lishi ham mumkin o'sha paradga qatnashish.
1: Jarayondasan deb.
0: Sen shu yerdasan.
1: Ha. Xo'p, Donald Trump Eronga qarshi yangi harbiy amaliyotni vaqtinchalik to'xtatganini e'lon qildi. Biz ularni bemalol bosib olib, bombardimon qilishga yetarli qudratga ega edik, biz tayyor edik, lekin yaqin sharq davlatlaridan bu narsani to'xtatishimni iltimos qilgan davlatlar bo'ldi va shuning uchun to'xtatdik, deyapti. Hali muzokaralar haqida yana gaplar bo'ldi. Donald Trump to'xtatdimi yo tam beryaptimi? Shu narsani birinchi oydinlashtiraylik, Farhod aka.
0: Men bunga to'la ishonishim qiyin, nimagaki to'xtatishi ham yana qaytadan boshlab yorishi, hujumlarni yana to'xtatishi, yana boshlab yorishi bir marta emas, bir necha marta bo'lgan. To'xtatgan ham, va'da ham bergan, nimalar gapirmagan deb qarang, qanaqa qarshi bitta ikkita fikrni aytay. Butun sivilizatsiyani, ya'ni Eroniy bir 5000 yillikmi, 3000 yillik sivilizatsiyani yo'qib tashlayman deydigan qo'pol darajadagacha borganligi nimayu, keyin bir ayrim bayonotlarda aslida bular bilan kelishib olsa bo'ladi.
1: Ularni aqlli odamlar boshqaryapti.
0: Yaxshi ekan, men hech qachon ayatollarni yo'q qilish niyatim yo'q edi, faqatgina yadroviy bomba bo'lmasa bo'ldi, shu mening niyatim deydigan boshqa nima deymiz,
1: teskari
0: nimaga o'tib qolganidan keyin bundan nima kutish kerak o'zi, nima o'zi sening miyangda deb o'ylab qolasan beixtiyor odamda. Shuning uchun bunday holatlar ko'p bo'ldi, ko'p uchradi. Men mamlaka bir xuddi bir hissiyotga berilganday qilib, endi senga ishonmayman deganday qilib gapirayotgan bo'lishi mumkin, ammo men oxirgi mana shu kuzatayotgan nimalarim, kuzatuvlarim, ayniqsa mana haligi oxirgi haftalarda, mana shu o'tgan hafta undan oldingilarda bitta tendensiyani kuzatyapman. Amerikaning o'zida, ayniqsa ekspertlar orasida va nafaqat ekspertlar, lekin ayniqsa, chunki men ekspertlarni kuzataman, ekspertlar orasida, rasmiylar orasida, ommaviy axborot vositalari orasida Trampga nisbatan ishonchsizlik, Trampga nisbatan keskin tanqid, shu darajada keskinki, hatto xuddi kechirasizlar-ku, efirda nima qilsam, qo'pol gaplar bilan, xuddi bir so'kadigan darajada qo'pol gaplar bilan gapiradigan trend kuchayib boryapti. Nimalar deyishmayapti Trampga?
1: Xeytlar
0: nisbatan. Va rasmiylar, hattoki rasmiylar, mashhur kinoaktyorlar bo'ladimi, kimlar bo'lmasin, ya'ni bu kuchayib boryapti, tobora. Bizni prezident qanaqa qilib saylab qo'ydi bunday odamni deydigan darajada gapirishyapti. Qanaqa qilib biz ko'r bo'lib qoldimmi, qo'l va ko'r va garang bo'lib qoldimiki shunday odamni saylab qo'ydi deb, hattoki mana shunday fikrlar jaranglayapti. Ya'ni qanday qilib shundan keyin ishonish mumkin desa ularning o'zi, biz bu yerda turib ikki okean narida qanday o'ylashimiz kerak hali savolingizgada, rostdan ham taslim bo'lyaptimi yo rostdan ham tushundimi behuda ekanligini urushni, yoki bir nimandir kutyaptimi, bir boshqa fursat kutyaptimi? Chunki baribir qanchalik aqsh demaylik, qurol yarog'larini soni cheklangan, ayniqsa qimmat bo'lgan qurol yarog'lar bo'lsin, patriot yoki saat deganlarni, ballistik raketaga qarshi uchadigan raketalarni yoki ilib oladigan sistemalar hammasi qimmat. Hammasi dron degan narsa arzonda ularga uchib kelayotgan, lekin ularga qarshi qilayotgan
1: javob
0: patriotlar, bu milliard millionlab dollarlab turadigan yoki faat deganlarida, bularni ham soni ko'p emas, ularni zavodda ishlab chiqish kerak deb shunaqa nuqtaga yetib keldimikan deyapman. Agardaki ularga yana patriotlar kerak, vaqt kerak, yana patriotlar kerak, vaqt kerak, hozircha mana jim turing, yig'ib oling.

0: Ana ayrim shtatlarda hozir demokratlar g'alaba qozonyapti. Ko'rin turibdi. Ali nima deymiz? Toros demokratlar tomoniga og'vatganligini, foydasiga og'vatganligini buni ko'rmay qolishi mumkin emas. Respublikachilar ham, Tramp uni kirdikorlari, atrofdagilar hammasi ko'rib turibdi. Shuning uchun ham hozir yangi imijini, yangi bir iqlimni, siyosiy iqlimni yaratish kerak bo'lib turibdi. Hamma norozi urushdan, hamma butun Amerika norozi urushdan. Shuning uchun qandaydir bir agarda g'alaba qozonish saylovlarda jiddiy niyat bo'lsa, balki shu urushni sal soyiga surib qo'yish balki kerakdir.
1: Reklama vaqti o'tkazib olamiz, zudlik bilan qaytamiz keyin.
2: Oriyat Donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guanchjou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da butun oila uchun arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil castore.uz.
6: CA Store.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Xo'p, Farhod aka, mana aytyapsiz, Trampga nisbatan ichkaridagi norozilik kayfiyatlari kuchayib boryapti deb. Parlament saylovlaridan tashqari uni imijiga siyosiy jihatdan qanchalik ichkaridagi ta'sirini oshiradi, ya'ni unga boshqalarning ta'sirini. Deylik, 2001-yilgi o'sha 11-sentyabr voqealaridan keyin Jorj Bushga nisbatan, ya'ni kichik Jorj Bushga nisbatan ham Amerikada ichki noroziliklar nihoyatda yuqori bo'lgan. Uni o'sha Al-Qoidaga qarshi kurashaman deb Afg'onistonga qilgan harakatlari, yadro quroli bor deb Iroqqa qilgan harakatlari Amerikadagi so'rovnomalarda odamlar Jorj Bushga ovoz berganiga afsuslangan. Buni o'sha Jozef Nye o'zini Yumshoq kuch degan kitobida ko'p marotaba tilga olgan. So'rovnomalarda Jorj Bush fenomeni jiddiy qulagan. Balki Trampda ham hozir shunaqa davrdir. Lekin Bush prezidentlikdan ketgandan keyin jabr unaqa katta voqealar bo'lib ketmadi-yu demoqchiman-da. Unga nisbatan ham
0: ha, bu hattoki bilasizmi, nafaqat Jorj Bush, Barak Obama davrida ham shunga o'xshagan holatlar uchradi va ikkalovi ham olib borgan o'zini harbiy bir amaliyotlarini xato deb e'tirof etdi. Har holda Barak Obama ham Liviyaga qilgan masalan hujumini xato deb
1: Qaddofiyga qilingan harakatlarni
0: e'tirof etganligi bu uning faqatgina obro'sini yanada oshirdi. Ya'ni xatoni tan olish mumkin deb. Shunchalik demokratik bu ochiq jamiyat davlatki, hattoki mana Barak Obamaga o'xshagan progressiv prezidentlar tan oldi xato bo'lganligini. Umuman Kongress ham Iroqda qurol yarog' ommaviy qirg'in qurol topilmaganligini e'tirof etdi va behuda bo'lganligini o'sha urushlarni. Bu badimiz sog'lom jamiyatni bir belgisi ular tan olishi mana shu xatolarini. Tramp bular orasida jiddiy ajralib turibdi.
1: Nima bilan?
0: Trampni hattoki siz o'zingiz eslatgan Jozef Nye narsissizmda ayblagan.
1: Millatchilikda.
0: Yo'q, natsionalizm demayman.
1: Narsissizm, tushundim.
0: Ya'ni o'zini ulug'lash, o'zi bilan o'zi hali nima deymiz,
1: velikomaniyami,
0: o'zini buyuk deb ko'rsatish, faqatgina egosi, o'zini egosini bo'rtirish, hammasi bu man deb qo'yil qolish, o'zini qotgan ishlaridan nima deymiz, mana bunaqa bir yana ibora bor, masalan siz qandaydir bir go'zal nimagadir obyektgami, gulgami, ayolgami ko'rsangiz nima deb hissiyot bo'lasiz, hali boyaqanaqa go'zal ekan deydi-yu degandaga, mana oynaga qarab Tramp o'zini ko'rsa xuddi o'zini o'zi mana shunaqa
1: mahliyo bo'lib qolish,
0: mahliyo, mana o'zini o'zi mahliyo bo'lish narsissizm deyiladi, o'ziniga o'zi mahliyo bo'lish de. Va uni gaplaridan agarda kuzatsangiz

0: chiqsiz Tramp boshqalardan judayam ajralib turibdi. Har gapida, agar har gap bo'lmasa, gap ikkita gapidan bittasida qilgan qarori, qandaydir bir qilgan ishini tarixga murojaat qilib, tarixda bo'lmagan hali eng zo'ri deb
1: talqin qildi.
0: O'zining nechinchi prezident hozir agar
1: 45 va 47. Hozir 47-chi.
0: 44 ta oldingi prezidentlar hech narsa qilmagandek xuddi tarixda bo'lmagan, misli ko'rinmagan ishni qildim. Deb aytadi. Tarixda bunday bo'lmagan, tarixda birinchi marta debdi. Xuddi oldingi 44 prezident hammasini yaxshi bilganday qilib, mana shu narsistik nimalari bor uni. Xususiyatlari bor. Uni xatti-harakatlardan, mana tentayga o'xshab raqslar tushunlar, nimada hamma gaplaridan kuzatsa bo'ladigan.
1: Futbolga ham aralashdi-ku.
0: Futbolga ham aralashdi. Buni narsistik uni futbolni mana shu menda shunday tugaganligi bu anaqani zaslugasi deymiz, xizmatlari Tramp. Bu Tramp tufayli mana shunday bo'ldi. Mana shunday yakun topdi chempionat degandek, hamma narsa Tramp bilan bog'liq bo'lish kerak-da dunyoda. Havo o'zgarib qolsa ham yaxshi tomonga bu Tramp qilib berdi bizga degan ma'noda o'zini bo'rtirib, o'zining xizmatlarini bo'rtirib, bu degani bu juda nosog'lom fenomen, fenomen degandek, shuning uchun hali men masalan kezi kelganda bitta narsani eslatay oxirida. Amerikalik ekspert hamkasblarim bilan mana bir muloqot qilib turaman. Yoki bizga O'zbekiston kelib qolsa uchrashib birga bir suhbatlashaman. Va men mana shunday fursatdan foydalanib bir savol bergandim-da. Trampni mana shunaqa saylovda yutib qolganligi bu qanaqa izohlashingiz mumkin? Butun Amerika hozir norozi bo'layotganday qilib, qanday qilib amerikaliklar bunga ovoz berdi, yutib chiqdi deganda ochiq oydin menga bir xil do'stlarim shunaqa deb gapirdiki, bu o'zimiz ham hayronmiz degan ma'noda. Lekin yevropaliklar bilan suhbatlashganda, ularni bularni ham mana shu do'stlarim bor. Amalni hozir bir sabr qilsak, balki 3 yil 4 yil o'tar ketar, AQSh yana sog'lom yo'lga qaytar, relislarga turib olar, normal yana hayot qaytar, yangi bir normal prezident saylanar desam, yevropaliklarda mana shunday bir yana fikrmi yoki kutish kuchayayotgan ekan. Tramp ketar deyishdi. Uning asorati hali uzoq vaqtgacha seziladi.
1: Qilib ketgan narsa.
0: Meros sifatdami yoki oqibatlar sifatdami? Qilib ketgan narsalarning anaqasi asorati, kasofati hali uzoq cho'ziladi deb aytishyapti.
1: Xo'p, oxirgi savolim bu Ispaniyaning Seuta anklavida Yevropaga o'tib ketmoqchi bo'lgan migrantlarga juda ko'payib ketdi. Asosan Marokashdan, umuman Afrikaning shimoli g'arbiy qismida. Biz bilamiz, Marokash va Ispaniyaning o'rtasi o'zi tarixan bir-biriga yaqin, ma'lum bir asrlarda, ma'lum bir yillarda bitta sivilizatsiya ostida ham bo'lgan, bu Andalusiya vaqtida deb o'sha tarixiy ibn Ziyodni harakatlaridan keyin deb aytsak ham bo'ladi. Va Ispaniya migrantlarni ortga qaytarishga harakat qilyapti. Mana shu vaziyat haqida bir batafsil ma'lumot bersangiz, biz bu mavzuga umuman hal teginmagandik. 2 haftadan buyon aktiv-ku bu mavzu.
0: Bilasizmi, men bu masalaga yana bir balki boshqa jihatlarga e'tibor qaratarman hozir. Xalitos orqaga qaytarishga harakat qilyapti Ispaniya ularni deb ayrim ma'lumotlarga ko'ra qaytardi ham. Hammasini qaytarib ham bo'ldi. Qutuldi ulardan desak ham bo'ladi qaysidir ma'noda. Lekin men buni kuzatgan sari ma'lumotlarni o'qib, ommaviy axborot vositalarini tahliliy materiallarni bitta narsaga e'tibor berdimki, bu bir xil fitna nazariyasi deymiz, xuddi ataylab qandaydir uyushtirilgan, AQSh tomonidan uyushtirilgan bir nima jarayon bo'ldimikin deb Tramp g'azabda, Ispaniya unga bo'ysunmagani, Ispaniya xo'p deb labbay deb javob bermagani, Eron masalasida
1: Pedro Sanchez
0: degan fenomen undan g'azabda bo'lgani va hokazo deb qandaydir bir fitnani uyushtirganday qilib qolaversa Marokko o'zi AQSh bilan ancha yaxshi munosabatda, uni ittifoqdoshi deb aytiladi, chunki o'z vaqtida AQSh nima deymiz, g'arbiy Saharadagi ayrim bahsli yerlarga da'vogarlik qilayotgandi Marokko. AQSh unga yordam berishi va'da bergan, ya'ni hududiy jihatdan bir qandaydir hududlarga ega bo'lishda. Agar, demak, AQShni o'sha ittifoqdoshi bo'lib Marokko qandaydir birgalikda harakat qilishsa degan taxminlar ham yo'q emas. Shunaqa qilib turib biriktirilganmikan? bilmadik.
1: Ansanmi bu narsani qilish uchun?
0: Shunday xabarlar bor. Ya'ni ularga yolg'on ma'lumot berib, hali migrantlarga Ispaniyaga mumkin bo'lmasa ham mana bu joyga kirish mumkin ekan deb boringlar degan bir signal chalindi-da, ular darro o'sha minglab migrantlar turib o'shaqa intilib ketishdi. Shundaymi ekan? Bu ham fitna nazariyasi. Qanchadir vaqtdan keyin bu hammasi ravshanlashadi, lekin mana shunday mantiq bilan ulanganligi tahlilchilar tilida. AQSh bilan til biriktirilgan, Maroko ularning ittifoqdoshi, Maroko ungacha bog'liq AQShga kabi gaplarni aytilishi balki bilmadim, mantiqsiz master bu gaplar. Ham Ispaniyaga bosim ko'rsatish maqsadida. Lekin oxirgi aytmoqchi bo'lganim, buni boshqa jihati bor. Qarangki, Ispaniyaning o'zida Sanchesga qarshi ispanlarning o'zi ko'tarilib, manifestatsiyalarga ko'tarilib, demonstratsiyalarga ko'tarilib, uni iste'foga chiqishini talab qilyapti. Xuddiki mana boshqara olmadi, migrantlar nimasida bir biz mamlaka
1: turib bera olmadi.
0: Uchradi deb. Qarangki, bittagina sinovga men shunga hayron bo'ldim. Ispanlar chida olmadi. Bittagina sinovga, kichkinagina sinovga. De Sanchesni shuncha xizmatlarini Trampga turib berayotganligini, Trampga qarshi turayotganligini mardlarcha butun Yevropa rahbarlarining orasida aynan Sanches mana shunday mard bo'lib turganligini gap ko'z yumib, xuddiki bittagina shu sinov migrantlarni mamlakat to'polonidan deb demonstratsiyalar kuchayib ketganini qanday izohlash mumkin deb ham o'ylab qoldim. Lekin balki bu vaqtincha fenomendir, chunki Sanches rostdan ham dunyoda katta obro'ga ega bo'ldi, hattoki Latin Amerikaliklar orasida katta e'tiborga sazovor bo'ldi va nihoyat aytmoqchi bo'lganim, bu nafaqat Ispaniya uchun sinov, butun Yevropa uchun sinov. De, chunki Sanches doim Yevropani birlashgan holda, birlashib bir yoqadan bosh chiqazib, mana shunday bo'lsin-u, Trampning da'volari yoki talablari, NATO yiqgan bosimlari yoki Isroilga qarshi chiqqanligi Sanchesni tanqid qilib, savdoni to'xtatinglar, Isroil bilan mana shu genotsid qilayotganligi uchun qatliam qilayotgan uchun Gazoda deganlari ham albatta e'tiborga sazovor. Ya'ni Yevropani birlashib turishga, bitta Ispaniya emas, bu Eron masalasidagi Isroil masalasida turishi, butun Yevropa birlashishi kerak bu qatliamlarga qarshi deganligini o'zi ham katta obro' unga
1: olib
0: keldi. Shuning uchun ham bu Yevropa uchun ham sinov deb bilaman.
1: Farhod aka, sizga rahmat. Sizni yana Oriya Dono radiosida kutib qolamiz. Salomat bo'ling. Dastur poyoniga yetib, oqshomingiz xayrli bo'lsin.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Эфирді Долзарп Мавзу тапсилотлар билан Умид Абдурахманов. Ассалому алейкум. Poytaxtda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazida ekologik ekspertizani takomillashtirishga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda 14-avgustdan kuchga kiradigan Vazirlar Mahkamasining atrof muhitga ta'sirini baholashning yangi mexanizmlarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori mazmun mohiyati haqida ma'lumot berildi. Qarorga muvofiq loyihalarning atrof muhitga ta'sirini baholashda xalqaro standartlarga asoslangan yondashuvlar joriy etiladi. Xususan barcha loyihalar ekologik xavf darajasi bo'yicha baholanadi. Skrining tizimi yo'lga qo'yiladi hamda uglerod izi va issiqxona gazlari chiqindilarining ta'siri ham hisobga olinadi. Bu haqda Ekologiya va iqlim o'zgarishi bo'yicha Milliy qo'mitasi huzuridagi Davlat ekologik ekspertiza markazi bosh direktori G'ayrat Muhammedov ma'lum qildi.
1: Mazkur qaror bilan Davlat ekologik ekspertizasi va atrof muhitni ta'sirini baholash jamoatchilik eshituvlari va jamoatchilik ekologik ekspertizasini o'tkazish, strategik ekologik baholash hamda ekologik hujjatlarni ishlab chiquvchi faoliyatni tartibga solishning yangi mexanizmlari belgilandi. Bugun faqat davlat ekologik ekspertizasi bo'lishi kerak. Bundan tashqari mana shu jamoatchilikni ham o'zam uchta ekologni tashkil qilib, hokimiyatga arza berib, o'zini faoliyatini yuritib, o'zini ham qaysidir tadbirkor bizani xulosalarimizga norozi bo'lsa, yo'q xohlamasa, borib o'zi ekologik ekspertizani o'tkazib taqdim etishi mumkin qo'mitaga. Bu yangi qarorning eng asosiy bittasidan. Undan tashqari jamoatchilik eshituvlarini ham muvofiqligi bu qarorda o'z aksini topgan. Qarorning maqsadi tadbirkorlarga taqiq qo'yish emas, aksincha tadbirkorlik va sanoatni ekologik jihatdan xavfsiz, zamonaviy va barqaror rivojlanish yo'lida o'tkazishdan iborat.
0: Matbuot anjumanida sohadagi mavjud muammolar ham ochiq tilga olindi. Qayd etilishicha 2026-yilda tabiatga yetkazilgan zarar miqdori 1 trillion 386 milliard so'mni tashkil etgan. Tekshirilgan 750 ta korxonaning 75 tasi atrof muhitga eng katta salbiy ta'sir ko'rsatuvchi birinchi toifaga, 200 tasi ikkinchi, qariyb 500 tasi esa uchinchi toifaga kiritilgan. Shuningdek, G'ayrat Muhammedov qabul qilingan qaror doirasida amalga oshiriladigan asosiy yangiliklarga ham to'xtaldi.
1: Birinchidan, davlat ekologik ekspertizasi to'liq raqamlashtirildi. Hozirgi kunda raqamlashtirish tizimi ekoservis.uz degan platformamiz orqali o'tadi. Mana shu o'tayotganda o'zida yarasha yana inson omili qismlari bor edi. Lekin bugungi kunda biz Koreya davlati bilan birgalikda, Italiya davlati bilan sun'iy intellektga o'tish masalalarini ko'rib, bizda buni to'liq raqamlashtirishni masalasini 234-chi qarorimizda hujjatlashtirdik va bu bo'yicha ishlar olib borilyapti. Sistema to'liq raqamlashtiriladi va bunga asosan yagona interaktiv davlat xizmatlari orqali bundan keyin bemalol hujjat topshirish mumkin. Ikkinchidan, faoliyatning turlari atrof muhitga ta'sir darajasi bo'yicha toifalar soddalashtiriladi. Faoliyat turlarining tarmoqlar bo'yicha ro'yxati soddalashtirib, ularning atrof muhitga ta'sir darajasi 4 ta toifa o'rniga 3 ta toifa etib belgilandi.
0: Yangi tizim ekologik xavflarni erta aniqlash va ularni uzoq muddatli istiqbolda baholash imkonini beradi. Shu bilan birga tadbirkorlar uchun hujjatlarni elektron shaklda taqdim etish, ochiq reyting tizimi orqali malakali loyiha ishlab chiqaruvchilarini tanlash kabi qulayliklar yaratiladi. Shuningdek, jamoatchilik ishtirokini kengaytirish va loyiha ishlab chiqaruvchilar mas'uliyatini oshirish ham nazarda tutilgan. Mutaxassislar fikricha, mazkur islohotlar qurilish, ishlab chiqarish va boshqa loyihalarning atrof muhitga ta'sirini baholash sifatini oshirish, iqtisodiy taraqqiyot va ekologik barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi. Siz oriyat donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 7-avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11915 so'm 64 tiyin, yevro 13749 so'm 46 tiyin va Rossiya rubli 146 so'm 19 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 8-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi to'qib berasiz, ha?
2: Ginachi sichqon xola.
3: Hamma hayvonlar oqibatsiz bo'lib ketgan. Men tipratgan tikonvoyni tug'ilgan kuniga bordim. Sovg'alar berdim. U esa meni tug'ilgan kunimga kelmadi.
2: Dedi sichqon xola jahli chiqib.
3: Xafa bo'lmang, sichqon xola. Keyingi safar tikonvoy albatta keladi.
2: Dedi quyonboy va sakrab-sakrab o'rmonga kirib ketdi. O'rmon hayvonlari Ginachi xola laqabli dala sichqoniga duch kelib qolmaslikka harakat qilishardi. Chunki sichqon xola doim hammaga yaxshilik qilar, yordam berar. Keyin esa
3: menga falonchidan yaxshilik qaytmadi. Yordam bermadi.
2: Deb gina qilib atrofdagilarni bezor qilardi. Kunlarning birida Sichqon xolani qattiq boshi og'rib qoldi. U og'riqqa chidolmay boshini ushlagancha dalada yugurib yurardi.
3: Voy voy voy! Voy voy ey!
2: Dalada yegulik izlayotgan hayvonlar va qushlar uning ahvolini ko'rib achinishdi-da yordamga shoshilishdi. Quyonvoy qo'lidagi sabzini sichqon xolaga berdi. Tipratgan tikaniga ilib olgan mevalardan eng shirini va foydalisi bo'lgan qip-qizil olmani uzatdi. U kesa tumshug'ida shifo baxsh giyoh olib keldi. Ginachi sichqon xola esa o'sha yomon aytgan gaplaridan uyalib qoldi. Aziz bolajonlar, ko'rdingizmi? Yaxshilik yaxshi, lekin siz qilgan yaxshilikni hadeb maqtanib minnat qilishingiz yaxshi emas.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Prezident sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgiladi. Davlatimiz rahbari AQSh prezidenti bilan telefon orqali muloqot o'tkazdi. Namangan shahrining sobiq hokimi 11 yilga qamaldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyo Roziy. Roziy to'liq nomi Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyo Roziy. Sharqning qomusiy olimi, tabib va mutafakkir. O'rta asr Yevropasida lotincha Raziz nomi bilan tanilib, tabobat sohasida o'z davrining Jolinus Galeni deb sanalgan. Shuningdek, kimyo, botanika, matematika, astronomiya, mantiq va falsafa kabi fanlarni chuqur o'rgangan, adabiyot va musiqa bilan ham shug'ullangan. Roziy bir qancha vaqt Ray va Bag'dod shifoxonalarini boshqargan. U O'rta Osiyo, jumladan Buxoro ilm ahllari bilan ilmiy muloqotda bo'lgan. Ko'z kasalligiga uchrab, umrining oxirida ko'r bo'lib qolgan. Roziyning tabobatga oid asarlardan 36-tasi bizgacha yetib kelgan. U terapiya, xirurgiya, diagnostika, ya'ni tashxis qo'yish, sanitariya gigiyena, farmakologiya, anatomiya, psixologiya kabi ilmlarni yangi g'oya va ixtirolar bilan boyitgan. Tabobat bilan bog'liq bo'lgan botanika, mineralogiya va kimyo fani sohasida ham ancha muvaffaqiyatlarga erishgan. Roziyning eng muhim asarlaridan biri Kitob al-Xoviy fit-tib, ya'ni tibbiyotga oid bilimlar majmuasi nomli to'plamidir. Unda antik davrdan to Roziy zamonasigacha bo'lgan nazariy va amaliy ma'lumotlar berilgan. Asarning ayrim qismlari Rossiya Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik instituti, Sankt-Peterburg qo'lyozmalar fondida, München, London, Oxford, Cambridge, Escurial, ya'ni Ispaniya, Istanbul va Tehron kutubxonalarida saqlanmoqda. Roziyning tabobatga oid yana bir yirik asari Al-Kunnosh al-Mansuri, ya'ni Mansurga bag'ishlangan to'plamdir. Bu ham juda ko'p nazariy va amaliy masalalarni o'z ichiga olgan. Qo'lyozma nusxalari Rossiya Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik institutining Sankt-Peterburg fondida, shuningdek Parij va Tehron kutubxonalarida saqlanmoqda. Asar 16-tagacha sharq tabiblari, va Yevropa shifokorlarining asosiy qo'llanmalaridan biri bo'lib, unga ko'p sharhlar yozilgan. Rozi Kitob al-Judari val-Hasba, ya'ni chechak va qizamiq haqida kitob asarida tibbiyot tarixida birinchi bo'lib chechak va qizamiq kasalliklarining boshqa yuqumli kasalliklardan farqi va ta'rifi berilgan. Rozi chechak bilan bir marta kasal bo'lgan kishi ikkinchi marta bu kasallikka duchor bo'lmasligini aniqlagan va chechakka qarshi emlash kerak degan fikrga kelib, uni amalga oshirgan. Rozi o'z davri tabobatini tashxis qo'yish va davolashning yangi usullari bilan boyitdi. Jarrohlikda birinchi bo'lib ketgut, ya'ni qo'y ichagidan tayyorlangan ip shuni ishlatdi. Rozi mashhur kimyogar bo'lib, kimyo faniga oid 26 ta asar yozgan. Biroq bizgacha ularning 7 tasigina yetib kelgan. Bular orasida Kitob ul-asror, ya'ni sirlar kitobi va Kitob sir ul-asror, ya'ni sirlar siri kitobi asarlari alohida o'rin tutadi. Kitob ul-asrorda o'rta asr sharq kimyosi o'zining to'la ifodasini topgan. Rozining bu asarlari uning nazariy jihatdan bir metalni ikkinchi metalga kimyoviy yo'l bilan aylantirish mumkinligiga ishonganini ko'rsatadi. Garchi amaliy jihatdan uning nazariyasi utopik bo'lsa-da, oltin va kumush hosil qilish yo'lidagi urinishlari tufayli Rozi hozirgi kimyoni bir qancha yangi moddalar, asboblar va kimyoviy amallar bilan boyitdi. Rozining tibbiyot va kimyo sohalariga oid asarlari o'rta asrlarda sharq va g'arbda shu sohalarning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Rozi o'rta asr yaqin va o'rta sharq xalqlari falsafasida mavjud bo'lgan ta'limotlarning birortasiga bog'liq bo'lmagan holda borliq va uning mohiyati haqida o'z mustaqil ta'limotini yaratdi. Uningcha borliq yagona, bir-biriga bo'ysunmagan beshta mustaqil boshlang'ich mohiyat: yaratuvchi, jon, vaqt, makon, materiyadan vujudga kelgan. Bularning har biri borliqning vujudga kelishi va mavjud bo'lib qolishida zaruriy vujudlardir. Rozi materiya, makon, zamonni yaratuvchi va jon bilan bir xil zaruriy mohiyat deb hisoblab, moddiylikni ilohiylikka, ilohiylikni moddiylikka bo'ysundirmadi. U o'z davrining yirik tabiatshunosi sifatida moddiy olam hodisalari va jarayonlarni materiya va uning xususiyatlari bilan izohlashga harakat qildi. O'z naturfalsafiy qarashlarida ma'lum darajada ilmiy nuqtai nazarga yaqinlashdi. O'rta asr falsafasi uchun erishgan eng katta yutuqlardan biri Rozining narsalar moddiy atom zarralardan tuzilgani haqidagi ta'limotidir. U Demokrit va Epikur atomistik ta'limotini o'rta asrlarda birinchi marta qayta tikladi. U Demokrit va Epikur atomistik ta'limotini o'rta asrlarda birinchi marta qayta tikladi. Uningcha materiya dastlab bo'linmas zarralar atom holatida bo'ladi. Ular og'irlik va tanaga ega moddiy zarralarning bo'shliq zarralari bilan qo'shilishi natijasida 4 unsur: tuproq, suv, havo va olov paydo bo'ladi. Atomlarning moddiyligi, abadiyligi va obyektivligi tufayli ulardan vujudga kelgan moddiy olam ham obyektiv va abadiydir. Rozi makon va zamonni ham substansiya deb tushunadi. Bu bilan ularni materiyadan va bir-biridan ajratadi. Rozining bundan maqsadi ularning obyektivligini ta'kidlashdir. Rozi bilish nazariyasida moddiy olam hodisalarining inson sezgi a'zolariga ta'sir etib, unda aks etishi, tashqi olam bilish obyekti, inson esa bilish subyekti ekanini ta'kidlaydi. Seziluvchi narsalarning sezuvchiga ta'siri. Rozi bilishning eng kuchli quroli sifatida aqlga yuqori baho beradi. Uningcha insonning ijodiy faoliyati faqat aql tufaylidir. Aql bizni olijanoblikka yetaklaydi. Hayotimizni go'zallashtiradi, maqsadlarimizga yetkazadi. Rozini axloqqa oid 3 asari Kitob tip ar-ruhoni, ya'ni ruhiy tabobat, Kitob sirat al-falsafiya, falsafi hayot tarzi, Maqola fi amorat iliqbol va davla, davlatmandlik va baxt iqbol haqida bizgacha yetib kelgan. Rozi Suqrotni axloq sohasida o'zining va barcha faylasuflarning ustozi deb hisoblaydi. Rozi aqliy gedonizm tarafdori bo'lib, dunyo noz-ne'matlaridan aqlga muvofiq me'yor bilan lazzatlanishni yoqlaydi. O'rta asr manbalarida Rozi dinning ayrim aqida va tamoyillarga salbiy munosabatda bo'lgani hamda payg'ambarlik haqida aqidaga zid bo'lgan asar yozgani ta'kidlanadi. Lekin uning tabiiy ilmiy merosi va falsafiy qarashlari yaqin va o'rta sharq xalqlari ma'naviy merosida muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Rozining ilmiy merosini birinchi marta o'rgangan olim Abu Rayhon Beruniydir. Beruniy Rozining tarjimai holi, dunyo qarashi va asarlarini tadqiq etib, Fihrist Kugub Muhammad ibn Zakariyo Rozi, ya'ni Muhammad ibn Zakariyo Rozi kitoblarining ro'yxati asarini yozgan. Rozining asosiy asarlari o'rta asrlarda yoq g'arbiy Yevropada mashhur bo'lgan. Ba'zilari lotin va boshqa Yevropa tillariga tarjima qilinib, keyin o'rganilgan. Keyingi davr olimlarining, jumladan o'zbekistonlik olimlarning tadqiqotlarida Rozi asarlarining ilmiy jamoatchilikka ma'lum bo'lmagan qo'lyozma nusxalari va ularning tarjimalari aniqlanmoqda. Ayrim asarlari nashr etilmoqda.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim o'z tijoratini shubha va haromdan asrasa, Alloh taolo unga kutilmagan joydan mo'l-ko'l rizq beradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda sun'iy intellekt sohasini rivojlantirishga bag'ishlangan taqdimot bilan tanishdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Qayd etilishicha, O'zbekiston sun'iy intellektga tayyorgarlik bo'yicha xalqaro reytingda 25 pog'ona yuqorilab, 62-chi o'ringa ko'tarildi. 2030 yilgacha mamlakatni mazkur reytingdagi eng ilg'or 50 davlat qatoriga kiritish maqsad qilingan. Taqdimotda hisoblash infratuzilmasini kengaytirish, sun'iy intellekt asosidagi loyihalar sonini oshirish, sifatli ma'lumotlar bazasini shakllantirish startaplar va IT park rezidentlarini qo'llab-quvvatlash, shuningdek, malakali kadrlar tayyorlash masalalari muhokama qilindi. Davlat rahbari sohada xalqaro hamkorlikni kengaytirish va zamonaviy texnologiyalarni tezkor joriy etish bo'yicha mutasaddilarga aniq topshiriqlar berdi. Avgust kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va AQSh prezidenti Donald Tramp o'rtasida telefon orqali muloqot bo'lib o'tdi. Suhbatda ikki davlat o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirish, oliy darajada erishilgan kelishuvlar ijrosi va savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar fuqaro aviatsiyasi, energetika, avtomobilsozlik, sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar va boshqa sohalarda qo'shma loyihalar amalga oshirilayotganini qayd etdilar. Shuningdek, xalqaro va mintaqaviy xavfsizlik masalalar yuzasidan fikr almashildi. Suhbat yakunida prezident Shavkat Mirziyoyev Donald Trampni o'zi uchun qulay vaqtda rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga kelishga taklif qildi. Jinoyat ishlari bo'yicha O'zbekiston tuman sudining 7-avgustdagi hukmi bilan Namangan shahrining sobiq hokimi Anvar Otaxo'jayev Jinoyat kodeksining 167, 168, 205, 206, 207, 209 va 210 moddalarining tegishli qismi va bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topildi. Unga Jinoyat kodeksining 59 moddasi 3 qismi tartibida uzul kesil 3 yil muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik yuklatilgan ishlarda ishlash huquqidan mahrum qilgan holda 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 8-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester City va Ispaniya milliy jamoasi yarim himoyachisi Rodrining agenti Pablo Barkeroning ma'lum qilishicha, futbolchi Barselonaga o'tish qarori haqida Madrid klubini shaxsan xabardor qilgan. O'zini benuqson tutgan Realga hurmat yuzasidan Rodri Barselonaga o'tishga qaror qilganini klubga shaxsan ma'lum qildi degan futbolchining agenti. Yarim himoyachining Manchester City bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning yozgiga qadar mo'ljallangandi. Transfermarkt portali futbolchining narxini 55 million yevroga baholagan. Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi UEFA erkaklar va ayollar o'rtasidagi jahon chempionatlarini boykot qilish haqidagi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Tashkilotning ma'lum qilishicha FIFA'ning xalqaro turnirlarni qisman xususiylashtirish rejasidan voz kechishi boykotni bekor qilish uchun yetarli emas. UEFA futbol musobaqalari boshqaruvi bo'yicha bunday tashabbuslar kelajakda takrorlanmasligiga aniq kafolatlar talab qilinishini, shuningdek FIFA prezidenti Gianni Infantino rahbariyatga bo'lgan ishonch hali ham tiklanmaganini bildirdi. Avvalroq FIFA bahslarga sabab bo'lgan reja uchun rasman uzr so'rab, bunday holatlar qayta takrorlanmasligiga va'da bergan edi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 1.

0: Реклама. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlaridagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

dunyo boshqa dunyodir axir. Lekin ko'ngil, ko'ngil o'shadir. Sevmoq istar.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 5.